heina sortvit kvossi jatis hinn önda drottningin tjarn vaknaje eftir að diggri hei slíi á eina ganda klokke. Hóas Polly hei sagt að hann ikkje skuldi gera það. Jatis held að bötnina var komin til tjarn sent af einu ganda kalle og hei funni uti af kvossi ein kundi ferast um mittlun heimannar. Av tog at heimur hennara var sera gammal og solen var om að slökna, vildi hon koma vi bötnunum til tarraheim. Men bötnunum får ikkje fætra ringunum som i lommunum, tog at hon heldir fast i hånden av dem. Men til endans gjerst hon så ytlen av Polly at hon släpper hånden og teker i harju av henne. Just då får jag bäga i bötnen kors händerna i lommanar och nå med vid ringarna. Och i så måste ont vara att jag borstår.

0: óvanta gleði. Hei bara haft höfja just fyrræsingar. Så hei, hver gandakallurinn tún buttlingur, segi Atis. Er gandakallurinn frúa? Hef hessi á argal í bötni veri og framli, voni ég til hún fyrirgefa tæmon. Ég skal vissa til hún að hætti við ongandi við alla mún að tú, segi drottningin og rötten var uppat og rævuligare. Så steg hon ett fet fram emot de andra morbror, træv og gråa har hansara, bent i hött av honom atter og så att hon sa bättre anligt hansara, som hon får att kanna, nett av samma hot som hon är kanna anligt dickeris av borgen i kärn. Han blunkade och vatte sig fjolt och skåten och varrarna vid tunkene. Om suger släppte jag någon natter, så brottliga att han får böltande attre mot brösten hon. Jag menar det, säger hon hoande, så tu är kanske ångersväckna en gandakattlor. Reis till hundortun, lycka kär som tog sig till vi jaunlyckar tunar. Hur ser du last gant? Tu är inte av kongsatt, heter det med tydliga till köntar.
1: Nei, kanskje ikke rettelig å stemme i andre morbror. Jeg ikke beinleis kongelige frua, men ketterlig at den en ekkelig gommel at. Vet du en gommel at du dårskjer frua?
0: Ti, sier drottningen. Tær nøydes ikke å si av mer hva du erst. Du erst en lytel, halvvanelig gandakattler som ganger etter reglen og boken. Du er unga verlig ganda med i blåi og hjärsta. Og i munnen heime var du gandakattler av tøyn og slei 84 mongon tusen år og så igjen. Men her skal det løyva til at jeg tjener i munnen.
1: Det är glatt med all mycket. Jag är från mig själv och tar i huxi om han hajer att mer ska onnas att släppa tjäna tion. Mer är mycket frakt ska det vissa till honom.
0: Ti, du tåsar hon ekv. Lui helt rak för din första uppgave att hon värer. Jag suttar vid drygen och står om boje. För mig beina vid en skreitvåkn, eller ett flickvande teppe, eller en vältamtan dreka, eller det som kongaligt och haparslig folk, annars nöjt och landet tunnon. För mig tunnas här som jag kan få tydlig kläg och tydliga gemstainar och träler som tyckt mun ger mig rätt till. Och i morgon ska jag hashtagga heimen.
1: Jag ska färra allt för att få tunna en hyrevåkn,
0: kikka i andra morgprorestrontene. Stekka, segi guivrin ut til han kom til dittnar. Huxa nu ikkje om nøkker svika brøgt. Ei om mine suttjer tjøknen vetsjenar og manna sinne. Te fra fylltja ter atla stene. Fyrst at du huxar om av olujen skal eganta te så at alt som du seter du aska kjenna som reikluande jaten. Og kvarja fyrt du røyna letja til ena sång skulle åkjönligar uishedler letja som fötsna rater. Fær nu! Hinn gamle mæveren luktist enn hún lot hún hundu tæg hann fór útjögn dittnar. Bötnene vant á að Jadis nú skuldi færa briksla tæm hún allt þegar som veri hei í skóun hún. Men hún nefndi tík, hvorki ta ætla sætni. Í halde, hætt heldur dykkur í æsni, að sinni hennar að vega svo læs að það ekki myndist nekku um henda frialiga stegin. Hvossi ofta tegði först henni hér og hvossi langi tegði leti henni að veri hér. Nu medan hon var ensam med sig vid bötten hon, hej hon inte huxa om dig. Och hetta var henne lukt. Och i kärn hej hon inte så fratt som visst polli ett äckna kast. Ty det var dickeri hon är sett sig fria nöjta. Nu är hon i andra morbror inte så fratt som hon skattiga dickeri. I halv de flesta guvrar är och så lais. Det här var inte åhå för loton och falche, utan att jag kunde nöjta dig till åkost. Tær du og hon alliga vel att snyggva sig. Tui var kvist i rummen og nekra minutter. Men det såst av Jadis som stod og trittla i gulven hon at hon var omagjast åtålen. Så säger hon, kanska mest som vi ser sjolva. Kan jag gera sin gamle buktlingren? Jag skulle haft inte køyrelen vid mer. Og hon ikkje så fratt som hukte upp av bøttene ta hon farfetande ut ur rummen og leite etter andre morbror. Oh, säger Polly och soffa i djupta ber hon latta. Och nu må jag skunda mig hem till hus till att jag är i oss sen, jag vill kjälta. Men kom åter så kött som du kanst, säger Dickery. Det är jävligt att hon är kommen här. Vi må färra huxa om onkra attlan.
1: Ja, nu må morbrorten släppa röjna sig, säger Polly. Han har vaft och kunnat på i allt detta vi ganta måtte så innan. Jo, men vill du inte korsna kom efter? Du kan inte bara lägga allt av med nu. Jag får hem och göra en tunnel nu, säger Polly Kallia. Hette är tjottast och vill du så fina att det ska komma efter? Åter du så inte be om ombering? Ombering? Stöcker Diggory. Oj, jag hade till en gent och lukt som hade det erkänt. Vad har vi erkört? Och inte, säger Polly sparskliga. Du måste bara bråta i handling mot initialen och vi ödlar vuxmynt någon, blöjtar du in. Du slås att se bara av klockorna, buttlingar du in. Du attrar att det bara ut i skån och så att hon får klötnar ute och är vid lopet ner i åkra äckna hill. Det är allt. Så, säger Diggory äckvilliga bilsen. Och ja, så be jag till ombära med och är i äckvilliga harmer om allt det som hänt i salen och vid vuxmynten. Så, nu har vi be om ombäring. Vill du inte sovera så gå att du kommer efter? Gåa? Jag vet inte hur jag ska göra om du inte kommer. Jag vet inte hur jag ska vi till här. Till korsen i här raketter liksom för att sitta och rejkla under stolen och få ojshettler om fötterna eller hur jag Det är inte det som är stora fyra, säger Diggory. Är stora näckmare för mamma mina. Huxa till att han tar guivren som in i kammar henne. Hon kunde ratta henne till dejes. Och nu skiljer jag, säger Polly Örvus Jamalen. Allt är läge. Lät oss nu binda fri. Jag ska komma efter om tillber. Men är man färdig nu? Och hon greps av jöknen ena trångar dyr och ut i tunneln och hinn myska gången mittlen tagsbörjarna som bär för nökron tvim och sujan har varit äventyrlig och spännande. Töktes nu pura, tjejlig och vantalös. Vi skulle nu för att huxa om andra morbror. Nejars gamla hjärsta hans rabölta i rot medan han kom stettlande ner jöken loftstrapporna och han helt av att gnutja pannorna vid en lommaklote. Ta han kom in i sovekammare som la i hatten när i under stångte han sig inne. Och hitt första han gjorde var för efter en flösko och en vinglase som han alltid gömde i klattnaskapen. Och här kom lätt i moster onka tog. Han skånkte sig ett glas av en otespelig dricka och tillkom någon följtje onkers väckna damar väl. Och han drack och ramse. Så antar han djupan in. Han nöjer mig, säger han. Er kjölkavor. Jag vill omkant i upplevas av er över. Och så gammas altre. Han skånkte sig glasa trät och tömte eisen till. Så får han att skifta kläge. Du kan ska omkant i sätull och kläge för. Men jag minns dig. Han sätter en hua, blänka, stuva, flippa om halsen. En flippa av tuislänen som nöjer till att lite höken upp. Så lät han sig i en kvitan minst utan väst och hångte gilt och urkedna tvärst om boken. Att han lät han sig i sin bästa vela frackan han åtte. Tan som han plattade för oj tar han för brittleip eller fylltja lojtje. Han fäxar sin vägraste huvudhatten och bosta i han. Och av båren stod en vase vid blommon som lätt i måste ha sett här. Och han tog en av blommor och sätter han i knapphålet. Så tog han en reina lommaklot, en så äckvilliga väkra lommaklot som tog inte först hentra nu att övån. Upp ur skuffene och hälte näkra dråpar av luktelse i han. Tuina sett han äckna glase som tritja var vid en tjock och svart om bante, fast i eia, och att enda spekla han sig. Som tog ganska varst kunde bäge böten och vaxen folk vid kvart bära sig helt ur buktliga ät. Och i hese löte var andra morbror och i fär vi att göra en buktliga gär som ser mest i vaxen folk. Jag tog att guivren var inte inne i samma rum som han, men han färna glömma hur hon är rönt och ver och hela ötta av sig. Och i stegen också är han mera och mera om hur intesliga vökor hon är verre. Han helt av att säga vid sig självan. Att det är väkra konefolk. Att det är väkra konefolk. En fullkommen väkorläge. Onkers väckna. Heta eisen i ettnast hon att glömma. Att det var bötterna som hade finns i fätra som fullkomna väkorläge. Han bytte sig in att han vid ganta känns det så innan han drar henne ur en okänd hon hemma. Andro hin rådne, säger han vid sig självan, medan han står och spekla i sig. Tills hans bästa gått ut och gammas alls någon. En hoppars li mävrest du. Sars du, hans en tapelig med avren var i fer vi a bytla seg sjolven inn at guivren for a just go vi han. Hinn bæk løsni han I drutje, høtt I ói var søynpast av skyltene og eisni hati av bjonen. Men han var og kvossi luika erspen som en påfugle henne. Det var tui at han var våren en gandakattler. Han lasti upp dittnar, for nir under sendi stofugentina ut að fóssar en lægivogn, ta I tóinni höttu öll tænastu fölk, og inn I setstofna. Her sá hann, som hann hei vanta, letti mostr. Hon var I fer við að vela um eina madrassu. Madrassan lá á gulvun hún yfir við vindeiga, og hon lá á knæ á henne. Å kära Letitia, säger andra morbror. Nöjesta färre ut. Kan du inte läna mig 5 pund eller här alaj? Så ska det vara till er äggvilliga tacksamor. Nej, andra gåa, säger Letty moster, rolig och myntig av malen. Och hon kvätti inte på puntan medan hon satt och arbetade. Jag har vi åtäljande färre sagt här att det länet här inte pening. Vi är nu som all köns, kära syster, säger andra morbror. Heter äckvilliga tuttningar, Mitche. Jag kom I ett rävligt avfölj om du inte jottar med dessa bön. Andra, säger Letty moster och starrt upp I anledning av honom. Till otroligt att du inte skammast, ta att du ber mig om pening. En lång och tjejlig söve av tuslänen som bära vuxna och följt damar bo I underhesen åren. Einasta som tær nøytist að vita att andra morbror vita att han rökti handelsörndene fyrir kære systersuina kjöpti all mykje av konjaki og sigarun som letti måste fer etter fer hei golde og att han rökti ikkje hånd fra suju sjálfur han gjørst hana vel fatakar enn hon veri fyrir 30 år og sujan Kära syster, säger andra morbror, du skiljer kanske inte rätteliga. Jag kom ytla fyra av helt ovanta hon utrasslån. Jag har bett nu finns jag en gäst som jag må vara sin det blöje vid. Trötta mig inte långt. Kvör och gott skär är gästen, andra? En äggvilliga hapåren gäster som nörsten är kommen. Möss något fattel, säger Letty moster. Ongen har ringt att vi dora klockan I flera timmar. Och I sommarstund var det ditt när skrattar upp av vojan väck. Letty moster vände sig då och gjordes äckvilliga bilsen. Här stod en risastor, tecknarliga klött kona vid beron örmon och gläckvant I ejon. Hitta var guivuren.
2: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les.
3: Og I næstu viku fer við að høyra næsta part.
2: Takk fyri okkum.

Sinopoli.

Het hier is C.C. Winans, zijn uitspeltje en Let Them Fall In Love, u gaan bij Ron, het zanker bij Ron to Him. Nek tjennas kanska wie C.C. Meijersum, C.C. en B.B. Winans, hij is mijn jeven ik wil zijn wie badja zijn on, en zo is dat badja naar The Winans, of ja, Whitney Houston, hier is een familie neer, of Laverge. Og er utrolig nek gavrøyk folk innanfor tonelagen. Men, det som synger om er nek mer gavrøykt. Run to him. Jeg husker om det man leser i skriftene om at det hørtes vi av hva Jesus gjør det. Og så flokkes folk rundt han om han. Og han møtte hver en eistøkken her som han var. Og her som de var. Og spurte, hva vil du skal gjøre for det? Hva er det tørveren? Og god, jeg tar seg med det. Jeg vet ikke hva du hørst. Jeg vet noe til hva jeg i kvart, men jeg vet at han der, og han den samme, og rent han så, kattler han, og han skal svære der. Jeg har alltid lovet C.C. Winans halte av frem, etter som sagt, og henne han, Let Them Fall In Love, her da. Ja, et her eisen apropos, jeg husker ofte at man har mennkene at god vil spotte over, han vil hoa over, han vil nye gjørter og forskjeltene for beg et og annet, og ofta har vi glömt att vi tar en fudgenda och nämnast Satan, djävulen. Här är Hey Devil.

Hjärta välkom. Är det Mark Baldwin? Mark Baldwin nu vid höra. Jag vill gå hans här Hypnosis. Och gå om tonlista Leon sällskap. Jag var Steve Brewster och Trumman. Bassen, bassolen av Jack Street. Så alla och... Här var Pat Coyle och keyboards. Här var Mark Dowdett och saxofon. Och George Tidwell och trompet. Jag hade så snar vi att... Mer damar också väl sådana här. Melankolska naturligen kan se att det som är till ofta det som rör mig en känslor som jag bäst kan som jag

tentrer mest på, det gjør mest ved meg, men vi kunne ikke bare høre sånn tonelag, så det jeg som skinksalade setter det setter rullepilsene, eller skinksalade setter sultetøy i perspektiv, og så reiser vi tonelag sånn. Och så är snart färdig att vara Jack Nadal sa det snart. Det är så här, det är Detta är en tonlagersändning. Hon har ju ställt ner på FM 101,1, FM 103,3, FM 102,3, FM 102,5 och FM 103,3. Ja, här är en frekvenser och ta på för att gå on tui att det mäster av ett höjrast. Vojo. Och kvad är mindset vi att det sitter här och spelar tonlag TV vol nummer 2. Sitter i handen radio i ångstene i bilen til arbeids eller headset. Og jeg kan krydre om tøyne tilverde, jeg kan spille omkring tonelag, jeg kan stytte der om stunder, ringes det for om ikke annet. Nå, vi får til Warren Barfield, og han kjønner nevnest Reach, og dette er leie Closer.

Ja, det her prachtfulle Warren Barfield av setten solo-ukvansere Reach og TV-sankeren Closer. Så var det til en ny. Ja, du kan si at gammel og gære, han er vi giver utgaver ut helt siden, ja, først først noen og er framlagt en ørgrunn i utgaven. Det her Charlie Peacock, de fleste kjenner mer som en poppare, men opprunalig en jazzpianister. Han hever... Ja, det som stått vi honom till utgångar är äggfulla imskar. Så du vet själv från honom där kväll och först. Maren till jag, action krossat all. Du vet att det är gott. Och jag tror kanske honom som nämnes No Man's Land. Och han är tillåknad till hans förfättrar, länkommor och länkappar som struttes för att få en tillvärde i norra Amerika. Och det här spärar bära. Och det här sattar du i texten. Det är allt vi får spela tvärsanker. Alltså väl utgångar. Vi får spela först en sang och den är Death Trap och ett citat är Voice of the Lord. Just väl att det är Charlie Peacock.

Ja, det här var ukan Charlie Peacock, No Man's Land. Och som sagt, han är till åknarna till förfädran Chassar om hon kostar vart va? Och imorgon till armarna i varsmaskin, duschrumle och mikron och vad var det? Till Kjaltöver så nämnt, som vi tar då vid det. Vi håller fram efter er instrumental tonlager, men detta talar inte minne, det är, heter, du kan säga, heter tunkan, heter moren till tonlagaren som utrycker Jöknens stranger, Jöknens slävärsk och Jöknens... Ja, allt det där försäljiga. Det är... Jag får inte se hur balskar det är. Till så är det bara... Nej. Det här är ordentliga. This is where I come from. Kom, låt dem höra dig.

Wow, till personer som då väl att skriva. Where can I find that kind of love? They say it runs in his blood. Wow, blow Jesus Christ, som rätt så rattar sig inte. Wow, att det är simpelt att så gott skriva, att det är så spot on. Vi tar allt av fram, här är det som sagt, det är Gordon Kennedy, Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira och Billy Sprague. Nasagren är, som sagt, det är Sanchur där skriva och några är artister här var framförstugnarna. Att han är känd och helst från Susan Ashton. Det är You Move Me.

0: Gewann morgen. Hette sendingen av bildet langt, bøgnløs og klagsøk. Og verste morgen Mellan Olsen. Gewann morgen, Mellan.
1: Ja, gewann morgen.
0: Og jeg selv, Rona Siversen. Og tekniker Johnny Olsen. Til Mellan, og i morgen for jeg tås av en av kone som øyder Jørgen Appenstøtter Magnussen. Ja. Henne kom jeg kjenne sammen med mitt arbeid. Hon bor i hundestedet av Sæland i Danmark. Og her er Østene født og oppvaksen. Hon foreldrene er bæg i Føresk. Mm-hmm. Mamman er Fokle. Og papen av Øy. Men jeg gjør hun også ikke denne, de er vaksen opp i Danmark og født her.
1: Ja, hon er veldig nekker i Føresk.
0: Ja.
1: Hun er veldig ung.
0: Ja.
1: Ja, jeg minns den vel.
0: Ja. Ja. Og hon er familie her når det så vant det. Ja. Jørgen og med henne Klaus, de rek og stående for jenter som har vært tørre omsorgen. Til å si at jenter som nøyest at fære fra foreldrene til, men at tog til at mennast. Og de bygg var også her til daglig, Jørgen og med henne, og til det gjørste i 30 år.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Allt ödligt.
0: Allt ödligt. Jörun fick en son och det var som jag skilt oss efter att hon hade stånat här. Hojme. Och det är ett ganska vanligt hojm. En ganska vanlig hus. Det är inte särskilt stor. Och här fick vi det så. Och det plats för 8 gentlemen. Här var fyr haft dronjer och som jag skilt, men nu är det bara jenter. Det är rika bättre. Tog att det är ett lyd i hus. Sonen Magnus, han är nu 60 år gammal och han födde vid en kjölsamma sjuka som gör att han blir fjällbräck. Och som han växte till så får Jörn och sin undersam vid öra mamman att arbeta fyr i att göra ett hem till hans att han skulle flytta ut från hem. Ser ja. Av att vart kom ja. Som har givet sitt liv till till dessa jäntnar som är vuxna upp här och framvis är här sommar och är helt bara så fantastiskt.
1: Ja, ta hand östna alltså och östna till det som här och säljer en törv det är nästan hjärsta för det.
0: Ja, håll sig kort.
1: Ja, det är fantastiskt
0: att man kan geva allt sitt liv och Og nesten ikke privat liv av.
1: Ja.
0: Det er også en hus her, tatt vi. Her er det så annakvist vikskiftet, og fyrer seg selv, annars bygger det her, til tørre røy, sammen med som kjenten, og tar med størrelsefolkene som arbeider her.
1: Det var så avhørst av lort etter.
0: Ja, det var spennende å høre. Ja. Og tid som lort etter åkken om morgenen, tid er velkommen å sende dere en sms at vi er 3-3-4 og ikke at det kunne et le som vi så for jeg spiller sånn ikke som vi tar stunder til at han har sendt ikke samrøven hun var her i en 8-4 minutter for jeg vil ha sånn nøyaktig så tid skulle bare få at det kunne opp i koppen av te eller kaffe og se at det kunne vel at det var lurt etter jorden og ser av over kona som jeg har større viring fire og er takksom for det arbeid som hun gjør. Og jeg halte jeg sangeren som folk så får en genka.
1: Ja, han husker vel til.
0: Ja. Han husker så vel til jord. Så hun, som sanger sier, grå iska det jeg gjør, få av deg, en halte ikke det om det. Og jeg halte virkelig at inni her, av sånn heim noen kjør jord, til er en ratter halte det om. Hon ger det som Jesus säger vi och när vi skulle göra. Att hjälpa och göra nästa. Som är folk så får en gänga som vi kan spå en affär till vi brås jäkvarna lätsna och ismar Johansson gör det ordna.

0: Vi pratar vi Jorun Magnussen, anförsdöter Magnussen. Och vi har det läge med ett bit, Enja. Jorun tog brottliga så kom hit ut och i stora sorg tog familjen. Vi tog först miste sista tunna så brottliga och så
1: ja. Ja, först ska han ärs, sen var han ärs, så han miste sista munnen knappliga. Helt ovant, att hon blev funnen dig. Och det var förfärligt chock till honom öll i familjen och så är det och sen till mamma det bor så dubbelt hus sista min och medhavaren och mamma och ja, jag vet inte det var lika som det var förfärligt det här att finna jag för mamma så att finna partner känns att detta man är ju alltid mamma allt liv och det var chock till öll familjen att det kom så knappliga hände det här. Och det som jag tar inte nekva på, så vi får en examen och det som hjälper ju, eller det enaste som hjälper, det är alltid så förfärligt, det är viskligheten, sammanhållet och den kärligheten man får från andra människor. Här kommer också en familj rösande från förrigen och det är stor antydning. Så det är väl något som, när man får så stor ansvar så brottnar världen för ödla. Och tänk på sånt ting där man ständer här om morgon och hette hänt och stannar vid den gamla mamma som är 45 år och jag tänkte att jag måste se vid mamma gå. Nu har jag börjat be att det måste vara stärsk. Och det var det mest orimliga benen om. Men hon hade inte detta samma nära. Och skulle ringa runt till familjerna och ja, men ja, det blev ju så alldeles och så hände jag sånt här att den yngste sonen till henne då jag tror jag man att han har också så knappliga och ja, så var det i morgon tror jag man annars när så var det också dessfall i följande familjen och någon dronk på 15 här dag och det följde lika som jag vet inte man ska se att det är så nekt ting kommer samtidigt att det är lika som hjärta brottnar ja? Man går runt i världen och löjt efter peten och löjna lymma där samman att det ja så det är en senaste är till åken i familjen det är förfärdligt är men jag har också tänkt på en ting så är att han har att sorg är ju också en parste av löven och jag vet inte om det har fyllt vid det var en diskussion när Sälja Svinn Brinkmann har snackat om det om man ska göra sorg eller sjuk är det han mening att sorg är inte sjuk och sorg är en parste av vårt människa och sorg ger också till människor till att vi kunna syrja till vi tar älska ja. Och att det är tingsen allt det som alltså jag verkligen mänskligt är ganska men jag fick ju Magnus ja, det är alltid under dagen den 21 april 1903 klockan 3:47 där fick jag Magnus sonen som är som var en öjla vansklig födsel och var öjla sjuker och det var lika som jag blev född eller jag kom in i det här världen och få ett barn som var näck annorlöjs och som visste sig ha en självsamma sjuke och ha var handikapp och näck fyllt i handikapp och jag hade på näck var mat jag hade tagit just jag vet inte om man kan säga men om det görs med till att bättre människa men hur så görs det här att jag ser lika som att Magnus är vid den största gavan Löfven givet mig men också den sväraste till andra som är väl nämnt men till oss när vi är så nekva glädjer vid allt det och allt det som Magnus kan och det och det är liksom testa vi nu till att Magnus och Jumer styrna till att jag kan gå nekt ting i livet men jag tänkte på att jag skulle höra om Magnus någon gång hur är det nu att vi möjer kärlighet när kommer hon det är säkert att mamma tänkte hur det nu är man var ju gott er också i bjuden men man var ju inte hur det är. Och jag minns det är åtta Magnus som jag slapp ju inte här han tror jag han blev så vanlig och han blev kort nere nu under tid och kom i behandling och det kort i mig om han och det minns det bara att jag kom in i sönderna Och då är hon kommit upp till enaste inget till att komma tatt på vattnet. Så med och tjejleden, hon kom på en av det. Och hvis näka har spurs med, alltså jag skulle ta som vi skulle göra med Magnus, så är jag stångt, det har vi inte styrna till. Men det hade vi det. Och alltså jag tror inte det här får en handikapp av baden eller baden vid näckbräck. Jag visste inte, jag kände jag inte till det här värna åren och det här värna var sjuk och sådana och lära allt möjligt nytt jag skulle lära mig här i livet. Men det var som ett hållpunkt jag kunde täcka mig och det är som minst också det ringaste idén är alltså hur Magnus var ordet sjuk och han är krampar, han blev inlagd och inte visste vad skulle nu hända. Så tänkte jag att det var också som ett ting som jag såg till på folk som jag, så tänkte jag nej. Jag vill inte vara som helst här, så som min folk blev bittre och sövna att jag får ett handikapp av allt. Det är så jag vill inte vara, jag ska röna och klara det här. Och så fann jag en av er ett dikt som jag alltid till och så gav mig en så jag kan släppa läsa det här.
0: Ja, tack så väl.
1: Tack för det. Det är dikt som var i Rejsen till Holland. Och det är dikt om att få ett barn som inte är som de andra. Rejsen till Holland. At vente et barn er som at planlægge en drømmerejse til Italien. Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer. Colosseum, Michelangelo, David, gondolerne i Venedig. Du lærer italiensk, og alt er meget spændende. Efter måneder spændt forventning kommer endelig dagen. Du pakker din kuffert og tager afsted. Flere timer senere lander maskinen. Stewardessen kommer ind og siger, velkommen til Holland. Holland, råber du. Hvad mener du med Holland? Jeg har bestilt en rejse til Italien. Jeg skulle være i Italien. Hele mit liv har jeg drømt om at komme til Italien. Men der er lavet om i fartplanen. Maskinen er landet i Holland, og der må du blive. Det er vigtigt, de har ikke ført dig til et rejsomt sted. Et sted fuldt af pest og sult og sygdom. Det er bare et sted, som er anderledes. Så må du ud og købe nye rejsehåndbøger, og du må lære dig et helt nyt sprog. Du møder en helt ny type mennesker, du ellers aldrig ville have mødt. Det er som sagt et sted, som bare er anderledes. Tempoet er langsommere end i Italien, og der er ikke så pragtfuldt. Men når du har været der et stykke tid og fået vejret, ser du dig omkring og op der efterhånden. Der er vindmøller i Holland. Holland har tulipaner. Holland har endda en Rembrandt. Men alle du kender har så travlt med at rejse til og fra Italien. Og de praler af, hvor vidunderligt de har det der. Og resten af dine dage vil du sige, ja, det var der jeg skulle have været. Det var det jeg havde planlagt. Og smerten ved det vil aldrig nogensinde fortage sig. For tabet af drømme har stor betydning. Men hvis du bruger resten af dit liv til at sørge over den kendsgerning, at du aldrig kom til Italien, bliver du aldrig fri til at værdsætte og nyde det helt specielle, det virkelig vidunderlige ved Holland. Af Emily Pearl Kingsley.
0: Tak for det.
1: Ja.
0: Der var en rørende stink.
1: Ja. Altså, der sagde mig sådan ikke på en måde, der forstand at her, at man har planer i livet. Og det bliver planer, ikke man har tro. Og det handler om at bryde sig selv og være her som, det, som man skal gøre. Og det fortæller jeg dig digtet så godt om alt.
0: Ja.
1: Ja. Så det har vi ofte brugt det digt. Og i brystet også, da jeg snakker med forældre, der som får baden ved brek. Og lukker som, hvad det er der? Og mat er suttet der på stedet for. Jeg minns en af ferien, altså jeg har lært ikke af mamma mine øsne, at jeg mamma tager maten, den første maten, som jeg har så fantastisk god nede på. Jeg har haft virkelig dårlig, jeg har en dårlig familie, som ødelig har elsket Magnus, og alt skulle det, som være godt, for jeg har en bedre dansk familie i Danmark og i Følgen. Og jeg minns anna for vi hadde, det er sikkert, det er mannast ikke ringt vi da, det er bare en første mat man er på, vi hadde besøk av familien og Magnus la gulven, han er sikkert vi en 2-3 år til alt, ja. Og han kunne sjå han ikke nek. Og så sier han da kona som var på besøk, hun hennes smabat visse, så sier vi smabat, for jeg vil spille vi dronjen, det er synd for dronjen. Og så minns min mamma vente seg vi, så sier hun, vi tar noen unga til helt til synd for Magnus. Detta punktum. Det kunde faktiskt inte ses bättre. Ja. Du vet, det är inte så också som helt är synd för Magnus. På tammaten, det är synd för det liksom att göra människa minne. Och han ska bära göra större. Han är faktiskt en kämpare.
2: Ja.
1: Han hade gått ut där och flyttade hemma för han är bo hemma till han var 20. Og han flyttet stående nu, Lykke Marie, som derfor ung handikappet. Her plass til 42 ung, og Magnus bor i en gruppe ved 8 ung. Og han helt fantastisk.
0: Ja, vi så kjent av og til av Trinnan Facebook-profilen.
1: Ja.
0: Du stod til å følge vi.
1: Ja.
0: Ja, er vi for å gjøre så alt jeg for å bede. Ikke at du har lært det.
1: Wow, hva skal jeg nå innkje meg? Jeg halte det skal være halleluja.
0: Ja.
1: Ja, og halleluja tror jeg at det er broken halleluja. Tror det er så fantastisk smukt. Jeg var ikke sikker at det er først en ordentlig. Og siste min domte det så vel. Og til en pris på en ekva mat at løyve. Nå leser jeg sin om denne kone, men det er også en pris til kjærligheten. Og en pris til kvinner som han elsker. Ja. Og virkelig det er også en pris til løyve halvdige.
0: Ja. Ja.
1: Så det, halleluja.
0: Halleluja, vi lærer at kåen.
1: Ja.
0: Ja. Han har det vidt nå.

0: Vi tar det Leonard Cohen, vi halleluja. Og vi pratar vi Jørgen Anfelsdøtter Magnussen, som yngst gjør det, høyre handa sannsyn. Jørgen, du nevnte at Magnusson, din, som nu er 60 år, ja, at han nu bor av stående.
1: Ja.
0: Han tror jeg synes herlig søve 18-4
1: ja. Til. Ja, det er det. Ja, altså, da, så var alle handene hentet her veren, vi har fått her badene og... Jeg lærte noen andre folk å kjenne, sjukhus noen, og badnagerne spesielt på henne her, som Magnus kom og gikk, og jeg har lært noen mamma å kjenne. Og, og vi har så fylst alle disse ærene, og det er stort det her faktisk vi tog i øyne. Altså, disse kvinner har jo unge til å lære seg å kjenne, hvis jeg ikke, vet du, alt finnes jeg handikapp på baden. Og det ble så øyne akkurat den fellesskapen, og det personlige vi kom med, og her var vi hverandre. Og... Bøttene var nøklen til samme alder, og så da bøttene var 14-15 år, så satt vi hukte på kvannene og sier, og sier det bare danskene, wow, hva gør vi? De er jo voksne, de skal flytte hjemmefra. Hva skulle vi flytte til henne? Du vet at alt han holdt inn sin, at det skulle ikke bygge på hjemme, det skulle slippe her og selvstendig liv, uten her mamma i alle døgnene, og slippe å være ung menneske. Og så var vi til hitja, og det var ikke vi var ordentlig nøgt vi. Så vi begynte bare å tenke, men så bygger vi bare vores eget. Evige optimister. Og vi arbejdede faktisk, vi ikke var ved det, gjorde det ved de grundlag at skrive, vi hadde nok folk, professionelle folk ved Jokken, og alt det var en god idé. Men ønsken havde jo pengene til Jokken. Og vi begynte også nok så fint at tenke, hvis vi skulle bygge seks og åtte. Tutsje kanskje sammen, det skulle ikke være for størst. Og så kom vi så til kontakt med noen som var til Fonten Marie, men jeg vet, arbeidet, 4-5 arbeidet her, så kom vi til kontakt med deg, og deg kunne hjelpe oss, vi er stående der, fortjennelige, og gjøre land og sånne ting, ikke? Det her var til firma, at gjøre sånn, for folk som er hjemløs, eller pleiehjem, eller for psykisk syk, eller fysisk brek, eller så har det. Og det er jo tog ideen av Jakob.
0: Så er det Marie Fonten?
1: Ja, Fonten Marie. Og det er tog ideen av. Og så tog det jo, og så skulle jeg på grunn og begynne å bytte. Og nå stender det faktisk en fantastisk bytte røy, alt det er. Og her bygget var 40 unge, 8 i hver gruppe. Og her vil det som vi gjerne vil ha, jeg var ikke ordentlig hvordan det er etisk. Altså, det er tingene i orden, og det er unge folk som har et selvstendig liv, har en egen liten løylighet, men ut til det største fellagsrum. Så det er lukket heist, og det er kanskje det største jeg har gjort i min liv. Jeg finner ikke helt oppe av standa, så man vil nå ære kvinner. Ja. Altså, hva mamma tjener kan gjøre. Det er jo nok så fantastisk. Og det har vi brukt en ekvar om å løpe på, for det er ikke vært bare, det er virkelig vært arbeid. Og jeg er så glad for det. Jeg er så trygg at Magnus er her, og han har et godt hjem, og jeg kan komme vidt igjen, og i prinsippet kan han si nøy, hvis han ikke vil ha meg på besøk, men det vil han heldigvis. Og det er godt det. Det er virkelig glad for det. Ja. Så jeg er stolt av og glad for han etter lukkast, og her kan bygge for 40 unge folk, og her var godt lov.
0: Og hva er det så som er ærvis ved Tøystånen enn Tøystånen, at du kunne velge Danmark?
1: Ja, men altså, det er ikke det jeg skal kritisere henne stånene, men jeg har alltid, altså, for det første så er det fysisk, der rammen er ikke alltid så gode, som er institusjonen gammel, men også til at tøntja, at tanke at selv om man har brek, så har man jo samme slags følelser, og kanskje samme behov for å kunne være et ung menneske. Det begynte til at tøyene, begynte det faktisk også politisk å bli sagt noen ting om, men hvor skulle det bygge så, eller hvor skulle det bygge her, det skulle bare ha pleie, det skulle ikke være en pleiehjemme. Magnus skulle ikke være en pleiehjemme, han er et ung menneske, han er brukt for å komme ut til biograf, og til konsert, og have et ungdomsliv. Og hva man behandler det viser respekt og ordentlighet, ikke? Og tanke alle tøyene i utvikling også, at selv om man har brek, så skal man også utvikle seg og har brukt for å bli stimuleret av det. Det er ikke bare pleie. man ska lyckas bli människa och allt det här. Du handikapper blir ofta tankbara som player och visst har det gått så är det i orden. Men det ska vara en annan, man ska stimuleras. Ja.
0: Great. Och här var tid som jag var stående hemma så framvis arbetskan och för starsfolk servas där.
1: Jag vet inte arbetskan och starsfolk, vi ansätter en lojare och hon tar sig av det nu. Men jag har stadigvæk en post i bestyrelsen som man kan se på tammatan så är det stadigvæk en par steg av det och det är ganska naturligt rätt och här är folk besett här och det kör ja. Det är ju också det som man visst klart man har till det är också något som är ekonomi ja. Och det har vi också något som är att det ska köra också ekonomiskt och det fungerar.
0: Det gör. Ordentligt spännande.
1: Mm, det är det också. Det är verkligen. Och hoppas jag också att jag har också bjudit dig omkring för förrän jag kommer att sitta där. Då är det alltid det. Vi har gjort några rätt tankarna och också tar maten och bytta på kurser som man kan ha fällskap och man kan vara för sig själva.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kurser är det så riktigt fortfarande?
1: Ja, men så är det kommunen att köpa plats här. Man vill visitera här till och faktiskt var det också så att själv om jag har vidlat byggt det här och finns det uppe att köra så skulle det ju också när kommunen här som Magnus vid byggt till att säga ja. I princip kunde jag finna nöj från dem. Men som jag säger vid det, hvis jag säger nöj så skulle det sådär vad händer. Jag skulle nog sitta vid fjärnsyn här uppe. Jag tänkte att det var förfärdligt för samfärd nu, men det fick han som han inte. Han kommer också att bli kvar.
0: Ja.
1: Ja. Det är det också det. Det är det som är där man behöver också som barn som Magnus. Man ska, och det känner sig ett folk, eller ett mamma, att känna det, men särskilt att man är förälder till ett barn vid handikapp. Så, och som faktiskt inte kan fortälla vad som är galet. Man är så avhängig av att starfölk fortäller ting, både det som är gott och det som är ringt. Och också när följer händer, du följer händer det som människor är, ja. Men det ringas det om man prövar kräckva det. Och det är alltid som ölltäg som är för det här. Man måste kräckva när man ska se som det är. Då kör man till händ följ. Det är också händer att Magnus inte finns där medicin han skulle ha. Han är dottern och körstöld till händ forskjelliga ting. Och det händer till människor som passar till maskiner, men det är också människor som gör kärlighet och som har accepterat och det är fel eller händer. Men vi tar också samarbete vid starfält här. Och vi tar också en diskussion om ting i mitten, men så är det här. Och det kan också säga något vi mer nu, men att ja, och som tejhalda kanske ska vara annorlunda vid Magnus eller tejhalt inte. Han tog mig hårda, så var jag också en lustad till det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag lade mig till att han var vid till Royal Run.
1: Ja, var det helt fantastisk.
0: Det var så fantastiskt.
1: Ja, det var en stor... Det kom faktiskt inte att när... Och den sista dag och den yngste sonen, Jan Benjamin, och det här är så... Jag brukar för att göra också ordentligt gott. Och så bestämde mig att vi skulle följa Royal Run. Man skulle ha till upplevelse. Och det var verkligen störst upplevelse jag kunde att göra det här. Förfärdligt dörst, det vill jag lycka säga. Jag röjde upp och löja bil i färgen. Jag visste inte det var så dörst att löja bil i färgen. Vi skulle säga att det var allt det här visar Magnus Körjestöl och Rennevåken och såret. Men det var en dörlig upplevelse jag kunde. Och alltså, det här upplevelse var fantastiskt engagerat här och i Klagsvåg och allt var gott. Men det var också en lycka som en manifestation är länge liv i livet. Och man ska göra allt det goda med man kan.
0: Yeah.
1: Ja. Man ska inte boja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och han var också vid ute i Fuklna.
1: Ja.
0: Något lunch. Och det här kräver ju sutt.
1: Ja, det här kräver sutt. Det är det mest omöjliga att lavera. Om folk inte är så fantastisk för om bara ridna och fåglar och familjen och kvarna och sånt där, som att hjälpa till att det blir till att Marcus ska släppa fåglarna. Då jag var alltid yngst, han skulle ha samma upplevelse som jag har haft av att vara här. Och han nöjde att komma ut här och att hjälpa till så gångt.
0: Och han är så stark för att vi ser.
1: Ja, han har en Ida som vi vet inte har haft en hjälpare vill. Og det blev jeg så glad for i følgen, og det var tiden vel møter av familiene, så det damer så vel å være i røysene, så jeg feit akkurat før vi gikk hver sommer. Ja. Og bruker trutt av viker i følgen.
0: Ja. Ja. Så han vi gikk hver sommer?
1: Hver sommer, ja. Ja. Så langt som han tog med, så skal han vi. Selv om det virkelig besværligt at være ute i fukle ved en kørestål.
0: Ja, det kan jo i min dag.
1: Ja, det det. Ja. Men det også en dejligt. Og vi går og hjælper så gange det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, skulle du vite, for jeg koster et lær af træet. Eller har du også at sige først?
1: Ja, jeg ved ikke, jeg har nekket at sige først, men altså, et, ja, der kunne lade dem køre et lær af træet. Hvad er jeg yngst af træet? Jeg har i fløyre, ja.
0: Du har yngst, jeg reiser mig op, og sånne så rødt mor.
1: Ja, kanske så vill det passa sig you raise me up till det är någon så fantastiska sanger som jag ofta hör visst också sorgfullt eller också som pinar mig så hör jag ofta att han sänger någon
0: ja ja
1: ja
0: och här är det som heter Marston Hoskins som du inte hör han
1: ja du jag har alltid han ständer här och sänker och hur så fett stäcker upp och hur så optiken det blir bei äldre folk och böten och hitchupan och jag har alltid han sänker så fantastiskt
0: ja, vad ja. Skulle vi förhöra?

0: Den stora sorgen över det. Att Magnus överdriver med kusöjt det här först en ydmyghet över för livet.
1: Ja. Ämjuklöke över livet.
0: Ja, det har alltid. Ja. Det är att om man blev så ydmyg när man eller ydmyg när man lyckas uppleva att det är på den goda maten, alltså att man vet ju inte hur livet är och vad livet bevisar för andra folk eller hur livet blir så i sitt hem, och det vet man inte om i verkligheten. Så alltså, det kan få en till att växa som människa och hvis man vill det, och det vill jag hoppa att det är just som jag är. Och styrst och till att hjälpa kvar annan köp och sorgsna. Så det som jag säger för att det enaste som är helt hjälpt i sorgen, det är ju att söka sammanhållt och den kärligheten att vilja bära kvar annan i köken och stola kvar annan i köken till sin. Det gör det också en öjlig största intryck på mig och jag bor där vid mig att han är där jag var här förrän till Bartalt Öje att söka hos bygden här samman. Alltså att öll gör det allt lycka från parkeringsvakter, kaffe och ting var båren in och alltså det att jag tror inte han felaktskapen var fullständigt fantastisk. Och jag ångrar sig när jag lucknar det. Att vilja så näkt stola att andra människor som är nej. Det var fantastiskt att sådja. Ja. Och ja. Och jag vill alltid finna omkring till att dikta ting som betyder något för mig. Det är gott att man läser ett diktaträd som i ödelse sorgerna så har vi det. Och dikt som kommer att betyder något för mig som jag ser fantastiska något. Och det skriver jag en önskad präst över en pastor och en predikningsständ i 1920 och det blir tidigt ut av texten och sötterna och djörsla dikt. Och till lise upp vid kong Edvard den VII spår. Döden är slet ingenting. Den tæller ikke. Jeg blot smutte ind i rummet ved siden af. Intet er sket. Alt vedbliver med at være præcis som det var. Jeg er mig, og du er dig. Og det gamle liv, vi så kærligt har delt, er uberørt og uforandret. Alt hvad vi var for hinanden, vedbliver vi med at være. Bliv ved med at bruge mine kælenavne. Tal om mig på samme måde, som I altid har gjort. Lad være med at ændre jeres tonefald. I klæder jer ikke tvunget alvor eller sorg. Bliv ved med at le af de små ting, vi altid har ledet af sammen. Leg, smil, tænk på mig og bed for mig. Lad mit navn forblive en del af den daglige tale. Brug det ubesværet og giv det ikke en skygge at bære. Livet betyder det samme som før. Det er det samme som altid. Kontinuiteten er fuldstændig ubrudt. Hvad er denne død andet end en ubetydelig ulykke? Hvorfor skulle I glemme mig, fordi jeg ikke længere er synlig? Jeg venter på jer en stund. Et sted ikke langt herfra, lige rundt om hjørnet. Alt er vel, intet er ødelagt eller intet er mistet. Om et kort øjeblik vil alt være, som det altid har været. Genforenet vi vil le ad, hvor to denne afsked føltes.
1: Ja. Det var også et rørende dikt.
0: Ja. Og du kan man jo følge trøst i at læse nogle ting. Hatte jag också hjälpt mig.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah. Och en mat är tröntsat på. Som det var fri.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, Jorun.
0: Ja.
1: Så kanske färre vågar vi.
0: Ja.
1: Vi pratar någon om tryggt luftstarv. Du kan kanske först fortalte. Färre att du ungdom och ta i första lära. Och.
0: Ja. Alltså jag får lära, jag får nya läsare till pedagog och jag har alltid tänkt att jag ska arbeta vid böten Men der wusste sie, da jeg var lesenpedagog, der var det eneste jeg ikke kom at gjøre faktisk. Jo, altså, men ikke sådan almindelig badmehaver. Jeg begyndte at arbejde i skoleheim og behandlingsheim, badmeheim. Og blev så optisende der ved på godt og ondt, kan man sige. Jeg arbejdede ikke god stø, men jeg holdte, jeg manglede alt i nækker. Jeg følte mig pakket ind i regler om, når man kunne arbejde, hvordan det var timer, og hvad man måtte gøre og ikke gøre. Det var ikke så, jeg havde stået frihed, men jeg følte alltid, eller jeg havde hovedet gøre på en anden måde. Og her tænkte jeg så også, jamen så må jeg finde på noget selv. Og så gjorde vi home, som et, der kaldes et opholdssted, för ung som har brukt för inte kunna eller inte brukt för att komma ett annat ställe och vi kallar det näst bästa hem och det där och det är det näst bästa tror jag att vi har så stor respekt för att vi är bara det näst bästa det bästa är att man kunde bo hemma och här byggde vi det godkänt till dem här kan bygga ung från 12 år och bättre och till patienter som byggde här. Og jeg holdt flere ting som gjør det til øyne at jeg hette veldig heldig til annerledes og parst jeg til alltid jeg har ikke sagt det var en jente jeg arbeidde på Badnehøyme og så kunne jeg være en bunker da jeg kom inn og så tenkte jeg alltid jeg kom inn så så det der sånn og nå ville de snakke og så var det en sånn gitte som jeg startet kontakt med henne hun som jobber en pedagog i det hun sier vi med men jo hun sier hun sa det er jo ikke altid. Jeg har måske brug for at snakke med dig om tirsdag, men du kommer først om onsdagen. Og så har jeg der lykket på en måde. Uden at der skal jeg virkelig sådan fløj, af for ikke fløjens sådan egen gæld, men så gjorde det så i stort set. Og du sagde altid, at jeg siger danskene, der du er bedre, at institutionsmiljøet er med til at fortsætte omsorgssvigtet. Tog at vi får ikke gjort det rette rammen her for at hvordan vi skal hjælpe. Ja, så bestemmer jeg også her at gå min egen vej.
1: Ja, men det er som du siger det der, at du helt at stålsløve til helt omsorgende switchen helt frem.
0: Ja, altså på en måde så kunne det godt fortsætte, tog at institutionsløve blev øjeligt kjørt ustabilt. Og hvis jeg tænkte, altså jeg tænkte det som ikke skulle bygge hjemme på samme måde som vi selv og andre mennesker, ja? Og hvis jeg kom et andet sted hen, hvor der skifte folk af latøyene, eller hvis jeg skulle være her til arbejdes, eller nu den som jeg skal snakke ved, nu er her, eller så, så ville jeg blive utilpass og forvirre, og jeg har kanskje ikke hod til at knytte mig til nækeren, eller fortælle nækeren. Hvis det ikke her i morgen, hva skal jeg så gjøre? Og det stod jeg at jeg har følt skulle vært arbeids alle togene, men jeg har alltid maten og tog man får bygget opp og på, det at vi først gjør det som vi skulle gjøre for bøtene og ung. Og det har alltid vi skulle tånke på andre mat. At det første, at det beste man kan gjøre for de som har brukt for å komme fra, det at det stabil, det så med følelsene, vaksen folk som her alle togene. Det ikke annerledes enn det for andre mennesker, eller for bøten. Det man har brukt for det fast, det så med følelsene som her mest mulig. For eksempel i Holm til Åkken. Her faktisk, her en vikar. Og kanskje får vi brukt for en av men jeg har alltid ikke. Så vi ser ikke for alle togene at lette seg meg så løs, at vi her alle togene, og dekka kvann annan inn hvis det så det faktisk ikke åkken skifte ikke særlig enn jeg.
1: Nei, det som har jo vidlegt at det at to og med og døgn.
0: Vi bygger her.
1: Vi bygger av home.
0: Ja.
1: Og her har du bo i hvordan det var.
0: Så ble vi ordentlig gommel da du sier det her. Jeg bo i vidtret vi har. Ja. Så det home er også mot Gjerstabam til Lykke Marie til Magnus og så det home. Home var det første jeg gjorde. Til mot Gjerstabam.
1: Ja,
0: øsne. Ja.
1: Og det er en helt særlig luftstøyler at reka et høym og bygge her, og som gjør det her i midten.
0: Ja.
1: unga jenter som har varit för omsorgen så inte har bruk för särskilda omsorgen.
0: Mm. Det är en särskild mat på livet på och man kan som jag vill hålla till allt jag är en sjölång till Puha heter Strava ja. men jag finns ju så näck på den maten och ösna. Jag finns ju Lars Nekv finns ju Nekv extra böten finns ju Nekv goda relationer för allt livet och i home här har vi lika som mat vi ser det på vi, alltså ett ser jag att arbeta på relationer och, men vi ser att vi arbetar på livslanga relationer och sen tror jag att hvis du är i home och bor här så vill du alltid vara ett homebaten och det vill säga att du vill alltid möjliga för att komma alltid på besök eller vara här. Och det som har varit ju också vidare i ösen är att här är bojlet och allt det som har bo här. Och som kommer ofta, som kommer onktoy, som ringer på onktoy, som har vi nek för sjöldan fram, men vi tar nek som kommer här. Och som kommer ösen onktoy sova och ja, då vill det bli inte extra hemma i timen som det hade bruk för här va. Och vi har gott samarbete med föräldrarna, tror jag att vi har stor respekt för föräldrar. Att det tar baten och vi tackar för att det har till eller aldrig att det kunde bygga till åkon och arbeta samman med dem. Och då är det som är att han uppgavar samman vid tajmon. Men och vi tar lika som kan man säga, hvis man kommer in till åkon så har det lika som så vill fast till det hem som ett andra hemma. Här är två bytte hundar och här så har allt myndligt ut och så är och det är också när jag har lärst. Jag sa att du också inte ska bygga här så vill jag också ha att det ska vara pent och ordentligt. Men också är att alltså, jag har hört det unga sagt för mig att man ska tåra att ta viner vid hem. Och också kan man faktiskt inte, man kan gå skamma sig sen att ta viner vid hem hvis man inte gör något som är lika så gott som hinner. Så det regnar vi alltid att det ska vara lika så gott som hinner. Och det är unga som ta kamrater vid hem och äta vid en kväll. Ja. Lika som vi hade det själv hemma till åkra föräldrar tar jag vid på samma mat.
1: Det ska vara en särlig styrka till att kunna ge oss ett liv till ett sådant arbete.
0: Ja, ganska. Alltså, jag har alltid inte varit. Nu var jag så ung och sånt där jag gjort det. Och ungdomsmod ska man inte underkänna. Och i det här kan jag tänka sig inte mer. Man ska också säga Magnus faktiskt född i den här serverna. Hvis jag finner Magnus först, jag kan jag inte största. Men Magnus är uppvuxen i den här serverna också. Ja. Jag kastar en bara in i det. Jag har alltid varit han vän där skulder. Och så har vi utvecklat mig själv och hon av vännen vi vad ska vi göra och vad är gott och fantastiskt starkt som arbetar. Det är allt blända för de här idéerna och arbeta på den här maten. Och det betyder att vi har särskilt sammanhållt i mitten av oss. Ja. Alltså man ska vilja hem och ta maten och arbeta här på. Det är särskilt. Och det kräver att det följt en kund och något särskilt. De flesta eller, har ju sånt i utbyggnad men det som vi också gänger efter det är att folk har stora mänskliga kvalifikationer och tåra av era personer i stolen till sig. Då det krävs det för arbetet också.
1: Så heter det jenter som har särskilt omsorgen för nejande och har ätfärd och troplagar och kanske diagnoser?
0: Diagnoser, ja, allt möjligt forskjelligt i virkeligheten. Men man kan säga, ja, men ung som faktiskt, vi ser som iviskt, ung som inte kommer bygga hemma och det kan vara forskjelliga årsar till det. Då vi rannar och sånt, och sen är beskuttet av åkara ung, så vi ser det som det här i överskriften på det.
1: Är det föräldrarna själva som bygger en plats här, eller är det kommunerna?
0: Alltså det är kommunerna som skulle vorta att unga kunde bygga här, men vi ser unga det ja. Alltså det är unga skulle säga ja till att bygga till åkon, och det skulle föräldrarna i ösen. Och inte ska bygga till åkon om det inte vill. Så det är en parstre av att man vill inskriva till åkon, så är man samtaler. För det finns det ska kommunen säga ja, föräldrarna ska komma och sucha det och godkänna det, och det unga människa ska också säga ja.
1: Och kunde föräldrar sända bötterna själv, eller tycker att bygga eller bygga en plats själv, och betala det själv, eller är det alltid?
0: Nej, det är inte kommunen här.
1: Det är alltid allmänt?
0: Ja. Ja, men vid det godkänt, alltså det som man har liksom, kanske EU-system eller vad man ska säga, det är vid godkänt det här, inte? tillsyn till om så det är näkvärt regler och ösen här sjående och det vill gå och på alla matar och här en målgrupp kvar kan bygga vart jag kunde det är inte kvar som helst vad ska passa in i det som vi då har hjälpa vid i ösen
1: så det är här så säljer hatter arbetar efter
0: ja ja
1: hur så finner du om jag så och så hur så lör ditt upp
0: Fan för jag. Ja. Fan för jag. Då vi det här var faktiskt fru Erika weekend.
1: Erika weekend.
0: Ja, det har vi och vi då sen blir det äldre så man ösen bruk för jag har sen det morgon fru. Så har vi att Anna Hill som blir för onkel. Och eller så räna vi då ösen gärna att här som vitt trymma vi alls, ja. Och vi har liksom också rum och ösen här. Vi har felaktigt stov så men så har vi då ösen och några äckna vi kan trekker opp noe sint etter, men vi er jo om natten alltid. Altså, og den hver vegan hver vi er fri. Så vi er jo sjå alt det deg her, og det en parst av hver liv, som du sier. Altså, at den skal vi med en sier livsstil. Det maten vi har valgt å leve hver liv på.
1: Ja, og jeg vil sagt at, at det en ordentlig gjør som de gjør.
0: Ja, ja. Takk for det. Vi er jo Vi är glada för det som vi gör och vi är glada för det. Vi är glada för det att att det lockar saker och vi vill inte oss nog till att det vill är fler som vill arbeta på hända mat. Till att det är oss det som vi får från det unga vita att det är glada för det. Alltså inte att det blir irriterande med och allt är förfärdligt i mitten av sist här. Jag kommer ju som att lina och säga för olika ting men Det har følt at det det samme følelsen som her alle togene, ikke? Det tog jeg ikke før det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis det noen unge folk som høyre hese samrådene og har hatt at få mer å vite om hva to og mer har gjort og hvordan de kan kunne gjøre det hvis de brenner fyrt i.
0: Å, ja.
1: Kunne de så?
0: Ja.
1: Kontakta til?
0: Ja, det kunne de. Alt finner ikke hjemme så inn i tjokken som det homely.no
1: Ja.
0: Som är nog så upplysande. Hon är bäg för föräldrar och sexbehandlare och ung att kunna läsa här forskjelliga server, här forskjelliga från fjärnsyn och forskjelliga ting. Och här är en telefonnummer man kan kontakta och snacka om det här hvis någon vill veta mer. Och vi är alltid öppna för att få besök hos oss. Hvis någon vill sitta hos oss eller veta mer. Bäg kommuner eller sexbehandlare eller ja, eller unger som är hos oss här kan. Fantastisk god idé, Rona.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, det var godt.
1: Jeg vet for å lette slå til Høymasøyene til Atikon.
0: Ja.
1: Høymasøyene til Lintene, så det er bare for inn her at
0: ja.
1: Hittje tog, og her vil kjente ikke noe som jeg høyre.
0: Nå høyre, ja. Jeg skal da eisen her også. Ja. Så vant det.
1: Og jeg husker jo eisen at Nå, jeg heldte han tatt ikke før, han var fra kommatter. Ja.
0: Ja. Ja, ja, så var det der spesielt løyva livet, men altså, men jeg vil stadigvæk også si at hvis jeg skulle hitte akter, og så ville jeg gjort det samme akter.
1: Ja.
0: Ja. Altså, ångte jeg så tatt ikke så sier for meg selv, som stort lager vil han vende inn til, I min næste liv, så vil jeg være en langbenet blondine på Strandvejen, uden ret meget forstand og en masse penge. Jeg tror, nej, det er faktisk, det er just det samme, at man er fortræt. Du ved, det er jo det, man er ikke for, jo. Ja. Og så er jo sådan et halvdige situation nu, at Gitte, som var som en ung tjent af tjokken, og tætter når hun kom, hendes søver ligger faktisk også inde i Højmarsøen, at hun fortæller om løbet, jeg sagde. Hun skolelærer der, og har voksen børn. Hun har så været der i bestyrelsesformen i Home. Du ved, der er også andre, og sjovt, der er også en bestyrelse, som er øverst ansvarlig. Hun kommet til som løjere nu. Så hun bliver min aftager, Rokne Vi.
1: Nå, hun bliver som løjere i Home?
0: Ja, hun bliver som løjere i Home nu, sådan der. Och jag hjälper henne till oss nu löjare, men hon är löjare i hon nu. Då en affär så ska jag också anna, ja. Och så jag ska ta inte på henne nu och sätta den utgångt. Och det vill hon gärna, och för mig är det lugnt som ränken slutar. Hon er kommet som ungjenta til okkon, 13 år. Hon finnes det godt, finnes det vaksne lov. Og innskyld å komme etter og arbeide i hånd, og ved å takke lederskap og øyerskap for det her.
1: Ta mamma si at arbeide er nøyest.
0: Ta mamma si ikke. Jeg faktisk også nok så stolt av det.
1: Ja,
0: Og en av søver kan man jo lese, en av høyma søyne, og jeg hver hun bare forteller om en av Løyv. Hun forteller faktisk en fantastisk søver om at påskar jeg, og det burde jeg tenkt det ikke vi, men hun forteller om det her, og det, man skal vite ha lagt her, det er litt sånn jeg var søver unge har fortalt, det er det som vi drøyner for det her, man kan alltid få nek hva vi vet om hva man ikke skal gjøre. Det er man skal bli morgen til å se, hva skal vi gjøre, så vi spør alltid unge, hva det vil godt for det her. Fortell om hom hva du eldre vil godt, og så skriver jeg at jeg skriver forskjellige søver hva du tryttnækker for deg. Og Gitte forteller hese søverne at hun kom i hom, hun har bedt 13 år. Hun var øyelig vaksen 13 år for København, virkelig vaksen. Og hun har bestemt seg for, ok, hun tok på det besøket, men hun altså, bestemte ikke å bygge her. Hun skulle ikke bygge ved Hunsted, hun skulle bygge ved København og klare seg selv. Og hun kommer på det besøket, og hun forteller søvnene hvis jeg snakker noen tøymer og forteller, og så skal hun neste. Og så forteller hun dette her, om at jeg kom via påskaregg i hånden, og jeg gjør henne til påskaregg, hettel tøyen, hettel påskjer. Og hun får grat. Og hun forteller selv disse søvnene som at og i virkeligheten sier hun alltid, hun skriver søvn, i virkeligheten var jeg bare en lille pige, men alt for hårskal. Og der siger August om Oktøy, så kan påske ikke også betyde meget. Der gør det, at hun kommer væk fra i hånd og påsker ikke. Så det er en fantastisk server.
1: Ja. Ja. Det er slet vite hva det er som...
0: Det kommer ikke alltid tingene. Vite. Det kommer ikke alltid vite. Og du er påsker, du skriver hun jo så, at påske ikke ble en par sted henne og server. Og faktisk var det kronprinsessen har været på besøk i hånd, jo. Og det var en fantastisk dæver. Og kronprinsessen fikk nemlig også en påskaregg fra henne. Det er så gjørst i tre om kunstner, men der fikk hun også en tog ikke fortalte søvende seg selv om hva det er påskaregg. Og tog er det sånne ting som man ikke var kjøpt i nærk. Og det kan man bare få vite hvis man spiller det unge at han har kjøpt i nærk for det,
1: ja.
0: Ja. Ja. Og så skal man jo med, altså, jeg halte i øyne, det ligger en fjernsjø, men det som gitt i øyne forteller om det, det er, så hun siger, man skal have meget tålmodighed, når man skal med os at gøre, og det er ung. Ja, man skal godt tåle. Man skal blive ved, at man skal tåle det her, at de bryder aftaler, at de svigter, at der skal arbejdes, og så er det der, at det er som skal rettes opad.
1: Ja.
0: Ja. Og det er det, vi plejer at sige, det er det hårde sejtræk, det er det, som djæver der, så kan fløjre er.
1: Jörn, att eller det jag känner, det var en recensent som var ute en danskare Sjövarsk kanal.
0: Ja.
1: Alltid att hon är bakom Danmark med Tobias, kan
0: du säga? Ja, nämligen på Danmark med Tobias, ja.
1: Och jag kom in och tänkte att Sjövarsk på en recensent var här och jag blev äckligt hotigen av sövande. Och också att jag tror att man hon var förrisk, men jag var kjordla sikker.
0: Nej.
1: Tui att det har hållit stått till att jag tog sig.
0: Nej.
1: Det skulle vara förrisk, men det gör det så att det sett mig samband med det.
0: Ja.
1: Kan du fortälla sig inte om det har sändt inte något och det som?
0: Ja, det var en helt fantastisk stort sändning. Eller, så är, det vi var kontaktade av Lisbeth Sörning, eller det var det, Danmarks Radio hade kontaktat Lisbeth Sörning och spurt, jag vill gärna göra en utsändelse. Och så pojkar hon på orkon. Och det är som bejan Danmark. Alltså jag har så akkurat här är faktiskt så skarp. Jag ser svärt att ordet kan checka ut på. Så det snuttar mig nog som jag. Men det är fantastiskt. Men det är bejan Tobias som fortäller om. Eller bejan Danmark med Tobias. Så här fortäller om för forskjellige folk i Danmark som gör forskjellige ting. Ildsjäl eller som gör det här. Så jag var vid sig sen till snart. Men, och jag visste gott hinner gör det när jag vill se nu. Men jeg visste ikke ordentlig hva det var. Jeg visste godt at jeg skulle bære ut til Gitte til en kærke. Jeg tenkte ikke sikkert om en kærke av husen noen eller også har, ikke? Men det var så til ære for meg. Så det var ordentlig fantastisk. Så jeg fikk et træ ved forskjellige macarons er, kan der stå alt mulig forskjellig, hva jeg har sagt, lykker fra pen ting til ikke så pen ting. Men det var alt løyve, så det var helt fantastisk utsendelse. Ordentlig stort å oppleve at det var forskjellige unge hadde fortalt om tørre løyv og hva de hadde opplevd. Og så ble det løyve samlet til søst, og slapp jeg sitte kakene.
1: Det var stort litt.
0: Det var ordentlig stort litt, vet
1: jeg. Jeg minns bare at jeg gav attention på makronen.
0: Ja. Men ja. Skal fortelle oss, som jeg også har sagt, det minnes alt hva de har sagt. Hvordan var det nå, også som jeg har sagt? Hvordan er det? Slimmer? Nei, nå minnes jeg ikke. Det er ikke jævlig 18-17. Kunne også komme i himmelen. Men det er sånne ting, det er tidlig alt, men det står kjærlighet og omsorg og glede og ja, Magnus, og det står alle mulige ting som det samler opp.
1: Rymlighet,
0: ja.
1: Åpen,
0: ja.
1: Kjærlighet.
0: Tillit, ja.
1: Ja.
0: Altså, har man ikke åkken her, det er helt ikke stongt av hore på denne maten. Altså, det som også er... Vi har jo også andre kontor, og vi har stongt til tingene inn i skolen, papur og medisin, men vi har ikke stongt av hore til kontor. Vi har ikke så stongt av hore. Det føles så øyelig og behagelig at vi snakker stongt av hore. Det føles jeg og behagelig, hvordan jeg har også prøvd å spørre hvordan jeg føler at jeg som bygger her, hvis... Og det er faktisk veldig glad for at vi ikke har noen stångt av horer. Vi tar bare til skapen som skal være stångt, ikke? Som er lovkrav hit, det stånd jeg vil ikke.
1: Så det er som åttkort Anaheim?
0: Ja. Vi er bare ikke flere folk.
1: Ja.
0: Men på en egen måte, hvis du kommer inn til åkken, så vil det se nok så myntlig ut. Og... Ja.
1: Hvordan folk er det i huset?
0: Ja, men jeg og Klaus Bygg var her, ikke? Og til sammen så arbeider vi jo ja, 8 til sammen, ikke? Og så er det en ung som Bygg var til dere.
1: Ja.
0: Og så visste jeg, og det er en til dere største, klokken 6 om morgenen, tror jeg at det er noen som skal tulle opp på skolen, og at som har tinnet seg, vet du, det er arbeidet seg selv for å tinnet seg opp på morgenen, og få det etter, og få det etter. Så det er kjempe av et lukket som et lønner om morgenen, gå morgen med at røyne å få det opp og få det godt av sted. Og ellers er det nok så myndelig, så kommer det hjem fra skolen, og har det forskjellige kanskje leksjer, og så er det alt sammen klokken 6 om kvelden. Og vi røyne også litt som arbeidsinter vi har her, mobilværen. For eksempel har man ikke akkurat fullstendig forbudt. Jeg har telefonen der vi det. Jeg har ikke masse der ved telefonen. Jeg, her skal vi være fri, og her skal vi snakke sammen. Og det er sånn sett det sjokk.
1: Og det respekterer deg?
0: Ja.
1: Jeg
0: synes måske vi er litt gammeldags, men det går til akkurat.
1: Ja. Til å ta vidt ta oss om at ting skulle rikke og være gøy, så er det ofte den karmen når vi tittet etter. Nå har jeg vært så heldig at jeg har slått noen vidt av dere. Og køkeren er løytel og stående ystøver. Hva er det som skal til for at man kan bjerke av bøttene som har li i omsorgene svik som har gjort at det har ikke skjedd?
0: Altså, alltid, man er til å søke alle mennesker som individuelle mennesker. Altså, alle er forskjellige på forskjellige mater. Og så tilgang til det forskjellige kan være forskjellige, men alt er helt, man skal ha et menneskesyn, som er at man vil ånde mennesker som grunnleggende, ja, og jeg vil gå langt for det. Og så skal man se om det også har en større faglighet det her og det ui, og man skal tåle at det er rett og slett, og det skulle det helst ikke. Du skal, man kan se på en måte, man kan se at det er øvrigt at vi skulle gjøre åkken fortjent til deres tillid. Du er bedre sett av noen som
1: ikke. Ja, det gjør
0: ikke. Ja, altså vi skal gjøre oss fortjent til deres tillid, så at jeg tør å tjekke på åkken, og færre at han vil, så vi gjerne vil vise at det er hvert er godt. Og det skal vi arbeide hans for, Jonk, tror jeg. Altså jeg minnes det åkken til åkken hvert er nesten at jeg måtte holde er, måtte akseptere, at hun faktisk ikke tok jakkene ordentlig av. om allt jag vill ut. Men så måste man liksom acceptera att jag är att gå till jackan jag med äta så eller så men jag har bruk för att føle at man kan føle at jeg vil ikke være her i morgen. Et eller annet er her. Jo, jeg vil faktisk gjerne være her. Det er ok.
1: Så fagligheten er ikke bunden er at kørmen?
0: Kørmen til er...
1: Koster seg ut?
0: Nei, man... nei. Altså, det er aldri ikke som jeg sa åkere. som er et gammelt hus som bare gjør til stand. En pedagog säger till mig så säger hon hon kommer från en institution hon lunge prov finns ju arbete och hon har nu arbete flöj hon kommer ju kär först nu arbetar hon här hon säger alltid vem man säger ett helt hennes son hade först också här som arbete för det var så var personal väs till det unga ja? Och allt hon säger till mig alltid det är jag syns bara säger hon så det är så märkligt vad den vill det vara för de unga är vi verkligen så olika vi går på samma vis i Altså, og det tar ikke bare om det som får jeg det faktisk rett i. Altså, det her, ja, det bare litt døme om at, hva det for en virkelighet vi viser tøymerne? At, altså, dere er jo ikke perfekte, det er pent nok, og jeg er glad for at vi er her, og rammen er døylig. Du ser at det er ordentlig hyggelig og så, løs, ikke? Men til, du kan jo hvis ram du kan ha nok så gode rammer hvis det du ikke innenfor så ikke det akkurat samme til liksom du kan godt ha penthøym men hvis kjærligheten og det ikke fungerer i familien det bare en skjæler jo som ikke kan brukes til nek
1: ja.
0: Ja. Det hva du går inn nå i det som betyr nek og hvis du går til ting som den rette fagligheten og omsorgen og kjærlighet altså omsorg er jo et likla ord til åkken at la du inn Og røyne å slippe til omsorg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Her er du en bådskap, eller noe du kunne sagt vi til roen til førjen som skulle ta støv om disse tingene til åkken?
0: Altså, kanskje jeg skal vente til så løs og si at det på hendet maten er at jeg tar ikke selv så løs åkken til. Og dette prøver å si at dansk og nøysene at jeg ikke sikker på at hvis jeg skulle eller hvis jeg skulle klare prøver å si at det først, klare alt det som er det unge over jokken som ikke åkken så var det ikke hver jeg var i det så minst til det jeg har respekt for hva søver det kommer vi til det har makten nek vil du vinke seg og som jeg hadde med å klare seg selv på nekva matar og man skal ha respekt for tøy og man skal vilja dette her og vilja til unge følgene tøy at det er så det er få muligheter for å utvikle seg til vaksen folk som kan ha et godt liv og det som øtt snakker om hvordan nyrige kanskje også følger om den sosiale av det skal vi til alt for å brøyta at jeg skaper noen muligheter og noen liv fyrir folk ja okkur sjóar haldi og tónkja pa at ta maten vi døma det pa det liksom en sannhet vi skulle ikke døma det ut fyrir okkur ekne men hva hei hei hei hei hei
1: ja
0: altså Karina fortell meg man kan fortelle det for Karina er jo bort til okkur og hun var og hun var jag kan man säga hon var samfundets barn för hon var trojärd hon kom till Danmark och hon har varit i ett system i ödlis i ären och inte helt visst till åkken är nu i Skottland där hon är utan laboranter och klarar sig väl hon och tycker på att man kan komma och klara sig det är det som alltså, tycker på det unge tænde drømmen i dem, tro på dem, og tænde til, at det kunne blive til nækker. Hun blev jeg gjorde den aftale ved henne, at hun skulle være mønsterbryder, hun skulle være den første i familien til drømmen, der fik en stændig et eksamen. Og det blev nøjsende. Altså HF blev det så, men det er samme. Der gjorde det også, at vi får det atlan ved en jokken ved henne, til at vi siger, der er særlig ikke henne koncentrere sig, som er sikkert givende medicin, er det hurtigere medicin, der fik hun ikke frokken. Så du skal lære at koncentrere dig. Så vi hadde møte ved skolen, da hun gikk i skolen, og henne fra Vikna. Det ville gå en spesialskole, og så nei, ok, så skulle vi klare det her sammen. Og hun var så også en student. Og her hadde vi også en møte ved studieveilederen halvt i øynene fra manen og noe så. For jeg halte spår i alle togene, ikke? Da hun skulle bare ha hjelp og stol til det, så kunne hun godt. Og faktisk var det så også ved henne til hun skulle til eksamen. Vi hadde en skolelærer ansett seg henne, 8-tøymer bygdene. Da får hun hjem til henne bygd, var hun gjennomført til eksamen. Så hun kunne halte henne sin i øynene. Ja. Det er sånne ting, sånne ting vi gjør det.
1: Ja. Det är flexibel.
0: Ja. Vi är väldigt flexibel. Ja. Vi får ha längt. Om det är formålet gott så får vi längt.
1: Ja.
0: Ja. Så det är också vi tänd drömmande tro på det. Att det mesta alltså prova att se ung det mesta gott intresserar jag mig verkligen för det eller det inte. Det skal mesta til at det ærligt mønt dette her.
1: Mm.
0: Og man kan godt være ærligere og si at ting og sånn, jeg prøver ikke om at det er dørste, og du er sida ved det, du er gøy ved det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helt annet standard, de hører det, Jørgen.
0: Takk. Ja, takk om du også forteller når jeg kommer til, også når baten kommer hjemme. Ja. Det er jo alt. Ja, det er hjertet baten også.
1: Vi har ikke snakket snakket om Klaus.
0: Nei.
1: Aftan för alla män ständer en kvinna, säger de.
0: Ja.
1: Men hur ser det sig till?
0: Ja, aftan för kvinnor ständer en gång med över.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Och när vi säger en kollega säger med mig, jag var irriterad när Klaus också säger om, så hukte hon på mig och säger, är du klar över hur många människor Klaus i verkligheten ska dela dig med? Alltså många... Och tänkte jag, ja, okej, kanske ska jag väl säga till honom. Men han är ju gott tål. Nej, men han är ju en parstra av det här. Och han är väl fantastisk till allt det bakar till oss med Jerry. Det gör han. Och han är väl... Och sen tar vi följer. Alltså, jag vill ha en parstra av det förska och komma här. Först sommar har han tål till det här komma. Han älskar vi här och han älskar att vi har en parstra av det förska löven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, och han helt ju han säger ju jag har varit så heldig att få en färsk kvinna för när man får en färsk kvinna så får man hela pakken. Man får hela familjen, man får hela landet, man får det hela.
1: Ja.
0: Och som man säger meget sødt, jag vet jag är på Färöarna och alla saltpølser de lukter av skärpkød.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det var to och morstan som stod när i hemma. Ja?
0: Nej, det är faktiskt jag som har stannat där
1: som. Du har stannat där.
0: Ja.
1: Okay. Du har stannat där.
0: Ja.
1: Home.
0: Ja. Yeah. Det är det.
1: Home i Hundested.
0: Ja.
1: I Norrköping.
0: Ja.
1: Ja. Det är en av vilken värst.
0: Tack för det. Det var som att spela med Octo i Östna i Danmark. Hur den kunde du finna på alla de här ting? Och så säger jag alltid, men det tror jag faktiskt är för att jag är färing. Nå, men det är så sett, alltså till också vi, det är väl föringar kanske inte sagt, men det är så att jag är danskare med Octo. Det är för att du är för de där klipper. I kan så mycket det upp.
1: Ja. Ja.
0: Men jag har alltid haft det här vid att intressera mig för människor och vara grundläggande är att älska vi har vid människor att göra. Det kommer til at forske, og ved at have familiene, og familie siger man holdt, og det betyder ikke, og man får længt for det. Det her har vi for at forske.
1: Ja.
0: På en måde er jo heldig. Jeg finder det bedste for at forske, og det bedste for at danske.
1: Et eller andet kombinere, det bedste og bare om selv.
0: Det kan også være.
1: Det er under alt det du høver.
0: Ja, tak, tak. Og du så halvt som, så kan jeg godt følge med sin dag. Nej, jeg siger alt for nægt. Føringen kan sige ikke på samme måde, at alt så lykker frem, eller hvad man siger, men det kan jeg jo godt finde på ungtøy, men det er dansk.
1: Ja.
0: Men jeg røgner altid at sætte på en pæn og mat. Ja. Ja.
1: Hører du nok lidt af at sætte til søgnast?
0: Ja. Altså, da man siger det så, så snakker på en og maten, så bliver jeg virkelig taknemmelig for livet. Alltså mest det fått såna känslor nu eller så men alltså jag är tacknämlig för livet jag är tacknämlig för allt jag upplever på gott och ont.
1: Ja.
0: Ja. Det är snart ju så ofta om livet mitt personliga liv men det blev lika som följt av wow jag är visst tacknämlig och tack för att jag kom hit där och fortäller om det.
1: Ja men jag vill inte visst tacka.
0: Mm.
1: hjertelig takk for at du ville komme og fortelle om ditt liv og om din familie og ditt livsstarv. Det var virkelig avverst, og vi til lintene, vi får ikke til og du noen kære. Manne og sønne og mamma du er som lever inn.
0: Ja.
1: Alle sine familie. Alt det beste og herransikning.
0: Takk for det. Takk.
1: Og så du yngst øytlige tjert.
0: Ja. Det solen er så rød, mor.
1: Ja.
0: Den, det en fantastisk sanger. Som jo en vuggesang på en måte for mer kurser. Og Sigrid Sister sang alt sunnja for bøttene til seg, og hun sang han også alltid for Benjamin, den yngste sonen kjenne som døye, og jeg tror ikke at han maner at noen døye. Tog blant han sang han også sunnja i kyrkene, solen er så god mor. Så la dem slutte vidt han sang.
1: Og han skulle vidt høre nå, solen er så god mor.
0: Ja.

Vi tar sig vid Jörgen Amfensdötter Magnussen som är bosittande i Hundestedt i Källand i Danmark. Och tack för Jörgen till att sitta nog nere i Danmark och lörsa efter honom att du vill komma här och fortälla om ditt arbete och liv. Sändningen blev tiden upp och kvällde Jörgen och Jörgen var hemma och det var Viktor Danielsson som gjorde upptökna. Vi skulle vara ja, vi tar och finns sms och en spyr kvart öjter hojme till Jörgen. Ja, tar öjter homely och tar häver en e-mailadress som vi ska säga det kan. Nej, en hojma så ju. Hojme tar öjter home och tar er i Hundestedt, i Kjellandet. Och hemsidan är homely.no. Här ser jag ditt allt om hemme och för arbetar här. Och här arbetar Jörgen och Mävren. Och här arbetar Bocci, Jörgen och Ösne. Och några andra folk som har arbetat här i flera år. Därför kan jag organisera stabiler till lite utskiftning. Och så finns jag ett sms att säga att och tyder framvis välkomna att senda och en sms och inte det kan också lära. Jag hade dock att spyr om hur vi kan sända in i samråden vid Jörgen så det är välkomna till det. Gavan Deas skriver en till åkon kunde till spalt Sanchi nögt se mig vid Selma och Tora Johansen. Tack för i Jesu namnet.

0: Vi tar til Selme Tore, vi sanns ikke noen nøgt Selme. Ja, det kom nok sms-a tratt. Det det ikke. Men som vi sette, så tar seg vidt vi gjør en anfestøtter Magnussen, og vidt for å lette sentingene av heimasynet, og her får de døsne opplysninger om heimet til Jørgen i Danmark. Og ja, Mellan?
1: Ja.
0: Det var avhverst.
1: Ja, jeg ser det godt. Ja. Og leier det med løsene
0: en kjent. Leier det med løsene en kjent. Ja, vi vet ikke akkurat når jeg altså bildet langt, sendingene til Kjøkkenvikene vi har sendt der, leier det.
1: Ja. Ja. Og jeg liker løsene inn i netten, inn i linden.fo.
0: Linden.fo, ja.
1: Så det nevnte jeg finne.
0: Ja. Eivind Briksberg også kommet at Jalsbokken?
1: Mhm.
0: Jeg vet ikke om Eivind har noen mikrofon her. Ja.
2: Jo.
0: Ja. God morgen, Eivind.
2: God morgen.
0: Velkommen.
2: Takk for det.
0: Men det er ganske til som skulle sagt velkommen vi med. Du var spørst, Arne, ja.
2: Du var offer. Og da, ja. Vi vil ha bruk for hjelp, og du har trakket til. Akkurat det vi ganske har mest bruk for det. Og det er vi øyne glad for. Kjenner med det.
1: Jo, jo, jo. Ordet døylet. Strukturere og...
2: Ja, ja.
1: Det är väl gott.
2: Det är väl gott. Men till det som vi inte känner till är att få det sin mål strukturerat. Så att vi kunde ha sin mål räckligt lite. Sändningar och ganska sin mål sin mål imiskar.
1: Ja.
2: Vi är ju imisk.
1: Det är akkurat det.
2: Det är Roma och Mälan och Mälan.
1: Ja, ja.
2: Vi är ju inte lika.
1: Så få det sin akvarion.
2: Få det sin akvarion.
0: Ja, och sin bra gärd.
2: Ja.
0: Skära av följt som kommer att prata vid oss om.
2: Ja, nämligen. Ja.
0: Så fyllt det oss en större lustra skära vid tjovande, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jag har alltid det ser spännande att göra sändningar. Och särskilt har vi helt enkelt av er område. Jag tar så vi folk, äldre folk, så vi kunde gå i man äka sövna.
2: Nämligen.
0: Att jag ger plats för att de som kommer sen till sina släppa och säga att det som de har varit hjärsta. Gjorde några sändningar för några år sedan jag rast vid. Och det har varit efter att jag själv har varit i politiken några år. Och ta upplevde jag att jag själv kom fram som jag är på hjärsta och jag blev kontaktad av fjällmännen. Jag följde det som det blev klippt till så att det passade till akkurat annat. Och att EU-skrifterna som blöjande brukte var inte det som är helt med att ha sagt.
2: Nej, det var inte ens att säga det.
0: Det är yngst är att jag var faktiskt som här var ganska värre i politiken eller här var just också liv någon att jag skulle släppa att säga att det som jag hade var hjärsta åtta nät. Att jag pjöst att säga sådana ägg för jag har alltid det är väldigt spännande att jag lustar ett av dem. Och då ser man här i linten att de som har åkost på hjärsta en båtskap eller att de har upplevt åkost då ser man vi här annan att ett eller annat ting som de ger som döms gör som vi tar åt oss av i morgonen som ger ett fantastiskt arbete ja. Som man släcker kylare än jag kan göra. Det här är allt fantastiskt och att ta så har vi folk som är faktiskt är enklare att göra.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Trorligt gott.
0: Och det är vi stolt och lustigt sen det är en värdebojande så klagsvikt därför när jag har kunnat lusta. Det är, och i arbetsstöj så är det inte sen det är ganska bojt här och i vid.
1: Ja,
0: lustet det tog ju då när vi skulle hitta det där vik och göra med dövra och det forskjellige så.
1: Vi hade också tagit och är man kan få in en nätet och lusta att det passar in någon alltså när man så kanske en sändig är så tänkte man just hur lustet så kan det men så kan man få in att det och ta man så sätter sig ner och låta lusta. Ett man får en tur och kör till öron eller och sånt och det så är man också lite steg.
0: Ja, ja, det var kul alltså. Kul de som launar så att det lusta.
1: Ja.
0: Ett la tar man gånger och ger roj.
1: Ja, jag rådde, ja, och snacka om det.
0: Vi kommer.
1: Ja.
0: Det är ju
2: blivit mer och mer moderna att höra och bruka som sen podcast och dem. Och jag får ju gå sig respons där jag är ute och sanns att ja, jag har lust detta, jag kan lust detta, ja, jag är lint nu, ja. Så ta färgen av hemsyn och lusta.
1: Ja. Och så säger att äldre folk ja, som inte har hört åka sändning, det har alltid åka som kommer in till dig som kanske kan förena tältna och finna dömlösa sändningarna. Äldre folk kanske du inte väl. Men så vill jag uppfordra dömen som är sin yngre om kanske kan åka sändning av kanske tältna till sin äldre folk eller kvart som är så tänk hon höra sändningarna. Det är alltid är ordentligt gott tror jag att alltså det är så man kanske förlangar till du och allt det där. Ja? Och så kanske de inte kan veta när de sen följer kanske inte så väl vi, men de dammar väl att lusta.
0: Ja.
1: Och få att det är vi som är det. Det är alltid ordentligt gott.
0: Ja. Och det är alltid så stortligt att höra folk fortälja.
1: Ja.
0: Stilt og lort etter om hva de har å si,
1: ja. Ja, ofte er det ikke så litt ganske vært om nætsene, eller en nåttavakt, eller et eller annet. Det er lort ofte til lindene.
2: Ja.
1: Ja, det er ofte respons på.
2: Ja.

0: Heller Sinne. Og det er nek som lurte.
1: Hvordan finner du dette?
0: For jeg ble nærme av Sina, og så lade det i sikkert noen sendinger eller noe sånt. Jeg minns ikke akkurat.
1: Hvordan er du hjemme av Sina?
0: Kares.nf.
1: Åja,
2: det er godt.
0: Ja, ja, det gjør jeg vidt, og det er det har jeg ofte respons på. Jeg har alltid møtt her ute.
2: Ja.
0: Alle sendingene er alltid som er, eller alle møtene som er sånn der vi taler, selv talerne, vi har lagt ut.
2: Ja, og det er flere samkommer som gjør det, ja.
0: Jeg har alltid det, det er ikke bare vi. Kjeltan gjør det alltid.
2: Møten, ja. Det er alltid.
0: Ja. Ja. Mm. Det er nok så ofte at, at jeg har akkurat, det er utrøyset, eller så har jeg møtt akkurat som ikke er så langt, og jeg, ja, jeg har hørt det taler, og så sier jeg, nå var jeg i havn her fire, til hver som møte, og når jeg kom i havn, bare så snart, du var i havna, så kommer jeg inn her til min og sier at, jeg ble lurt etter, jeg kom når vi ble kjøret fra, da vi før sjunk, så lurt jeg til alle.
2: Ja.
0: Du må jo, det er jeg slett ikke,
1: det er
0: jo det godt. Det er jo det godt. Altså, det är bara så att det ligger här så, så är det för att man säger till taxa.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Och det är också nu väldigt gott att jag inte lägger sändningarna ut. Så.
1: Ja.
0: Det är inte alltid du kan lusta att ta in live och sådär. Nej,
1: no, men det är också ofta röjer i kännet.
0: Alltså. Det är
1: man kan fylla upp.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det är rätt länder som jag brukar det. Det är alldeles säkert.
2: Men vi tror ju vid att det så att skiftast att det här var sändningar kvannas morgon och Klagsvik och det här var ju så var det mest folk och Klagsvik tog sig vid men inte alltid, och det är ganska vid det är en älsningar till havnar som syns det här smorgon
1: ja,
2: det är som andra kvätt och även ni är men vi är alla min tid så är det här
1: vi ser det så gott här
2: ja, det är dåligt
0: det är dåligt
2: Och i morgon är väckre dåligt. Det blir väldigt ljöst i morgon. Det blir ganska lysande gråar nu. Vajen hon är nästan blänk. Och det är honalligt.
0: En pener vetrar det över.
2: Ja,
0: det man säger. Kävelnyckor. Om man möter vän.
2: Skulle vi färg hörst en kransank? Även hur du har en kransank? Du kunde också ha hörst.
0: Nu känns det som det knäppliga, men... Tja, kan jag inte. Det är näckor som är damen. Det är damen vid Al-Kristine Berensen.
2: Ja.
0: Hon synker runt den här... ja, vad ser den ut där? Glant titeln. Jag ska inte finna.
2: Ja. Här kommer näckor fram.
0: Ja. Ja, det är inte slöna som ni hör det, okej?
2: Det är allt möjligt.
0: Han var alltid med i ett lagsvart.
2: Ja, han var alltid med, här då.
0: Ja.
2: Vi tar Kristine Berensen, vi, han var alltid med.

Det var blått gräs efter till krossen. Gott att höra blått gräs att det kom sin till foto i ett damm. Och så får jag vet att en i tältan och det är ett lär som är för 2022 och det är ett gott färg i hjärtan.

0: Så har vi ringt upp en av Skalafjörden och vi tar finns ju fete ut Bikve Olsen. Välkommen.
1: Det är Pelle.
0: Och vi ska också ge till Locke finns då. Gärst är det till Locke.
1: Ja, tack för det.
0: Vid BSK, Bibelskolan. Det är Bibelskolan.
1: Ja, jo. Jag vet inte, det är inte som man säger kväll och lära till morgon, men nu är det alltså en där Bibelskolan, ja.
0: Ja, alltså det är som är vanligt fyrt, det var ju det att de allra flesta unga som gör det för av landet och det var ganska mycket avhåvert, jag får till norra, till Långlands och till Danmark och jag var inte kväll för jag nämnde sig konlika och kanske uppleva något mer än här hemma för dem. Men det har varit ganska brått att lyssna inte. Så.
1: Ja, ja, jag var röst jag någon som för oss alla andra för 20 år sedan till just det här av bibelskolan och nu har vi så gott ju gjort det så lyssnare att man har en möjlighet att vara följande hvis man inte tar lycka väl till affär åt alla andra så det är så gott ju ett alternativ kan man säga.
0: Ja. Nu, jag vet inte om jag säger Skype nu, men jag har provat lite och jag vet att det här är bibelskola, det är bibelskola, men jag stötte två Skype som med andra bröder som kommer och har haft och försäljer honom, men inte så att det är bibelskola som stretcher sig vad vandringsskola är, det har vi inte funnit.
1: Nej, vi det var östens som man säger, vi det har rätt, man kan säga. Vi är ju inte värdigt, man känner inte alla som man säger sövna tjocker, men det har kommit så många nya stöd som tog att jag vill inte säga något annat som har varit, som du säger, det har varit en månad för ganska trutsiga månader, men en sorts högskolor på något månader, det har vi inte funnit något ärstans för, det har vi inte nöjt.
0: Nej. Ja, så jag har lagt, men det fanns inte. Jag har spurs med fyra, så tänkte jag, nu måste jag veta om det inte var något som jag har haft, men det har vi alltså.
1: Ja, ja.
0: Så man måste säga, jag kan locka för det.
1: Ja, men ja. Tack för det. Tack
0: ja. Och det blir jag ju bibelskaj, kan man kalla det. Var det 21? Ja, allt det var.
1: Ja. Ja, vi började ju nämligen i ögonen två, och vi förundrat fyra i skolan och i 20 och häste 20 och ett gott år 17 så då du då uppfyllde till första åren och vi i kvällsskola som man säger en kvällsskola lörste
0: ja
1: ja
0: och det har uppenbart jag vet inte haft sådana skajkväver öle väl vitsa.
1: Ja, ja, ja. Vi har haft det. Vi är visserliga, man kan säga, i 5 år när vi är otroliga tack som fyra som har varit vi. Och vi har ju haft uppmåde 300 önstäcklingarna som har tidigt 8 eller flera skojer i 5 år. Och med all 4 skojer har vi livet mellan 35 och 40 låtackar för per skojer som jag har sett i minne och som jag har varit mer. Så vi är väldigt man kan säga bäst när vi går så gå under tökan väl och det är ganska just en vurs jag har en sån här skola.
0: Ja. Men jag kan alltså huxa mig till det här väl också teckvis tror jag få att huxa han har haft som vi tar i förrjön att man kan ha inte göra det i förrjön att bråta det här.
1: Ja, det är helt säkert och man kan säga att det är enda målet och alla tyna, det är att arbeta fram emot det, att vi kunde börja en där budskola långt och har vi börjat ta, men vi såg oss den fyra och att man tar kemisk hyra under något så vid yngst och att bytja ett öliga gott och grundar lä och bytja imisk och skoj in i upp sådär när att ta i om ivet kom så länge så hejer man långt och görs här när jag runder vid bibelskolan om augusti bara komma samman och möta upp och skojs tillfär och så vidare så vidare så lyssnar jag vid inte skulle ta börja som man säger från Nutjön kjolt om här till här är något helt annan nu när vi tar sig för nästa dag månad eller fridja dag så är det en stor skiftning men det har gjort brocken öliga väl. Jag vill inte föra från 8 till 100 och i ögonen, men att vi lyckas som tog det och byggde det upp stivvis. Och det tog alltså 5 år innan vi kom här till. Och så nu är det här första året och det är allt vi tror att det som du säger så här att det inte är ju förrjumfri. Och här vi är det helt inte vanligt att vi kristna föringen att hoppas ja men även då bibeln skulle följa nu i några månader till att det är omkring det värre ett alternativ gos och inte något kärt och tant här ska man också räkna kristna vänja samkommunister och följa vi att det är alltså vill hålla vid ett gott alternativ mån till åttalanda och jag vill säga visst man ska göra kvartet så särskilt kvitt följer och det är som jag också när jag har nämnt för det är att det är så ofta att man får på uppskola i minsta från mig själv att du ändrar person för en gård och du färs på uppskola och du möter folk som gör det samma som du och en vad ska man säga en avgång du kan vara att du ändrar och gärna sådana andaliga bobtlo här som du bär är samma vid öron kristna och så vidare som är ju fantastiskt men här är så tojen i Leo och man kan säga bobland bräster du kommer ha ju matten till följare eller omkring så är det kan det vara riktigt att finnas i attor och i tog att du behöver nästan inte vara beröring vi man kan säga att gasa en vanlig liv och en vanlig angelans att vi har haft en ganska särligt när man är här alla tröjna och nu har vi som möjlighet att vara fyra personer i skolan och att det är någon som nu gänger här till er skolare så är det fyra personer och flera där man har så störv att han har som man säger halvt i störv som det är arbetar 17 personer för från skolan och så för att det är ett arbets och det har blivit utlatt Rika. Ja.
0: Jag vet inte om Youth Air Mission som är en ungefärgen har varit till det har väl simpelthen börjat som ger en bok ut som handlar om att komma efter.
1: Ja.
0: Så det är faktiskt man känner folk som är väl här men det är faktiskt en chock. Där det kommer att
1: det är den där akkurat det.
0: Ja.
1: Ett kulturschock.
0: Ja. Ja, ett kulturschock. Kan göra det. Alltså gäng inte bara här alltså. Ja.
1: Ja.
0: Och där kan vi öliga försvars.
1: Det är akkurat det och jag ska helst inte som man säger bara att det som är alltid östen vid som samkommer och kyrkjer ganska helst inte allt det här vill så gå till att möta dem om ta att det kommer att till att och är lov korru man kan säga att det här korru framåt och här ser jag och så blir det borstor och gärna tog och så kommer det att som man säger och lov det här flyter sig framåt nu och här halt jag östen och det kanske östen kan hur ors gå till och hur bevisst man är om att möta tömmen som kommer efter som man ser till så man kan säga en helt annan spårningar kan man säga.
0: Ja. Men det har varit och tror så synd med att tog att det är verkligen en alltså det som är folk som kommer efter som verkligen hur stora troplag och finnas så finnas ju plats att det samkommer en dag.
1: Ja, ta så jag väljer så visst att det är att det är skitsigt att det är ett men det är något av oss som kunde känna någon åter ut och att det är öde härst att komma åter. Så och det är också man kan vi det är vissa ställen och vi det är ganska också i kulturen tar man ner av sted. Och så kör man åter till den förska kulturerna och så är som föringar är och så vidare. Yeah. Och det här håller vi då just nu ett öliga gott ting att här var i följande och en förska på uppskola.
0: Ja.
1: Yeah. Där som mer än 40% av undervisningen är en förska på uppläraren som känner att det är förska och vidskiften eller så det här. Så det är helt enkelt att undermätta det här. Och så är det minst det här var då av förska och mal. Ja. Det här alltid är just nu. Fantastiskt. Du vill ha visst en gadona där bibellärare och så att östen möjlighet att ge vårt hem på oss att utfolda sig och uttörra godkjön och gav.
0: Eisen, det är ju en suj autovis som man kanske släcker också om men som kräver visklig näga att de som ska undervisa det är inte bara ungefär för fram här och som genom sig och det firar sig helt väl.
1: Det är ju ganska helt väl och det är östen tror jag man kan säga hvis vi tittar efter det så första 5 åren så har man haft möjlighet att bygga sig skojen upp till att det är inte som man säger ögon och två bibeltummar det är ju först skoj i mitten 12 och 18 bibeltummar så det ska nek tillfär till 4 som är att undervisa och till det här gamla som händer helt och inne i Jostokon att vi har byggt till Sverige upp och så nu tar vi undervisa det att så är det här så om du vill att det är tilläggningar och justeringar och man får aftermeldingar och så vidare, men det har lagt ur ögonen om att vi har upparbetat och kontest här. Så jag tror jag har läst, man kan säga konsortiet tror jag har läst och ganska matan vid undervisning på kan brötas av Lundcenter, men test här är tror jag har läst.
0: Ja. Och det är några månader som du säger, det är akkurat börja faktiskt, 1 september.
1: Vi tar akkurat börja, så vi är färdigt in i det tredje veckan nu i morgon. Och i morgon så skulle det upp till, man kan säga, vi ser en rönt, men det är jävla så när jag ser en rönt. Men när man lyfter rönt har det avstått det första skojet som man säger, som är Bibeln. Så det hade långt och tjockning först åt skoj, och jag hade i nästa vecka och så vill låsanger till igen, så är det här skojet ända, och så börjar man på något så. Så det är rörliga spännande och stort lite, och det är sådant när att vi här var flera skojer gängande just sen. Det är inte sådant när att det är en vik och ett skoj som är livet och en nästa vik och sånt. Men det är ju, man kan säga, skoj som överlappar på en annan land. Och det är också nu i ätet för undervisaren som ju här var under arbetet vid sådana av och kunde inte bara göra hela vik. Men så här var man ganska åt även en månad där och tar nästa 5 veckor när och torsdag och så vidare. Så vidare. Så. Och jag hade det ordet stått lite, alltså jag såg jag hur väl hejer vi och hur ser ända början här väl. Jag vet att det finns en vissliga gå och början och nämligen att börja ordklass. Men tar 15 som är det nog till viska ordklass att finna för en annan och ja, det är ordklass stått lite.
0: Ja. Hur kan man säga, hur nämligen är det för att de övliga sammanhang och allt det spöska, hur ser det ut?
1: Ja, det är en ordentlig stortlig spårning till att det var östens att man huxar sig kvar för att komma till skolan, som man säger till att och det man kan förvänta, man kan nog inte säga men hese kommer säkert och hese, men det kommer folk alla möjliga sens, tror jag. Alltså, det kommer folk som har ganska många falska kyrkliga bakgrund, har sin daglig gång i falska kyrkna, som vi har bröra komma som bakgrund komma såna dagliga gång till här point så det är nu innan för akkurat Michelle Sills för ju har oss en dagliga gång till här och så är det så är det man kan säga innan för det som vi kallar frukost och nätverk det här som är mera pizza kanske mat det som man kanske kunde tro är mera gator och källan alltså det här så till er visst en på en blandning av ötlån och frutja morgonen så vi tar ju bön och låsang från morgon så lyckas matna vi tar då låsang tillsammans så säger ska vi inte för att bia nu eller det är bara för kvar i norr fast kunde lyckas som följa omkring ganska 2 och 2 eller 3 och samman att bia så här var omkring från brörnen så bär för omkring från kyrkene och från frikyrkene till missionerna och så vidare. Så jag hade det så otroliga verkor som är godslika. Man känner samman på hända mannen och man blir för förnörden. Och just nu på hända på tvärs av ötlarna. Och till ordet jag stått lite och gövande. Och har sagt långt nu att han har trutja viker. Det är den bästa ägaren i näkran vi har tidigare med en liv. Jag märker ordet långt nu. Jag ser till trutja viker kvön där. Jag märker kvön avskande. Kvän vi avskande hever av mitt personliga andaliga liv. Och nu är vi bara trutja viker av vad det man kan säga. En liten mana av mycket manorna. Så det är bara början. Så man tar bojna vi när nu går attemeldingar upp på det höjda.
0: Jag har nästan spelat ganska ringt att hålla talen att det lugar vi ganska.
1: Ja, jag vill säga gudskyld han första vikna, jag minns han första dagen då jag alls skulle börja, vi tar bara lärt den lastersmannen och mätta mannen. Ta jag kom in och i oha, flötsjande, vi gjorde ju en näckborsdjur, det var en hantjär där, det var slut där man fick en flump i hossen och så just det efterföljande till att jag höjde att jag vänjar till låsangen som är nu, alltså nu är det som man kan säga huset och sälen brukt upp från den nöjnaste dagen till låsang och tillbjörn och gods år vi är lugga som undervårds till kvön där nu i vikna månader till söndag, till lärda söndag, ungdomsmöte och handelmöte, ja. så det är fantastiskt att som tillgörelsen tar som byggt och källorna att ha visionera och tror att man nu ser att man kan säga en så stor en parsla av åren så vill det gås år undervurst och prätika månader att det är och just någon och till Emanuel Eimjöker om och tacksamhet till att släppa våra vi och till ju till halsen, man finns ju klumpar i halsen här säger först och viknar till sånt givast det.
0: Jag också nu är man uppe i åren så man känner att det är sövande men det är vision som man hejit om man får ur tjaltmission och så säger vi kan inte bara stäcka här.
1: Right.
0: Och när jag att hus som inte var det lio till skalabaterna eller skalafjörerna till och nu. Och man hejer en vision och den vision blir vi att växa alls. Det är öle visionär folk som gör allt det där.
1: Ja, det har säkert att det är väldigt ordentligt som man säger. Jag vill säga andalig entreprenörer som man säger. Yeah. Man är god till oss, man säger. Man är känt att det är väldigt härligt som är tala och uttryck för man så lyckas med alla tunna arbetar fram emot i sån här inska och vi går snöj. Vi tar av folk här vid lojen och man är tidigt troast i så har vi god östen bara som stäffest alla vägna och till att vi såg att inte människa kunde göra sig till sig själv. Det heter godsfärsk och folk som har stått samman. Som man säger, och jag brukar syna gavir. Jag har någon imska tojer som så har resulterat i det som det är i det här. Och det är ordentligt stort att sucha. Och sucha just nu att Kjöldum, man kan säga, det är samt kommer att vara fjörd och är nästa år att det är något folk som just nu tackar vi att andra alla liksom trackar till och tar dörr inte ut eller sådana där visionen för vojare och lever vojare och det här visar ju att det är godsverk att det är inte något mannaverk vi inte kommer och färre men gods kön och tas man och tälla tas ständigt vi till ja.
0: Det är negativt som hade visionen då, att det ligger under grönet år och längst sedan så men som du säger, det är kvar vojare.
1: Tack hör du vad jag gör det. Och nu är det som man säger ganska så som man är där med något ganska abba-böten och omböten som vi gör vad jag gör. Så i trea och fjorda att det är lite visliga stortligt och rörande. Vi får stäga bara upp och hickor som man ser hur vi kommer från och hur det här börjar och till man är här i det. Så det är en god snöjning.
0: Jag tänkte att du delte om att det var så fjällbrott kvar folk var, alltså kvar bergsrunda hade. Och att imiska murar som man kanske helt var i mitten är släckt här, lika väl.
1: Nej, det är säkert som man säger, här är god görst akkurat och görst någon kär människa. Så det är så, vi finner kvar en annan så väl. Och det är inte lojna att det är som en ting. Som folk kanske känner lärare som bröder samkomman inte är kronor vi och bröder samkomman lärare som folk. Men mitt, som man säger, är det samt om så rävjande alltså annat sälja man lite bara till litja som man är osamt om till att det här fittar så lojt ut i större myndigheterna alltså yeah. Sådana här.
0: Yeah.
1: Och östen jag suttar nu när det kvar det kommer från östen är aldrig att vi suttar att det är yngst och tejer och i första tjugonom. Och det är så det är lugga som är färd om pensionsalder. Ja? Så allt är mitteln. Så till östen av fjällbrottning och utroj. Och till östen att det är intentionen vid bubskan. Att det är inte, man kan säga, bara att ta till näka. Men i källorna här tas av näka om man för det. Och en samkomma för i attalin. Och att alla attalin ska känna sig attor och samkomna. Och det här östen är det som är så. Att du bor på skolan någon är vi där var folk 20 någon 30 någon 40 någon halv 30 någon 30 någon som man säger så till ordentligt stolt lite så och så väl det finna på någon att skapa så går en dynamik till ung och till så ung men till kunde lena sig att de äldre och som är ganska som mamma och pappa för fortin och så gör så till ordentligt stolt lite så det måste jag säga.
0: Ja nästan som man om och appa kanske lyckas vi.
1: Ja, men det är som man säger, det är bruk för tog och gott strutje. Och det är ofta en vittspår om trofäste och röntor och löven som det är unga kunna lära av.
0: Nu vet jag inte om att det här är en alla generationer. Det är något som källan brukar. Alltså, at samkommen eier her og alle generasjoner i seg.
1: Ja. Ja. Fra, ja, det noe som vi, ja.
0: Som DJ Nick
1: Det noe som legger, man kan si, større avhersler og annet, så vi vil sluttje så nekvåk at det så lagt. Og jeg sier sånn snarere at samkommende tjokken er eldest naturlige, men det er ingest tilvidet. Det vil si, for hvert år så ble vi åtte eldre, men vi er ingest ikke åtte år. Vi er eldest, og tror vi må vi alle tøyne arbeide og nyrekne, og syrke fire, jeg vet alle at vi får den neste atalien vi, og til alle vi er nødvendig, som man sier. Och till det jag vill övrigt med detta är och till jag tycker att det här som vi skulle alltså att jag vill att sätta folk vi och att här var folk vi och om här var det unga vi till att det unga är inte som man säger de är så smägen och de allbås inte fram och så är vi vid det här och hvis vi inte vinner dig så vinner Heimlin dig till att här är sådana spännande här ute så kunde vi inte vara vi vill att göra samtna spännande, livande och de kunde följa de har ju en låt i samkomna. Att samt är östen vid att vidja samkomna. Så får det en annan åknarskap och så tycker vi att man säger så vinner vi görs inte att ta emot för det här latta som är att fylla Jesus efter och kunna tjäna honom östen och unga arm östen. Allt liv, inte till du blev 20 och 32, men allt liv för att du har varit högt ung. Så
0: Jag hörde om ett pär som ivertog att kall och ensam kom och där det kom här så var det som en ser Per Grott har och Mjölanden och om man fick trus. Och så sätter sig till Bia och jag säger att vi har sett 8-9 år till att vara här och då hände, det var kanske 15 folk då det kom här. Då det förstår att de som tog in kvar där sett är till att vara här. Så vi fursfolk och det var alla generationer. Så det så det så att kunna ha vit något mal.
1: Ja, ja. Sått. Och det är nämligen hårt arbete att vi tog ju den bara oss där och är vi där så är vi som man säger. Så är vi kommit en av sen alder och så och hittar att de har upps kvar blev det här alltså så kom att han har och kunna. Tror jag man hänger framåt ni. Och här måste vi vara bevisst om kvart vi gör det och här blir jag gått så gott bakom hur vi kunde göra det och jag har ämskap samkommande och kyrkan till att hvis vi inte gör det, det händer inte av sig själv.
0: Nej.
1: Det gör det inte.
0: Du ser inte alltid till skolan, alltså det går inte skolan, men det är ju det man kallar önskan outreach, det vill säga man fär ut till att säga alla tog. Kursar till ut och ger sådana här bojpskolan.
1: Ja, det är sådana att vi talar om att det är väldigt viktigt att man inte bara till kvinn, men man också kan ge vara ut. Och som jag också ganska närmare ut att det blir, vad skulle vi göra det här? Men det är så viktigt, när vi kommer till april månad, då heter vi, då har det nästan varit 28 månader på utskolan, då har det finns ju så nekt att ta är det för fyra att ge vara några aktör. Så ta här, vi tar för sig samstör, vi ibsa samkommer och Europa eller samstår vi har goda relationer till ibsa samkommer ut i Europa och för vi så jobbar nämligen och några välmöjligheter här som de kan välja i mitten i mitt land det kan vara England eller Sverige eller Tyskland eller kanske Österrike i mitt land här som vi har relationer så släppa det att välja och showande nu är vi det som man ser 100 folk, så det är inte nekt höjmer, det är ganska 2, mest alla 3, så sänder vi till det som hej ut och gör en gåva vik och till dessa imska samkomnar och övra vi i versen som tär nu och innanför Nigeria så just nu att kunna komma ut och sucha, kvart rörelse sig är det ständes ut i Europa sucha samkommer och kyrkjur ut här och kvart arbetar hej vi och så kommer hej övra vi och tacka låt ut i lokala samkommers virksomhet här som de kommer ut och ut i likerna kan man säga. Det kan vara allt för praktika till att hos att de kan husbösk eller hjälpa till praktiskt. Vi känner det så nek. Va? Ja.
0: Det är för att du har tagit till Israel.
1: Ja. det är nämligen pura rätt och det är deadline är nu färdig så nu har det fram på allt det som vi ser att det inte är det av att det är skulda till det sig till inte att det är vi tvingar att läka med ett kött och nu är det som här första färgna och det är färdiga så tillsammans vi färdar nu 15 som färdar nu till Oslo i februarmånad. Så så tar vi ordentligt stolt chat hem och får fantastiskt upplevelse här och så jag bugga man kan säga så jag bubbla nu och vi tror ju det för det är fem delar som så jag att det ser bubbliska stöd och ja så tar vi ordentligt spännande och tar vi jag fast gör är det spänt till
0: ja ja så senast så läraren det som undervisar på skolan det är bara föreningar och det är föreningar från Imisk samkom är vi
1: ja
0: fest med vi ja. Och så där utlänningar hade vi Imisk samkom det vill säga de läser att det är fast där skulle vara karismatiker eller där skulle vara ett eller annat
1: akkurat då vi vill lycka som röjna hitta efter kvärt er lärare kvärt styrstyr er finnas runt om i följan och så kör vi ett omkring som är det stärskor i ögonen som är passat till skojene som vi tar av bubbskolan så färre vi detta tog så vi röjna att jag var lycka som till det så imsk skojene att det är folk som väljer ner onalig och svekta nästan serfringar i hästen här skojnen så och som jag läraren står här med sig att det här så hade det inte att det är serfringar men vi hade aldrig gått att det är serra stonande till det ser skojnen här bort och väl äckna i och till oss den styrste halde jag för jag behöver skulle ha lärare från imsk kommun så det är ett ordentligt glad för det att kommentera det här.
0: Och det är som att man vill lägga brådan lägga muran i. Vi känner upp här. I parentes.
1: Håll säkert. Jag känner att vi så här. Vi källorna har omgång helt. Vi lyckas som är till allt. I vår hövrige. Vi har också bruk för hjälp till och vi kunde lära av öron. Och det är vi ordentligt glad för att alltså, lära hjälpa sig till det. Jag vill ha vi till detta. Och inte minst, inte för akra skilt, men för det. För bibelskolan, för att göra närmning någon ta bäst.
0: Ja. Så, det vill säga, det är en kapitel där man kommer en kvällsskola. Det är liksom lagt på pausen nu. Det kvar i samstånds. Är det rätt?
1: Ja, och som man säger, jag vet inte hur gott som man säger tog framöver den kommer, men jag kan inte göra några lyft om att det här kommer att hända. Jag heter här vänt här som mitt arbete fram emot det, alla tyna. Och det kräver oss orsko, resurser till att häva ting kajrande och så vidare. Så ska jag skia vid sig knappt att det här röjsa snäck för att gå upp och vi kunde göra bär sen. Så, men nu, så det är nu så halda vi detta och om vi inte har en syn något annat.
0: Ja.
1: Så det är det största av det länge.
0: Det är han som kippar fyren.
1: Det är det nämligen. Ja. Det är det nämligen. Ja.
0: Men Bekve, tack för att vi kunde gissa det upp. Och hör om vi ska ena för hjärtat lucka. Vi hade slåbröder, en uppbrukad år det första år, största år. Slåbröder arbetade som detail just in Kjeldum för att röka till detta mål.
1: Ja, men tusen tack för möjligheten, Prippen, och god siktning till dig om att vi länder den här östen.
0: Ja. Så för vi har ett lär från dig som är ett god er tog in. Så tack för det.
1: Ja, tack.

0: Så har vi ringt til Clemen Eliassen som har fått med i Open Doors följer. Välkommen Elias, Clemen.
1: Ja, jag kan det igen.
0: Tack för att du kunde sätta upp.
1: Well.
0: Du hörde hela läget?
1: Ja,
0: jag
1: hörde. Det skrev oss inte till, men jag hörde väl.
0: Ja, och det var ganska upptökt, men inte så gå, men vi talte ikke den jeg kan si det best, ikke alle leie, men for Taimon det en prøys av Gjalta.
1: Åh, nei, jeg mente, jeg hørte til skrøve.
0: Åh, du hørte meg skrøve, hørte du meg nå?
1: Ja, jeg hørte vel, men jeg skrøver ikke.
0: Jeg sier, for Taimon det en prøys av Gjalta.
1: Ja, det var, ja, det det.
0: Og det, det har også vidt ikke om.
1: Nei. Men det kan man følge vi jo i. Og åtte mann følge vi jo i. Ja.
0: Open Doors började jag helt att i 55.
1: Ja.
0: Och det var där som vi player kalla Brother Andreas.
1: Ja. Det var så han hade dolnämnde som han brukte den fjärde där just då som jag gjort en bok om.
0: Ja. Han var Ronald Holland alltså, ja.
1: Ja. Man kan, här är en biografi om man, man kan läsa om. Alltså han som man växte upp i Holland där vi tryckte han för äldre och så vidare och så förändras det vi här någon tal om vuxen i Indonesia så längst igen för att skilja körde där och så går till Holland sen till Helmen till Indonesia men det gör det har fyra inshallah så här var han pastor av en kruppkär som det var runt om där allt har gått ut utifrån där. Mamma lägger en bojplig och ovas i klasset när jag hör men henne rörde jag om kan bli. Så var han persa av Bardun här nere och blev väldigt basert och kunde vara dejer och la sig här av sönchenna och en nonna där för en nonna och löjde sig i sin koffert och så sa bojplig och ovas i gavna och ta sig till hans jag läsa och blev omvänd eller vaktor och kom så hemmatter och att jag brukar sätta mig för herran. Det är längst över. Han får ha budskola och bra. Jag har inte prövat hemma som att någon omplacerar. Men det enda som visar är att han ögnar för svar innan inbjörn till den kommunistiska kongress i Polen. Den ungdomskongress. Han meldde sig bara till. Det var inte skor på det. Han meldde sig bara till och färg. Så mötte jag en upphärde som ställde kongresserna. Då ser jag sig inte här. Så för han annars ut i bojen och vet att Gustav stod till vid kyrkjum. Och kristnån är då. Och det är så värre vid stövna som det är att det runt var kurva i kristna och jag till mest i Europa på forskjelliga matar. Så jag blev ju tomt och svårt för det var de möjliga matar. Och ta har jag en herrens kall ett vers i uppenbarheten om att vakna och fyrsta som är om att dödja. Det är så. Det finns lävare i jobben då. Så brukar jag den att vara dödjarna. Till att köra ett romfisting till Polen, men så var det ett möjligt annat land. Slovakia, Rumänia och ett länder som Sovjetsamhället. Han hade en legendärisk VV-bobbla. En hel gav honom, det var en rätt stor gav att ta. Och jag sa bobblan och packade en så bubblig kom till och till med det känns så halvt. Det är ju bara det som är smukla bubblig, så man vill slappa in lite av sig. Det har varit inte att öla få biblier efter att nästa Europa att vi att det är slåpigt att pränta biblier. Och det var kanske inte bara något förbå, men det var alltid akkurst som gjorde att man inte kunde pränta biblier. Så skulle målet vara bättre och så skulle det också vara bättre. Ja, så var det Open Doors, jag tror att det var choklad och ju först 100 000 miljoner av biblier på nästa Estrum. Ja, det var inte så en länk.
0: Ja, men det är ju otroligt att jag pratar här vi läser på upp i koffert. Det här var nog en av första showmen jag snart upplever.
1: Ja, det är akkurat det här som man hör i första showmen när mamman blev i början av sin klassisk. Men han skulle ju ha så blivit ytla särskilt han sett sig läsa igen.
0: Ja. Jag hörde om en förring kan Helga som då han var så var han trött av att jag mötte och allt och fick mamma säga kom du inte vi och han var så trött av så skulle han läsa i Danmark och vad gjorde hon? Hon lade en bibel överst i kofferste och så kom han in och i kammaren här som han skulle det var så att ett steg kvart man. Här kommer man kollega studenter. Och han lät, så kommer han in och lät koffert upp, så kommer han till henne och säger, ja, kan jag ta vi eller också? Då? Och så finns det så att det är en bibel. Då? Och vad säger de? Ja, här finns en präst här. Och han står pura fast det här kvart nu. Oj, nu var han placerad alltså. Faktiskt förut jag visste att han kom till omvändning för hans övrigkommar. Tog mamma och lagt en bibel här.
1: Ja. En gammal sangrid MC också, ja.
0: Ja.
1: Själv han, det var hunden, då i biblia han väl lagt upp. Det är sin härst. Ja. Det är dåligt det alltid säger det på. Ja. Ja, men så var det till vischen i ödeläsa tojna, han tar jadsalt. Jag hade minst öliga väl, och sånt här Robert och Säkerhetsfall bladade och korrekt rum och bladade och fortäljade om det hade gått till Polen och Rumänien. Och det blev ju ett arbetare som följde med oss,
0: ja.
1: Och här minst en bok, godsmokler, så hittade jag pappa och en annan läsare som har dock. Det är samma som vi tar till Söder där ute i Vitsa samkommer. Ja. Så hände det stora vid att Jansson, det är saxhjärmarna, och det har vi alltid gjort under störst bönnarsvärd. Knappt det så kollapsade jag allt och det öppnade sig upp. Och arbetet var som så livet på den maten. Då var det spännande att bli hitchhack i kvärgen, kvärg är det stannade jag och det gick inte trångt och förfällt. Man är liksom om det var just i Kima och Norrkorea.
0: Ja.
1: Så förde runt jag under detta stora arbete till sig det blir. Som är hela lögn tanken, men det har ju det som kallas för World Watch list då. Alltså det har till sig det för långt. Är det ringas alltså för kristna det går. Och jag tar dem långt nu när det är Iran som är så får vi känna rikna.
0: Så det är att det som nu det som vi skulle ta som nu det är alltså det som kommer hända det kommande dagarna
1: ja.
0: Det får vichan ur
1: vichan, ja.
0: Ur Iran
1: ja Darius Golbaki han är faktiskt bekvande i Holland nu men han är i Iran kommer härifrån och gör ett störst arbete i mitten iranare i Holland och i Europa men ojsna stovult i det förfällt och i hans römband. Så tyckte jag att man kommer att fortälla honom.
0: Ja.
1: Stövna i Iran. Och är uppmuntrande på tammatan att det är näkt folk som kommer till sig folk som omstånar i svarar och det näkt syrsliga söder. Så det är att vi har runt det så äntligen kommer man lusta. Vi färger en liten tur runt om landet. Vi börjar i vi manjer oss i havn, har skålda, så en 20 år, det är ett ungdomsmöte. Men det är också ut som vi man släpper in, för det är man inte helt unga långar. Så fritja kvart är det ungdomsmöte i Sunday Gloria, klockan åker mycket då. Så hvis man är klagsfug och inte åker längst så kommer man ju färg för att gå i ungdomsmöten och när. Lejar det är 17 parst. Så för att det var jag mötte ju i Hebron, Lorvuk, bland 15 sådana parten. Det är för så vidt att ta samma som vi gör att man kanske inte väljer kan man fler. Men
0: yeah.
1: Så blir man resten går så kom i Hebron. Så kan 15 leja dig igen. Om kvällt tar jag i Västerkyrkna. Så han kunde hamna för att komma. Då kan Möjtjan i Västerkyrkna. Så det är en efter vi har från morgon över i Oasen.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Hvis man förstås så är det här jag vet han är en här i stående som har bo i Iran i ett år och kvar han grät ifrån här och mikrofon men så inne och det som han upplevde här var realvlaika vill jag säga för han vill komma här efter att han var missionär och i Iran och lät sig mala. Men det var omstående var så vanligt att han skulle gifta sig och det blev inte, det flott i kär tid. Han ville inte bli av kona. Det omstående.
1: Nej, det är
0: ett kvartakt
1: och så är det Kuban, omfattande Kuban. Har ju en massa fångstlig, även fångstlig och även upprörst som de väldigt härliga bärdrivningar.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke at jeg var så veldig nekt med det, men som han hører med det her, så er det jo så vidt han er.
0: Ja. Altså, tølen er liksom et helt annet oppreist som vær, at det var 45,000 som vær, det kvarver bare. Hva det ble av, om det var fangsel eller det var driven, vet man slett ikke.
1: Nei.
0: Så det är sån viskifte som vi inte omhuxar, eller huxar åken till. Ja. Så, den här personen, han är alltså, han är ur Iran, men bosättande i Holland, säger du.
1: Bosättande i Holland, ja.
0: Ja.
1: Alltså, det är ju pastor som vi reagerar, att det är lättare att få visum i det, om man kommer ur Holland till
0: början,
1: än om man till exempel kommer ur Iran eller något sånt där.
0: Ja. Ja, så hvis du har hovedet i Open Doors, at jeg stoler, men kanskje møter opp, men annars kan man godt stole i Open Doors.
1: Ja. Altså, vi legger dette av forbøn, som det aller viktigste, og så annars også med fyskene og økonomiske stål. Hvis man vil, først og kattelende vil ha perser av våre forbønner, så man får inn noen høymasser, ja. opendoors.fo eller opendoors.fo og her kan man velde til blei i sjokk det kan man også kjøre det når man kommer til møtene som er i vikene man velde til blei, det kommer før fra Mare vi bor i Foskassa her en bønekalender jo nekker det om Iran da kan man bia for folk som har en bruk for bøn det brukes til å stole økonomisk at AMA finner man jag tänker så att man kan sätta sig upp till att stola fast eller när en stöka gav och det är så att vi alla som ska nytta när det är lön att det drickas långt när så man inte behöver en pasta varp så är det pasta gav ju långt till att det är ting
0: ja
1: man måna gått åt övriga mår en man säger större tack för alla gav ja men
0: ja
1: men det blir bitte värsk upp långt till så är det att här det första gången är som ber det.
0: Ja. Ja. Så är.
1: Ja, så är det. Det är det vi ödlar och allt annat är löven som man helt är viktigt att ta sig av som fasta chanslutningar och sådär. Allt annat som man helt är viktigt att lösa och så är det.
0: Ja. Det ska löjparna ska bli tjaltast. Det vet man allt om.
1: Ja.
0: Clement, jag ska tack för att du kunde sätta upp och vi heter av folk om møter opp og hesser her som du har nevnt men annars er det nevnt å finne et evigt liv
1: ja, altså hvis man finner noen Facebook-venker så ligger det litt løsninger med deg
0: ja
1: kanskje ikke alle råd, men også over det
0: ja, så takk for at du kunne innsett opp
1: og
0: have en god dag
2: let me tell you here where we are millions of Christians are displaced here in Nigeria. Millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't take it, don't carry it. Politicians, they don't talk about it. Government don't talk about it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness. As if we are being rejected. As if God don't even know the reason why he created us. We don't even know where we are.

Gärstadslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig där klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månad där klockan 5. Minns till! Gärstadslåter klockan 4 mig dagen. All into

0: Ja, og i helsjåten der så får vi ta tåse om sjukene Alzheimer. Velkommen i Lindenmorgen, Haldis Johansson.
1: Takk for det.
0: Det mest samskipare.
1: Takk for det.
0: Ja, Haldis, to høver versen innenfor det mest som ikke nek var.
1: Ja.
0: Jeg tror bare vi tar støtten og noen...
1: Ja, så da visste det senere, ja.
0: Ja, så da visste det senere. Ja. Og da jeg vattlet han også.
1: Ja.
0: Og jeg har nevnt den, ja.
1: Og jeg har nevnt den, og folk finner i Asamarfellan, i Løkrar.
0: Ja. Så at... Og jeg får at jeg tar seg senter om Alzheimer. Altså, det ikke faktisk hva demens og hva Alzheimer? Kanskje du kan skreie fra to?
1: Ja. Altså, demens faktisk i beskriften. Det felakshøyte for flere sjuker, og... Tar sjukner til Alzheimer, vaskler demens og lobot i frontal demens. Men de fleste har Alzheimer. Det mer at det opp ut 30%.
0: Det morgenhelten.
1: Ja, til morgenhelten, ja, ja. Som, ja, som har Alzheimer.
0: Og det hører man mest om.
1: Ja. Og det hører man mest om, og... og det altså Alzheimer det reker også imens det imens skal sjukne her
0: ja,
1: ja. Alzheimer en sjuka som alle oftest kommer nok så sant til løven og og altså Pirsjær kan man si at han i Høylandon han
0: det
1: minne som sitter der
0: ja.
1: Så ofte begynner vi at man glömmer noen ting jeg blir spørre over at jeg men det så en stor pastor det lyser at jeg selv sånn at han første togjen ta det alle som skal leie likland når jeg skal ut nå
0: ja.
1: Og det sånn at ta vidt annor att han har vi tagit lite för minuter och finna lyckan så jag jag tar lov här men tänk som ta börjar vi tror jag kommer att stanka runt alltså
0: det
1: finna det ja
0: men tänk
1: att det hade finna lyckan nu så myntas det inte ta lov här då alltså ta följdes det men synd frustrerande ja
0: jag ser man det är ja
1: ja men det är det som chatta man sen jag förstår du igen
0: jag hörs ju om du sitter i centrum här att det var att du att signalene kom i kjøkkenen, eller så, ha?
1: Ja.
0: Mittle cellene, eller?
1: Ja, nemlig,
0: ja. Ja.
1: Det er da, det er nærkere vi cellene kjører, men jeg tror det er at ta kanskje er det bryr, og det er ganger til grunn til oss, det er...
0: Ja.
1: Ja, det er nok så. Og en øvn av de sjuka, kan man si. Ja,
0: heilen er helt utrolig.
1: Ja. Helt utrolig, ja. Og det som altså andre tekjen kunne være, det som det selv sier at man har spurt deg, det for eksempel at ta ut til køyre bil, ta det færre, det blir arbeidsplassen nå, det blir glemme ganske funter,
0: oh, ja.
1: Og det blir at glemme at hvordan køyre de høymater, eller tror på å finne en vei høymat og det skal minnes til at det det til arbeids og ikke ser noe henne og det skal få her opp det da. Og det som det selv vil si at det disse gode løpene som begynner at det begynner å skrive tann vei skal jeg høymat ta skal jeg høymat ta skal jeg ha funnet og sånn her begynner det ikke at man kan
0: du kan man få til depresjon
1: ja,
0: nemlig at man begynner
1: ja og det som øyelig området til å ta, det affæret til lakene, til det kan være æresjoker.
0: Ja, til dømes kvendt.
1: Til dømes stress, eller strongt, depresjon, mangel på V-vitaminer, stoffsjuksjoker, og vitaminmangel, altså blå rønter, ha?
0: Ja,
1: til tøkninger. At det er, ha?
0: Ja, tøkninger blir ikke utlokket,
1: ja, ja. Og hvis det tøkningene, så får det hjelp der, sånn får man ut kanskje, for det finnes et lakene, som kanskje utgrønner, og vi gjør kanskje ut av menneskene, men her det jo som professionell i at utgrønner, for eksempel strongt, og det meste, så ikke måneder, he? Så det området i affæren, og gjøre noe vitt da.
0: Ja.
1: Og det som det forklarer om, det at det klarer å klare 8-2 år halte det, att han egentligen är arbetsplats eller familjen tar sig om det.
0: Att vi är till lunchet.
1: Vi är sån god och säger någon.
0: Ja.
1: Och köra bil och men så kraschar det orskar smart det får stress är att skulle ha mina sociala.
0: Men alltså och går man därför gör då.
1: Och går man därför gör då, va?
0: Ja. Det är ofta är halt det är man intryck av om det är kona som börjar bli dement. Så mer det går inte att ta ens med vatten och
1: Ja. Och det är flöjre, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och ja, det är flöjre tesen på det här.
0: Och det är ens med riktigt ganska gård nu som börjar det här. Men att göra kaffe, ha?
1: Ja.
0: För att det
1: här. Kost det är sådana ting som blommar. Och du passar familjen väl på, ha?
0: Ja.
1: Alltså, för exempel, fortalt i ögon som jag tar sig vid Korsian är att en dator här att kan man säga att allmänna avstator och demensan kibar allt det vi in i hemmen hon har och tänkte att vi han ja men hon ska så frisk alltså här är han ja men ta här datorn ju finns ju ordan har ett lån är det gamla och mamma säger att det och till här vi Alzheimer till läkare som man säger att han visste men ju allt det ta ett här från tala inte för Man klarar sig fätliga gott att uppföra sig. Ja? Yeah, yeah. Det som man lärde ju barnet om, och hur sitter man, och hur äter man. Och alla de tingene är faktiskt intakt.
0: Och blöjor och allt
1: det. Och blöjor och hövskor och sig och det. Klara upp på en eller annan matta att bjärka sig här. Undan tar man, och har svärat att man ringosmörning och sånt. Kommer svära på ganska.
0: Så det är ganska inte så lätt för...
1: Ja, och ta fortalt jag hade dötren för mig att väsetingarna, det var konsolektionen, väsetingarna låg in i kölskapen. Och kölskapstingarna låg av väsenarna. Och var bekänt att glömma att släcka för platten och tunga och gaj och sånt.
0: Till öliga.
1: Det är Ulli Ampi och det var dättren som kom när utkvar hon. Hon är körskar i Mara, fyllt jag vid. Hon var Ulla med och det

0: fra tog at, at Sikron største av SMR-fellet tar at du tog inn, det var nesten ondt av måned, og så var det første, det med stedsenteret, det var det som SMR-fellet, alle to var selv og nevnte det da, det var 2004, man største av det, altså heier man unga vitene om demens, det var, det var, det var satt som at hette en pastor av tog av det gamle,
1: Ja. Och så blev
0: det bara drömme och så blev det. Det var det och vad skulle man göra? Och det som tid arbetade vi och det som vi tar arbetade vi till oss när jag bröt av tacknena och klarat oss med stingsna. Och ta främte man efter det man allt som det satt och ha. Och det minns jag gott. Det var ju i 2000 och ett 11 och 12 tassat vid vi skulle bröta tecknena sett och 2 år att bröta tecknena och vi hade ju alls ni minns gott att att vi hade forskjelliga fyrlästrar ta var fullt hus allt runt 200 folk till ta fyrlästran fick jag vara varandra jag ser från och vi minns gott John här till Larsen hej en fyrlästr om kväll och han kom in och sa här tar din kassa värt det har varit att det förra att ta det flänta efter mamman ja och det var pura legalt alltså med en bötn och pappi och mamma var där och det sa det det är ödan ekva
1: ja
0: ja transhörtsen som jag inte har tagit för det första att missa så låg han till just länge att vi och så
1: och det är här man missar det lika eller?
0: Ja Og jeg kjenner jo ungene i det som lønner rett. Så utrolig hvert jeg sier 15 årene som ut Hesse 15-18 årene så gjerne vi begynner å øde og det var selv vi etter å sitte og sitte og holde det der hva det heter på det
1: og så gjør vi det en fel at det første demens samskipene blir utbundet her i førre
0: ja altså man feller skipene i fyr det første
1: det var hesten øyne jeg kan si
0: ja
1: men nu du nevner Jonna skulle vi få høre Sanche som han gjør det sammen med sine
0: hester han vil til nekva fyrløsere for jeg sammen med fellene
1: ja så

0: Ja, vi tar det Jonna Larsen. Sen jag sa att till mamma som han nu skriver till mamma sin och man får ett intryck av hur det är att det är kvar vad han som vi är. Ja,
1: säkert. Han lyssnar öliga gott.
0: Han lyssnar öliga gott, ja.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Jag vet inte om du har hur att se. Nu nämnde vi till Alzheimers sjukan innanför demens till han var från trusprocent.
1: Ja.
0: Så är det några grejer.
1: Man ser ju mittlen, ganska skär mittlen, halvtrus och trusprocent. Ja.
0: Okay,
1: så tar samma ösne ganska om viss om maskulär demens och lobotty och frontal demens. Va?
0: Ja.
1: Maskulär demens, det är ju till några akra sjuker som blodtappar kan vara en orsak.
0: Så knappt jag
1: ja, att tapparen alltså räcker så att han att han kommer i höjland och här för ganska om process igång då. Så vaskulär demens är också en kallad blodtapp demens.
0: Men du kan,
1: och här så att det här kan förbryggas det som man inte färd till.
0: Ja. Men hvis det ikke er så stor en skri, som kan bygge stå på, tror
1: jeg? Eller finne det? Jeg har vurset til andre rasene som jeg har vært til, og som man, og kanskje man lyser. Jeg knapt ble kun det for den jeg bedre.
0: Ja, ja.
1: Og det synes også sånn at det får det har ikke det her at det vestner så kjøtt som for eksempel Alzheimer.
0: Ja, ja.
1: At det kan sant just det. Och liv på det är en sjuka som lyckas av en Parkinson. De kunde ha halsen och kjoner. Ja, och så är det frontal demens. Ja. Och här är det små procenter i snacket här nu om. Ja. Som också ni hör under tillfällas ha utan demens. Så är det frontal demens. Det, kan man säga ligger övert av Alzheimer. Som vi säger, Johan i Alzheimer ta färd inte till när det är först och ärende hur vi är uppvaxen, hur man sitter vid borg och vad man säger och vad man gör och hur man har lärt sig om forskjelliga ting
0: jag
1: sitter fast och när jag har barnt om någon uppe och frontal demens här räcker det här som till centrum som så hämningar och annat kunde färda när man färd är frontal demens. Och här kan minnen vara rättligt intakt, rättliga långt.
0: Och det här är ont, minnen är intakt, men som också att det är dirigenter i Heiland så framförallt att Kjoltug bor som är frontal demens så kan det här kanske redan inte uppföra sig fölkaliga.
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr, och alldeles kan det vara vanligare.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och det är, och alltid ska man minnas till att nu tar sig vid man är tjoka.
0: Ja.
1: Och det är tjokan som är snart som har brådat tecknena.
0: Ja.
1: Det är tjokan som gör det. Personen är alltid personer som har löjt där att han fyr.
0: Ja.
1: Och det som kör att vi inte är nöjt att komma in till er, vad kan man göra?
0: Ja.
1: Känner du det?
0: Jag säger bara att vi kvar kan man göra.
1: Kvar kan man göra.
0: Ja.
1: Tabletten för att få demens. Hon är inte kommit
0: än. Ja.
1: Nej, men hoas det så vi alla är vitan, vi alla granskningarna som är man kommer närre att kvart är Alzheimer, kvart är det för sjuka, kvart räcker det har någon. Och det som har vuxit till åkon och sen här i förrjön och jag ser här 15 år nu så jag tar först och det var ensam som man blir upp under och det först och det har visat demens det sen. Du ser om vi inte har fokus av demens. Det är att jag hjälper det som vi kallar att göra en sociala så glockskan insatser.
0: Ja.
1: För exempel det är ölande frukost efter.
0: Ja.
1: Och hur man fokus att det sjuka så är det att det sjuka vi suttar i personen. Men för man efter det som är frukost och uppe sig det. För exempel Lusovan, för exempel rökt ett, vad gör du då för? Vi kallar det reminiscens och fagmål att det här var det som en integrerad past och rökta och kallar som rökta demens och rum demens i hela tiden ha? Och det är minnas attor tugorna och klara vid som lösla som är varandra som röktar starsfolk att vara ute i hemmen här som de är som är otroligt spännande. Det är inte heimeren, alltså det är inte daglig dävare som man ser ut i det, men kanske bara, visst vi får 2015 år efter, ja. Och det är som, tjena sådana daglig det, ja. Bäge i år och tälla, och hur vi är och hur vi sitter samman, man sitter inte vid, kanske vid iPaden och telefonen, man sitter kanske över utvarpen, lyssnade från så släcker man, och så pratar man, och så man lyfter ta.
0: Så dra fällskaper?
1: Ta föl att hejs i hejma,
0: ja.
1: Och ta viskar som om angst, och ta att hej kunde synas på önormal. Och för mig rädd och angst hvis vi inte skiljer dig men hvis vi skiljer dig och skiljer dig innanför det här centret och hemma och det är ju attök som vi ger
0: och så är det öliga
1: och få ärvarande nämligen in till undervisning och fänga att hjälpa den här vägen
0: jag tror att jag ska säga att det är öliga tutningar mig för ärvarande att få så här upplæringerne, eller kan man sige. Og samtidig eisen at have udbygning til som arbejder af deres centrum.
1: Helt sikkert.
0: Altså, jeg får at forstå
1: det. Ja. Nu har vår Tom Kitt fått granska en centrum i sin her, hvad det som skal til.
0: Ja.
1: Og han siger til Angel Løgna, at skal du arbejde af hvite mens, så det tålse med, at vi høveskår, og ikke at kanskje sinne for at stave i øynene, høvast omgår kan spyrja ta samma spår i 25-fär hvis du svärar som om till fyrst och färra till det här normaliserar jag livet som är snarsom att det här blir normalt
0: ja.
1: Att och kanske inrätta kärnstegen sådana att till dig till simpelthen ta en hojme som det liv i så kunde det klara sig väl
0: och här man en ärvarande balkar.
1: Ja, så har vi äldre och inte blivit lagt ut till kommuner i 2015. Man vill börja på att ha en samröver, ett med några demensanskipare, och att samarbeta i Östervur Parstra och Döj.
0: Ja.
1: Vi tar vara en värskat land kost, västra var av någon av sig nu, för hur man har haft ävarande balkar och tvist ävarande. Och det är att gärna katolja möta personer som färdig mens, og at personen med det som kan vi gjøre for det og familjerne og her har vi øsne her var det øsne bæger for mannfolk altså Charlton Gunn som får det mens og her man just forskjellig at det fra begynne av han og jeg var andre bølger her var korslund altså mer fjellige korslundere bølger og kanskje for hele da finnes jeg litt i attestin ut hos for utlige kommuner men det er fer vi at vi ikke har stoppet alle sannene i fergen og sånn ut i kommunen landstemensen Kjøperen Lise Hansen har haft avhverandre balkar for det inkro
0: ja.
1: Og så forskjellig at du kan være ja. Ta det sagt det mangler nek vi skulle gjøre det nek bedre alle det 2015 det mest vinner samfunnet lykke klart nek jo just av du, men nek mangler
0: ja. Jo, ja og som sa alt du, så renner du igjen
1: ja.
0: Jeg husker om det veksende tal av folk som får Alzheimer-sykdom
1: ja, det det
0: äldre ganska till det han
1: pastor. Det är alltså när blev äldre. Ja. Och stora pastor är det att flera blev äldre. Ja, och det är hövs och så
0: här. Det hövs. Och innan för det är Petrus, det som yngre Petrus. Det är samma
1: ytla. Det var ett man öl i ytla, om det är det samma. Så var ett man, man inte öl i största grund alla fyra då. Som sagt, att man kunde intressera sig för det mest av sin granske går upp. Det är så öliga nytt. Och det är för tölmannen för det. Det är ju folk nere till er nökor i förrjön som har varit demens, sannas fjörnån och har trots någon. Och hur är det här? Vi har varit halvtid och trätt för vi följer som har varit demens och tjejer.
0: Det är nästan en kvalitet.
1: Ja, och ta oss och få känner
0: att
1: man öra kunna hjälpa
0: dem.
1: Och man öra kunna hjälpa dem.
0: Och ett annat, det vet jag slett inte oss om det. Det är att några heilvarer som kan gevas ut i fyrstaden av Alzheimer-sjukdomen.
1: Ja. og det tog at det øl området det har vært lagt noen blod Ukraina vår det en høyle vavår som finnes som gjør det at du hever det nekk bedre enn hvis ikke det er tablettene og nekk det første årene og han hjelper ikke til Øtland men til Nekvann
0: Tjanekvån.
1: For eksempel har vi SCA av tar man tisch tablettene vekk tjene som tjanekvar
0: åja
1: hver man måtte kan ha vekk av ørene og søkene
0: ja.
1: Og personen klarer jeg funnet at sitte av bordet, sitte og ete klarer jeg å koordinere gaflen og knuvene og klarer jeg å køre maten av gaflen fra tallersen opp i munnen
0: åja
1: Ta og nå heter han mitt høysen høylevaren ble ikke vekk. Ta klarer han ikke etter mor.
0: Mener du det er så tog? Viko
1: til Viko. Og tog hadde kanskje et regjende døme, men jeg hadde jo et døme som jeg har sett, og i munnen tog. Og så nå nevner jeg at døme som øyndøme innenfor det var øyne ekvislet. Og det vil si at tabletten har haft øyne gav og avskan. Jeg har jo også sett hva man disse tablettene vekk og hva er ikke måneder.
0: Også, ja.
1: Lydlåndsje, ne?
0: Så man kan røyne
1: halssikkert, og det er at koordinasjonen, altså er samskiftet i daglig det noen, at skapier her, det ligger her, mætren her, væsier her, vi kommer til å klare bedre å koordinere som daglig det, til det tabletten skjer.
0: Til en stor omtutning.
1: Ja, at jeg klarer seg daglig det noen.
0: Ja.
1: Ja. Men hun stopper ikke i sjukene.
0: Nei, nei. Så knappt ikke.
1: Så det next hardt, det så leipende, og en granskerne finne tablettene, så vi slags få det med små, skjønner
0: du. Jo, men altså, vi kunne haft flere sendinger.
1: Ja, jeg hadde det, jeg har jo også en lekk vann å oppskrive her, så jeg hadde til skulle bare...
0: Det var part 2.
1: Part 2, hadde vi sett at det var part 2 etter.
0: Men nå var det en særlig årsøk til det skulle være fra nå,
1: til
0: at det
1: Alzheimer-Dafs. Og det kunne vi ta. Nå det alt det her. Hadde vi bare ødel noe at det gav samskiftet,
0: ja? Ja, det så tunnig
1: Hadde vi ødel kunne tykke vi lærer oss, så kunne det kanskje fattelig ha hver dag kan være gav ut av dem så. La meg lukke å si at jeg er granskjeng er Østen du kjørt innan fire. Åkken størsfag som agerer innan fire til som jeg hadde mens. Og da viser det at jeg får flere nye løkvantene og innan så det grunnet av at vi ikke stod samskiftet med deg.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta ut det første å vite hva det at du rikker ikke, du etnast ikke menneske. Hvor er du sikker noe i venner? Hvor er du etter?
0: Minnes du ikke det?
1: Minnes du ikke det,
0: ja.
1: Først et eller annet. Vi tar et eller annet nye løven nå, ta et eller annet. Og det er ikke stort litt, men den kjenslen av det flere for å det. Du vet, røkter større folk, kanskje er hverandre i oss, samfunnet, ikke dår å møte dem her. Og ta og nå, om 20 år, at i 2015 var det dobbelt vi har og ute vi at det er just helten av mor demens enn i det og det var 2015 til å si at Ulan Ekv er åkken for å ha demens så jeg halte min dreimor at vi ordet for å se noe i ikke bare røkta størsfolk og løsla og kanskje else alle som brenner virt og men at alle færre og alle røkta størsfolk for å se noe i hvordan skal takle der være Och för att det tar tygna så tar min nästa.
0: Tjur hade det. Ja, det är fantastiskt. Och upplösning.
1: Ja,
0: upplösning.
1: Ja. Och själva det, alltså, det är näkert, det mest mina samfällda, näkert görst, men jag tror att det manglar. Och det här må vi färre nu i. Och det är ötler och ahoa i affären nu att göra det bästa.
0: Ja.
1: Jag får att det mest att landa ordentligt gångt, alltså.
0: Ja.
1: Vi tar det blir nästa mest att köpa denna. Så ska vara paraplyen tja kommunen och tja allmänna versen och tja dem unga. Och han väljer inte pärsten i köttlarna.
0: Ja, varför har man sett oss i värsten? Ja,
1: ja.
0: Og alt det som du nevnte, det var 24 år siden, da var det ikke inn at granske eller arbeid innenfor demens.
1: Slett ikke.
0: Men nå det brått.
1: Ja, jeg minnes da vi var nærkere erfaringen som var bygd her i 2003.
0: Ja.
1: Og så kom nærkere granskere opp til farger, altså Rolf Bank Olsen, han var ikke granskere, men gråttes ikke etter som undervisning med demens, og sånn til är granskarna och spurte dem hur gör man inte vi är där så sa han visst glas är fullt hals är skilt inte hur man granskar hur lacknan är inte en särhalsfyrt ja och då säger han nämligen visst Hvis vi ser glas I fullt, så är näke droppar från av glasen så lyte I just innan fyra. Och det är ut, alltså lacknar, tar unga, tar in sig sig fyrt och granskar in sig fyrt. Och det vi är bara alltså ut 2019 och det är in av granska ut och det är in I sig fyrt. Det är så näk folk så att
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja. Hals, jag får tacka där. Nekva för fyra att du kom till dig imorgon.
1: Tusen tack för att du kunde komma.
0: Ser det, ser det. Åh, vad värst.

0: Vad heter han? Är han inspirerad av det han också har om mamma sina och tar hem. Så det är ett som tar snusig om. Och nu har vi ett Finche och har gäst här, Solrun Poulsen. Välkommen.
1: Tack för det.
0: Som nämnt, så det som vi för att hålla ett syndrom eller att ta oss om till er något som Jesus säger i fjällapratarna.
1: Ja.
0: Matteus 5,
1: ja.
0: 13-16. Kanske ska vi börja med att du läste upp?
1: Ja. Fjällapratikan, hon är ju i ett förhålla kapitlar, säger man. Kapitel 5 och 6 och 6. Och vi skulle så täcka några örende från kapitel 5. Och vi börjar vi från örende 13. Och här ständer. Tid är och salt gärarinnar. Men om saltet donar, kvörjun ska ta över att salta vi. Ta dover inte långt utan att vara bläka ut och tracka under mannafoten. Tid är och ljus hamsins. Ikke kan han stävor vara fjaldor och ger uppe av fjöllon. Ikke heldur kvöja till ljus och seta det in under käppemalet, men i ljusa stäkan. Ta lyset till för i öllon och inne er i husen. Så lös lyset ljus tickare för följtje att de med att sutja gautjer tickare och ära färger tickare som är i himlen.
0: Ja, och det är tid som han tar sig här. Det är så lärarsvännande.
1: Ja. Vi såg att Jesus är börjat att undervisa.
0: Ja.
1: Och först och främst undervisar Jesus lärarsvännande. Men vi vet också från att vi som vill läsa framman undan och attan är att folk inte flockar runt om Jesus. Så här har vi också helst varit i andra uppgivning.
0: Här är säkert, oj vad, när jag sitter runt om här.
1: Ja. Och det stämmer att han får nyna fjallet.
0: Ja.
1: Ofta så sätter han sig nyor och underfust. Och så står folk runt om han och lörst av.
0: Det är fantastiskt.
1: Och vi såg ju att ofta att han blev fullständigt sliden av undran i vad han visste om sin undermäver nej.
0: Ja.
1: Som plötsligt tröjde fram.
0: Ja, om inte lika.
1: Om inte lika, ja. Och där ser vi såg ju, Lucas som fyra, kom in i kontexten.
0: Ja.
1: Att om fram man undan är Jesus blivit först av vår. Av djävulen hon. Och om fram man undan är Johannes kastad vår fänkehus. Och så läser vi att Jesus han får borstor till Galilea ur Nazaret och sätts ner i Kapernaum som ligger vid vattnet.
0: Ja.
1: Och till så näck som han var ver vid vattnet, vid Genesars vatten. Och lukar som kunde sutja fyra så här, lojerna nyanfra och ångsta sig här kanske nu sitter vid en som människa som han inte visste.
0: Ja, jag sitter ju och jag menar bara det här nu. Det är det här.
1: Ja.
0: Man kan sitta där fyra här, ja.
1: Ja, och så ständer alla tryggna det här. Jag såg oss när jag fyra sig fyra är att jag skulle gänga ut som var tala av profeten. Så kommer jag ihåg som allt detta här som gånger fyra sig tar Jesus fram är några grönliga profetera och i gamla testamentet.
0: Ja.
1: Så man kan kanske undras att jödan är tjöda. Men så är det att han kommer och gånger omkring och vi såg att han börjar i början av en att prätika. Och här börjar han vid sin här vändning om till att himmelrys är en ont. Och det var det som var hans här bådskaper till människorna att de måste vänta om från att livet som de levde till ett nytt liv till att himmelrysen för att komma. Himmelrysen är en ont. Och så såg jag att jag färas omkring och vi känner så väl att jag väl så här lärarsvänner. Han gånger här till att komma land, fiskemännen.
0: Det här var helt vanliga ungemän.
1: Helt vanliga män. Och här är där vi kommer in. Och så kom jag tanke på det här. Här är det ljuset som kommer i hemmen som trackar fram.
0: Ja.
1: För jag visar värdlöjkan att det är en god tid. Och det är en dömor att han har hittat liv. Det är det som han kom. Han kom faktiskt som en för att bjärga människor som inte visste att det levde till myskre. Och det är så att jag...
0: Ja, vi såg jag ju näck om... Alltså, det börjar ju bara med och... Gamla testamentet om ljuset och sånt.
1: Ja, jag tänkte på att han ska täcka lukar och ge det.
0: Ja.
1: Och i början. Og nu så jeg tar så om hvordan heimeren blir våren til og alt det der. Men det her har vi på skrift her.
0: Ja.
1: Her stender i fyrstene skapet i god, himmelen og hjørnet. Hette var byrjanen. Og gjør var øyen og ber, og myskor var i ved fromhavnen. Her har vi tidlig myst i byrjanen.
0: Ja, bare myst.
1: Ja, det god byrje jeg skapet. Og så stendet jeg at Guds andel lå av vøttene. Og Gud sier, velje oss, og da velje oss.
0: Ja.
1: Hette Guds ord, det skaper det som det sier. Velje oss, og da velje oss. Og så leser vi at Gud sa at ljøse var godt. Og så skilte han ljøse fra mørksene. Ljøse og mørker, det kunne skjema. Det Gud vil gjøre skapte sånn. Kom jeg tanke på, så gjennom mørker rommet, og til tendrar ljøs, så må mørkere fære.
0: Ja, ljøse vinner av mørkere.
1: Ja.
0: Det gjør det,
1: ja. Så att det är så oanvändiga grundläggande och att Gud kallade ljuset för det och han kallade myskret för natt och det var kväll och det var morgon första dag hette det som det började vi
0: så började det hela ja,
1: ja så började det hela och så är det en travor i djöknen alla biblierna som visar och tar det sanna ljuset vid borgen
0: ja.
1: Och med till annat så gör vi det här Jesaja. Og vi leser det her ofte, nå tar jeg løy til jævlar. Men her sier Jesaja fra akkurat hvordan det skal være. Ta Jesus kommer, ta Jesus vil borne i høym. Og her vi, ja man pleier å si, omlag 240 år, åren krist. Og nå vi ute tøyne hvert til nyår. Det til ikke opp som tjokken. Ta dette nå grøyndelige sagt fra Augusta Verur og hverda Verur. Så her stender kapittel 9 som jeg sier, lykke til at jeg vi arver fra langer. Men øyne fer, sier jeg sier, øyne fer skal ikke være myskur og ut i landet som nå i neionstatt. Og i forhånd lett han Sebulons land og Naftali land være for vannviring, men øyne fer skal han atter lette høyer komme iver vegen til leve, iver land i handan jordan og iver høytningene kring. Ta falske som gonger i myskre skal suttja størst ljøs, og ljøs skal lyse iver tøymon som sitter i deias gokas lande. Og så han viser han til at det er for øynene for å komme øynene. Og så viser han til at det er så vidt så ofte at jeg tekker frem at badner og født, sånner og givet. Hette sier Jesaja fra.
0: Ja, og hette her er sånn jeg går frem undan at hette lyfter og givet.
1: Ja.
0: Men det er ringt av gjøten og gruppa da, eller
1: ja.
0: Skilja da, hva fint tror du?
1: Ja, øyla ringt. Øyla ringt, det var nekker de dødde øyla vel gamle testamentet. Ja. Så må en oppbering til, for det skal suttje.
0: Og til å mata en?
1: Ja. Akkurat det samme. Vi leser til dømes at det ligger og skole i gamle testamentet Moses. Da har han vel lysen opp. Og det stender øsne og i nødvendig testamentet at jeg tar vente om. Da har skole det ikke vekk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det så sånn at det klart. Ja.
1: Da får det jeg suttje.
0: Ja.
1: Og Jesus sier alltid at det lustig, høyre og suttje. Det som jeg gjør, eller det som jeg sier. Og så, dersom vi fer og løyter sin til langt fram, så sier Johannes og i Nødja Testamentet så fantastiske vel fra ta i ljøse kom.
0: Ja, og i første kapittel nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helst vi må teka til
0: vi. Jo, i halte.
1: Ja.
0: Og er vi ferdig ut til saltet.
1: Ja, til øyene jeg var teka av.
0: Ja.
1: Da vi skulle ta oss om å være ljøse og salt.
0: Ja.
1: Ja. Så snart begynner Johannes ut evangeliet. Matteus började ju i attartal i Jesus här. Men Johannes för uppåt långt efter. Han för efter till fyrstanerna. Här säger han. Och i fyrstanerna var år. Och år var så god och år var god. Det som knyter hata till det som god säger i fyrstanerna. År var så god och år är god. Det är det som man säger. Det är så lös.
0: Ja, och det händer. Ja.
1: Och det händer. Och så, så och i andra verset säger han detta var det första när jag gott. Och så säger han om ett år alle luter varne til vi tog. Og åttan det var ikke til av tog som til vår. Det er fantastisk. Skapene rår. Og så sier han til her, oi tog vær lov, og lov vær ljøs menneskene.
0: Ja,
1: han knyter han lov og ljøs inn.
0: Ja.
1: Og så sier han at ljøs skuiner i muskrene, og muskret tar også ved tog. Muskret tar også ved ljøs nå. Og så kommer han og forteller om at det her at med jeg vil komme fra Godtid så kommer han innan Johannes Døyparen. Hette forteller Johannes om Ljøse.
0: Ja.
1: Og der så vet ni for at det til okkara, så er Jesus her kommet. Og vi vet også om Ljøse da Jesus var born i høy. Her skjønner jeg at også ni øyene er Ljøse omtale.
0: Alltså stjärnor eller
1: jag tänkte då. Det ska täcka tja Lukas. Och här ligger några män ute av till marschen i Oceanoid.
0: Ja, det hade känna vi från Jolle Evangelion om
1: ja. Ja, men det är så helt fantastiskt att han säger detta här om massa de männa som ligger här att ta i onklarna komma kapitel 2 i Lukas ständigt där. Så ständigt där att og så i angel guds det å tjata og dørt herrens ljøma i rundan omtår og det var ekvelige etterfotler her som at ljøse av himmelen kom og ljøma i om hirannar ta Jesu av barn i høy
0: ja, hva spant det her være?
1: Det man har vært fantastisk altså det betyr jo bare at det var ljøst
0: ja.
1: Det var en ljøme skriva vi det var som Gustav tenkte
0: at det
1: Lukas 2 kapitel Lukas kapitel 2 och vers 9.
0: Vers 9.
1: Ja.
0: Ja ja, nu står angel herrans fyrtem och dörrt herrans lyster runt han omtar.
1: Ja.
0: Ta vart det enkelt är att det är dörrt herrans.
1: Ja.
0: Det är allt ljus.
1: Till ljus. Ja.
0: Ja,
1: men det var som tog minnest. Ta vet var du Israel.
0: Ja.
1: Ta vore vi inn i en kistje her som har større målninger vær. Og jeg minnes ikke akkurat hvordan kistjen er, men her så man hirene, man så Marie og Josef og Jesu badne og fløtene utenfor Bethlehem, og en større målning. Jeg minnes han var nøkket så fantastisk, djevende og spennende at hitje er, og alle detaljene var vi.
0: Ja, det er akkurat som man var her, eller så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat som man var her, og man fikk lukka som alle søvnene inn i jøkne egene.
0: Ja, ja.
1: Vi er så flott av målningene.
0: Detaljer.
1: Ja, detaljerne.
0: Ja.
1: Alt av inn i målningene.
0: Ja.
1: Det er minnes det så er almenkelig av alt.
0: Jo, men hvis vi får alltid til Matteus, så også at her stender om at tid er oss salt i ærenar og tid ljós.
1: Ja.
0: Altså, så det ikke nega at her skulde røyna at gerast.
1: Nei.
0: Men tid det stendt.
1: Ja. Tid ljós og ja. Tid salt. Til å si at menneska som hun tidsi vi trykva Jesus, det ljós og det salt.
0: Ja.
1: Og i haumen.
0: Ja.
1: Ja. Og så kunne du spørre hva mersi
0: det? Hva mersi
1: det, ja. Ja. Og nu vita vi som höllt från tojen att det var satt upp av salte höllt annorlunda än vi gjorde det.
0: Helt otroligt stor en tutning och var så virusmyse.
1: Och det var så virusmyse och vi huxade stetsi om det där tog. Vi det var så nekst salt.
0: Ja.
1: Och vi är så van vid era smatcher och att det här tar vi sig med att det känner ut. För jag lyser till så satt och grekar där i gamla grekalandet tar inte salt att vara godomligt.
0: Ja.
1: Og rævnverjar sættu ondki í mæra nyttut en sólin og salti.
0: Sólin og salti, ja.
1: Så det er sólin
0: og salti. Sólin og salti ljósi.
1: Ja, sólin og salti ljósi.
0: Ja.
1: Og þess við koma til Jesus er det er. Så blei salti sætti samband við rævnleika. Og það var ikkje óvanligt að það í nýfjöringur var borin í haum, så blei var gnudjavur við salt. Så hugsa ég Hvor måtte jeg gjøre det, men det var kanskje ikke haft akkurat det møvløkene så hvite vaskoder, høyt og vann og svap. Det ble knutjet ved saltet, og det helst vil jeg få alt det av, som man ser det i bøten vi har født, at det så det som har fått opp jo av og sånt. Det ble knutjet ved saltet, så ble det røyvei. så blev det
0: ganska sorgligt när jag var snär satt jag snär.
1: Ja, och snär det att det var som snär, det var som då lagt mest till där man ska vaska en gröt och sort och där smakar det bränt botten, grovt salt och väldigt gott. Det var som teker, det som skiter bort. Så tänk på att det klidrar inte kvita salt. Det är ju en utrotter ur haven och solen.
0: Ja.
1: Ja. Och så långt som offringarna var i templen så blev jødiske offrene, grøn offrene til å offre i vis

0: Nu har vi ett vittjande av Solen på oss och vi tar sig om ett här ur fjällapparaterna att hit är saltgärarna och ljus hemsens.
1: Ja.
0: Och så har du kanske att tänka, kanske också döma ur Bibeln som lysrättar.
1: Ja. Vi har några dömer som lysrättar här och vi kunde spela kvart vill det säga att vi är ljus och vi är salt. Och så minns det en frasak som kommer i huvudan tar ju också om det att det är också döm i Bibeln.
0: Ja.
1: Och till Abraham.
0: Oh, ja.
1: Till en så fantastisk frasak. Och sen det första med oss bok och här suttar vi en affärerna att Herren byrstes för Abraham och i Mamrelund och så stämt det så fantastiskt att Abraham satt och kallt orden och hade och i hade i sidan i suttar han firmar han sitter
0: ja.
1: Och halsväver till söjlig högt han är siesta och så hickar han upp och så ser han att det kommer trots mans tar det god eller anker sier til Herrens åndkjel, til Jesus, og tvar ånkler. Nå vet jeg vi til trutjermanns

0: Her hørte vi til Linda Randall og vi akkurat sendte noen I come to the garden alone.
1: Ja.
0: Yeah. Og vi tar Solrun Poulsen og i Stovner og vi tar vi et runde av dette her etter, som vi tar tås om mørken med ljøs og salt.
1: Yeah. Vi tar vi inn i osen her østene. Bønene.
0: Ja.
1: Yeah. Forbønene. Da vi tok at her til Abraham og løse om tog eller tog det fram og så dess vi så jo hittu i Kolossebrev kapitel 4 her som Paulus øsne nå at det bæg inn da og salt og anna her sier han mitt anna dess vi teka vi kunne lesa vers 8 og 2 og 3 og 4 og 5 her stender han sier veri og haldandi i bønene vi te at tid orvakner i henne Vi takkar dér, så at tid øysene bia fyrir okkun vi, at god ma leta upp, øynar dyr fyrir orenun, til at tala løyndarmal krists, fyrir kvarskuld I øysene bunden, han jo fendje, til tess at ekan oppenbera til såleis som I øya tala. Så står at den legger han av bønene, og at vi orvetjen I bønene. Til, jeg tror vi også det, han fendt her, og han skal bære året fram til anvendelige tøytninger med seg, at han har falt så bedre for seg. Og som orvetjen I bønene. Og så sier han at her som vi skulle legge dette, omgjengis vi vysdomme deg som utenfor, så at de kjøper henne lærlige stundene. Og så sier han, tala tikkere vil jeg alltid domlig. Krydra vi salte.
0: Ja, her kommer salte,
1: ja. Ja.
0: Ja.
1: Så att tid vita gosset tid öja svära ögonen och kvörjon ser stäckliga. Alltså, alltså, jag tog den gammal inte.
0: Det här var ju jäma, tog man ta sig för. Jag hade inte gjort en liv.
1: Ja, så kunde du spela, vad vill du säga? Att det alla akkar ska vara kryddsar med salte. Det ska vara att tala som är jävlig och som är uppbyggande och som gör något gott för människor.
0: Som är domlig och med en sån.
1: Ja, ikke jeg hugs, minst sånn.
0: Ja, jeg husker ofte om det her verste, hvis det var sannleggende trygg og kærleika,
1: ja.
0: Alt det sier utrolig enn jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kærleika vil alltid tyde frem om.
0: Ja.
1: Kærleika er som man vil teka kapittel 13 og Korinth Braun, og kærleika er det største.
0: Ja.
1: Ja. Alt skal være kærleika. Og det vil teka til dømes Galata Braun, kapittel 5 om fruktene. Andans frukter,
0: ja.
1: Frukterna är ju inte okkara, det är andans frukter, det är andan som bor I okkon, som ger till att häva några frukter.
0: Ja, det kunde växa. Ja.
1: Och här säger han, han säger andans frukt är kärlek, inte andans frukter. Andans frukt är kärlek. Och alltid att kärlek är det där, så kommer allt hit ut från kärlekan. Bönasömi och vinsömi och allt det där. Allt
0: som ja, det blir gott vissar.
1: Kärleken är det som är det främsta till en människa. Och till Guds kärleken. Så vi givar vi är till människa. Och han givar vid först och främst vi att fortälla dem om. Att de må vända om till Jesus. Då det kommer... Alltså, så är det till att läsa om myskor och ljus. Det ständer om... Han uttrycker tävnaren att han blir kastad ut myskor. Och här ska vara gråter och tannakrussel. Det må vi skräckva. Då är att skriften säger det. Ta en vid aktor, han vill kasta den åt en myskre. Så ta inte på, alltså, värda myskor. Så jag tar en som inte har tidigt mot Jesus. Det är så öjlig och allvarsamt.
0: Ja.
1: Och då är det att ojmynda man en ävelök och myskre kväll till. Men vi vet i kvarsfall att det är riktigt och det är gott.
0: Ja, det var en löv samma vid god, eller borstor från god.
1: Ja, eller borstor från. Och det borstor från god, det var nog myskor. Han var kastad ut av myskor. Och så följt kunde vi slett inte huxa till åkara. Vi åkara förstande, men vi får sån klo om det.
0: Ja, det kan inte grejas från oss.
1: Nej, inte vid mannår.
0: Nej.
1: Det kan det inte.
0: Men jag huxa alltså ni efter om nu, det var inne om i Kolossbrevn här ständer, att han som flott jag kon ut ur myskren och underfotla
1: ljus. Ja.
0: Jag vet inte akkurat hur ständigt det här flera ting går ut ur.
1: Ja, och just nu till att ta en människa flytor från myskren och in I Guds underfotla ljus ta en människa tycker vi trygg.
0: Ja.
1: Ta vi det uppenbera fyra ta sarst och plötsliga. Det är allt ljuset kommer oss inne. Ta sarst och plötsliga. Bibeln och skriftstöjen och oss år och en helt annan hot.
0: Ja.
1: Det är för ljus i vår år.
0: År blir livande sen yeah. ofta, men det känner man direkt att skilja till att år kan bli yeah. livande.
1: Ja, det är ju tid till att år, vet, år ja. Är, och Jesus är det samma.
0: Ja. Yeah.
1: Jesus är 80 år i ett annat. Så han är år.
0: Jag känner att så vi glädje tacka färgen som gör det och förfärg för pass i örvalote en heilagra och i ljusen om.
1: Ja.
0: Räv och från valde myskelsen och flott jag in och röjtje älskar jag sånar.
1: Ja.
0: Vi har den här vid ändå lösen sina fyrtjövingssyndarna.
1: Ja. Ja. Hattar han liv i ljusen och kommer ja. I ljusen. Men ösnet är att det är så sagt tryggvande så ständer ösnet är att glädje tycken och herran Jag säger allt och säger Paulus, glädje dig.
0: Ja.
1: Känner du? Och till östen så plötsligt ser man allt. Och en helt öre oss.
0: Ja.
1: Tog kommer inte av all sikna jag glädje. Och så frier den och antar kvölden. Så en som kom till trygg.
0: Det är riktigt grejer för oss. Det är färre.
1: Det är färrast. Ja. Och det som är så färre vi gör det. Så är vi som lär sig som har tidigt trygg. Det är vi till ljusbärare.
0: Ja.
1: Jag minns att vi var i Armenien i fjol att den första som kom till Armenien vid glädjebåskapen tog det tog och vid trygg i Atlante. Han blev nämnt Gregor Ljusbärare.
0: Ja, sånna, ja.
1: Han kom vid Ljusen.
0: Ja, ja.
1: Ja, så det visste jag bättre i år. Det är fantastiskt. Och så här var vi så nekt dömer om det här. Jag har en sån gamla stora bibel som hever nekv målningar och målningar som är målager av gamla listamålar och gamla tog. Och här är det en listamålar som heter Caravaggio. I halvtid att han målningar han var måla hongkor i Rom och han levde från 1500 till 1600. Och han målningar visar ta i Matteus blev kattlaur.
0: Oh, ja.
1: Eller Levi som han är då.
0: Ja.
1: Och fantastiska målningar. Och detta bor ibland så större att det särsta så väl. Han sitter vid talbona. Och talbona här har tack i vår till lukas som inne. Jag tänkte på att det är en äggsäul här. Tar av helst haft och låg ut i hus där han sitter och krafttal. Och här sitter han, näggfyr mansrundan om. Och så lägger jag pengar av barnen och allt möjligt och tar och snacka. Och så får hon upp. Och då kommer en ljusstråle in och hon får mitt av Matteus. Och i dörren och ständer och med oss. Och det ska använda Jesus. En vanlig med oss. Och ljusstrålen vid honom och fäller mitt av Matteus. Och Matteus hygger upp i målningen och ljuset fäller av han och han pojkar att se. Lika som han säger, mina du är med? Jesus säger ju, fylg med. Och Matteus säger i sin målningen, mina du är med? Tottlaren. Fantastiskt att såg Jesus kommer innan Matteus. En så fantastisk målning.
0: Han var ju tottlare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han råknade inte vid att det var han som blev kattlar.
0: Nej.
1: Men tottlar så om Matteus evangeliet hända fantastiska pennen han över. Han har haft en skriv i arbetet
0: ja.
1: Och så äta pennen han över och fortälla Jakob och så en evangelie är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Och han var ju så när kom jötarna rösten så han har ju arbetat med det där och livet med det där. Helt fantastiskt. Och så att lägga en ära frasökt. Då tar vi det sista att klockan blir så nekv.
0: Ja.
1: Och det är i läsaren och en sån och bläs som jag fick Fine blöv alltså om utomkjön och annat. Och här är det en kvinna som sitter av dess gången i en fångslig i Georgia i USA. Och hon vill det kalla mamma Kelly.
0: Oh, ja.
1: Hon har sett in till att hon är drivet samman med en öre mann till sig.
0: Den egna mannen
1: henne? Ja. Och hon fick det att hon. Och hon var sett inne i fångsle och så sitter det i boja och vi vet att det är en ägg sida. Och här var det människor som kommer in i fångsle att boa evangeliet. Och mamma Kelly hörde evangeliet och tog vid trygg och blev en livande, brännande kristen. og hon blev ljus och salt in I så myrska fångslen och hon fær runt och boa I glädjeboskapen vittna I och börja I att hjälpa människan som var I dyrast och nej och hon har ett minst av även hon har en så stor antydning hennes uppgav I fångslen och var sett I arbete bojna vid att hon är tidsvis trygg och blev åtvald signals och kom att omvända nek människan I fångslen Og så lesna det vi en menneske som kommer til trygg. Ja. Det har vi sett I arbeid I bøyna vi til at være ljøs og være salt og hendrene det her som skulle arbeide og gjøre Kristi gjerning og Jesu gjerning her I heimene. Og det som vi alle sett til som har tilkje vi trygg. Vi ljøs og vi salt purast av hengt av akkar omstøvun öll kunne gjere okkur fyrir okkran og vera að tar for langt og armanna sér Kristus som vit som sikvandi ut av henni jeg gjør
0: Ja, það var en otrúlega góð mynd að segja elsin til að hún brøttust
1: Fólkomlega brøttust og fekk eit annað perspektiv þá hún stói úr myrskrunum inn í Guds undurfulla ljós og þá hendur að það
0: Ja Tusen takk fyrir, Solrún
1: Tja takk
0: Det var virkelig avhåverst, og her åtskjulig han jeg, og vi kunne hilde frem I sned, at også om ljøse og salte.
1: Ja, at du bare løyte synte vidt av tre.
0: Ja, men vi får enda ved en sanje. Det var en borderline.

Gjerstadslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslåter klockan fyra mycket dagen och lindorna.

0: Vi får nu att sända brott ur morgonsändningarna, så vär mycket morgonen.
1: Nu kommer en sändning ur saunen.

0: minnes du bestemt hva ble påset eller sagt?
1: Nei, jeg kan ikke
0: minnes bare
1: det. Det var alt om øyn, altså. Det var alt om øyn. Jeg var høver til det, det var alt om øyn. Det var så sterkt. Jeg var syngjant i høymater. Syngjant. Og alt ble nytt. Allt blev nytt. Og da begynte jeg skrive en solm med 6 altrus. Jeg vet ikke jeg skriver en solm med 3 altrus. Så det alltid bo i meg og den vinkelen, som man sier. Gå Jesus. Åpna nu mitt hjärta. Det att bestittlan höra tyna rött. Räk nu ut och synta myrkur svarta. Simer en. Jag minns inte, men han hjälpa läser, vill du säga. Bögmentade jag hjälpa läser salmer, men det är att det första runt.
0: Men det är boskapen från hjärtan nu?
1: Ja. Og allikevel, og i alle hjelpeløs, vil det menneske som siterer og særlig av sørste vers. Jeg vet ikke om jeg minnes det. Takk og Jesus, et tåre tryggva. Ta i saulen seter sørste fer. Et kom i heim til tøyne byggva. Sæla vævn, det måtte kvölde ber. Jeg har hørt at det er verset. Møyren øyne og tverre trøyre fjerer. Røyre menneske og noe til han. Det er åndre meg sint til tog at jeg vet ikke hva jeg aldri, altså som sagt, bøkmetallet er han vøyker, men det er en røynt.
0: Du hefur yrst og ætla omsett 100-tal salmar. Er hægt að svo þann fyrsti?
1: Som sagt, ég sa til hans pensjart, men það var eitt ark hver dronskaldrínu som talst á. Ég veit ekki hví að ég hef týtt að það er sindur ekki pensjart. Þetta er arki, men það var eitt salmar og ég finn ég hann sjáttun og hér er svo rúttul svartum svart hér hér hér hér. Men jeg aldrig skal fortelle jo etter og i sin samarbeid. Nå får jeg bo om ferdelt mot tøyne høynbygd og fortelle hva du har funnet.
0: Var det noe som falt tungt av ferdelt høynbygdene?
1: Det jo. Ja. Tog jag fylltid ett tejkänt uppe till Jakob. Och som helst inte var fullkommen. Nej. Hvis man tycker att han minst.
0: Ja, ja.
1: Men det får jag äckvälja störskatt till atmosfären för att tälja det. Och en blant i skolan. Bortsum og Nasfen som hefur veri tölvar aldur er alveg hann fór að genga hús í hús við bófun
0: Já, þú er fast koma að möttu skólan og bortsum svo að skóla
1: Ég skóla tæða
0: og þú er 24 gammal
1: Já
0: Ætla Kanske tror jag inte, ja.
1: Jag har ångrat att uppleva det här dyknat.
0: Kom några lörsta?
1: Alltså, jag heter så... Jag ber en av mina goda vänner komma vid mig och jag ville att han skulle vara tjänar. Han kom. Jeg minnes hvordan jeg tjekker fjøren, jeg tar seg ved god. Jeg langt å spille etter at tøyen kom. Jeg kunne ikke skrive nekken jeg gjør. Til pura målet. Jeg er sånn jeg kan fortelle. Og jeg var ikke sørger. Og jeg kunne sørre etter. Helt ikke da. Så jeg bare bøye etter det kom. Og det kom. Klokken åtta. Skulle vi ikke være omkant til å være så fotlig, da kan han ikke være. Det er sånn da av båren, og det er sånn da av bunchen, det er sånn da oppi av båren, det er sånn da oppi av vinter av karmen, det er sånn da av galven, og det stod oppe som sylte tonne. Og jeg med over henne tog sin løven, han var så nærmere, jeg kunne godt lagt bøypen han der hatt i ovnen. Og jeg såg det dødt, og jeg opplevde ikke at jeg var dødt. Men hver anden var så sterk, at jeg ikke opplevde før. Ikke på samme måte. Jeg opplevde ikke at jeg var dødt. Det var ikke øya torst. Det var det ikke.
0: Så det var en ordentlig vitsen når du gikk før?
1: Ja, det var det. Og nu tog jag han och jag säger att jag var ute och tog sig någon annan tog. Jag visste inte alltid hur stor jag var affären. Och då jag så kom ut att jag med gångerna. Då kom folk och sa till vem jag var. Och sikt nog har jag bört hjärtat i annan fall. Men kvärt. Detta var det var påskastevna og i Kvalvøk. Og jeg måtte fære her. Og hvis man hever hoa noen måtte han være miskilt og det er her som så tjøysen i skriften og tar færest her og her og så framvis. Da jeg så kom til Kvalvøk her og sier fra hva det er hent hva det er hent ved Jekv. Sier jeg, hva jeg sendte til ikke bo etter henne? Hva jeg først tog? Det var byen, sier. Men jeg kan godt si at det at det var ikke bare et øyne og feriene, at god du blir sterker. Det han alltid og gav ord.
0: Men det, møte, det var livet møte i skolen, og hva för du så i privat hus kom attarna.
1: Ja. Jag minns det.
0: Jag kommer ju folk.
1: Ja, det var alltid några folk. Och så men jag minns ju akkurat Räfild sen att det ser som stod oss ju nu till så länge sen ju. Och kör uppskriva. Men jag minns att att något möte var bönarmöte tjockom. Jag minns jag sport sa vi och test la falska knä. Det var hos tjockom stort, nu 21 och äldre då. Det låg i kötsen, det låg i bavstoven, det låg i gönchen, knä. Det var det var höst, det var rycka rycka där, det var rycka lötter då. Och jag måste säga att det är att jo, i röj 05-sara gammal, att det är kvätan i 28 så här så igen, jo. Men det var tunga lötter. Det var tunga lötter. Det var fall. Allt är uppröster.
0: Men jag tog ångers i lärarskolan att du hävde det här av vanliga största upplevelser ute i Arjun. Och så gånger du med en skólafélagar som är ganska jag ska man säga marialtui.
1: Det bytte sig två parter.
0: Intellektuella och det rationella och sådana. Ja. Så jag vill säga, hva satt du din skolafelare med till?
1: Det får du två parter, vill säga.
0: Ja.
1: Det är allt jag kan säga. Och med Jack då så det var det hela det att jag blev undrad. Det hela då ösnen. Och lärarskolan då.
0: Det hällde jag som frälsaren.
1: Ja, och en affär kom här till att jag tänkte en lunch och tallorna. Det skulle vara det. Så det var inte tukt. Det var inte tukt att bära. Men det var nog att det var allvarligt. Vet du vad det var? Men det har vakt i ösne att vad ska man säga avskan och lärarskolan tror jag att han har det här att han är så händig och det är brött och folk kommer det alltså nu säger jag att det är dansen men det är visst det att det är dansen alltså jag ser till mig som dömar över dansen men tar man för en kall det är inte spännande att ta sig rösten när jag kom till han tar man för en kall så är det här och nu och så är det spårningen är till och lojen och tänker emot kallen ett land och så då så är det så ungor och det man börjar ta och när vi satt nu och så från avis det är en vantamissest av det är alltid jag får se då är att ta det var då fist sök fist här och nu medan du hever kallar

0: Vi talte fram i praten om vi vet jeg ikke hvor sen. Men du kom en 1906 du finner jo at du får lærerpreg til Arre.
1: Ja.
0: Og,
1: men nå visste jo om jeg skal være lærer.
0: Hva er alternativet annars?
1: Alternativet at jeg var sånn at jeg avvirker av at bo og sår. Det kan sagt at det kjennes der i røstene, men om man skulle være ut som tro på var, det kristne på var.
0: Oh, ja.
1: Og om det er måneder var det noe som var et DMS i Førjøen, Dansk Missionsselskap. Og det var en av kvinnerne kring Førjøen som hette DMS-rinker, som de kallet det. Og det var en gav penger til Eidre Misjøen. Og jeg var i løsning i at en missionerer var senter til Orhanna Kirsson til Arabien som troboi. Og jeg gjort og jeg visste hvordan stod hun som er vær og så bøte jeg med komme nye og en av kvinnen kom i stedet till en sorg, vad ska man kalla det, skoj. En av vik och då så var det jag. Och det var Idrmissionen. Och jag kommer att känna folk här. Missionärer som var vi är färre ut, så måste jag behöva komma vi. Vi ska man vara rena till jag, men jag vill öjliga stärka krafter på spill, så det ska man säga. Och jag har ju sagt starv som lärare och i 3-4 bygden. Men nu färg jag till Rysomböj och jag färgade så att säga att Jag ska inte tacka vinna kring lärarstarven, men tacka vet vi karplås. Det är så är man läser att ta årsvikarierna. Och jag färger ner till Rysomböj och säger att det var grodiga blödliga Rysomböj som jag har varit helt av val. Och så säger jag att jag tackar alla omsöknar att. Och han fär så efter kärkänne som han är. Och han hycker upp honom. Jag bedde Jakob, det var instället nummer 8 och i Trimon, plossen. Och nummer 2 och i haunen. Och det var inte 8 i hela klappet, och det var en 30 omsakner. Och akkurat kom till lärarskolan och så får han höjer. Och han säger han skilt i Orchard. Jag var inte man helt med att bli lontad igen. När jag säger att jag säger så som vi är att jag var stå i min lustarve. Tog för ut en mission så här. Och här hällde jag att jag är fri och av och kunde. Och det tog så mycket om min kära hemma skaffäger och som jag visste gjort så här jag möter om sådana kvällarna i kyrst och i Mishnese. Tack om han plänna folk och jag är bara till Svena Spornic. Men så är en affär att jag kom till jag minns inte att vi gjorde den här där vi är. Det kommer en vinn till mig och han är hårst också med det här. Och jag vill säga att jag säger inte förlösande i år. Så det är som ett hot. Jag säger stort och grått. Men jag kommer visst du inte att färger är vissna bruk för det här. Da fall en frigjør i mitt mine sal. Jeg falt det så da jeg sett her fikk jeg svær.
0: Hvordan lenge var så mye nes?
1: Jeg var et år.
0: Det var et år?
1: Ja. Og her var jeg i Østenferien når jeg mørste der henting. Det var til at en medover, det var lustferien til Brittleips, og han kom vestet til Sandavok, vestet til Mykinesar, etter kjøtt. Det var rast kjøtt til Brittleips, det var det som man sier. Men bara meter stå så lågt som så det skulle ständer så så det minns men och ens med Elia som är aperna av Elia Jakobsson som är aperna av postbåten att jag var på om affären och säger till att det tar var så lite att komma till ständer och hötter och öppnar vi våra och Det var bort nere när lagt och det var en öjda jobb lagt och så framvägs. Och hese mävorna hade en maskin på att vattliga färra. Och vattliga färra vid vatten. Och eller säger vi att det säger vi och det var inte för att dreja vatten vid en tog. Han kommer sig fram. Men att det är det var så att Brittleip var lust och Det enda så vi att en talmans för vi kvarsen och krov av Åknadel. Naja, Borgardel.
0: Mm. Då ska man gänga nästan tvärs alla öden, eller?
1: Ja. Jag hade att det var två timmar. Cirka. Och där förra morgon och så löste jag av först vid vattenslättningen. Och så hackade jag en. Och så blev kavarock. Och allan dagen jag var i skolan från klockan 8 om morgonen och till klockan 2-3 så kävade jag. Alltså kävade råk och i nekva timmar. Så det var en öjlande kävade i snöjor. Och inte män kom attor. Det kom två attor. Som bara bläkade fraser, inte för i åman till baten. Och spurgade där så, Gustav Rory Hinnemann, tar man den för att komma och sätta. Men tog en gånger

Ég ferði svo til nekkrar meitsins menn, eldri menn sem var eftir og spurði nekkar hvað koma við mér, við má fara að leita og þar bæði svo undan tormunum fyrir að koma svo þetta að sjóma sem einu fyrr Ég ferði til en gamlan röktingamann borgardæði som hefði Jörgen Það var á 5 gamal og fyrir að tósa við hann hvað sé hann mitti um lúsinni að koma aftur að borga til og hann segi til að það var ekki verið bara öynu stóður að fyrir upp í jöknu og hann fundur þar ekki kæfarvart það var ongin sjans svo her sem er ongin lífandi að það segi hann og svo verið ekki yfir um að Att jag kan inte sitta här och jag är väldigt öjna för att borga det här. Jag är östnade i åtta med vid torv, men slutar det allt här varje för en arg efter. Men jag är väldigt borga det här. Och jag får mig så en av stora lomman liksom här igen. Läggstet är väldigt skål med att ta till mig här. Så jag hejar när jag såg kameran någon. Och jag får så að lauta og ég gengi og það var næstum kæfa var næstum púntur knæ til svo lengt sem ég torti að genga og sem að sjálf það var eðlast í um kvöld ja. Það var kvöld og Ég tek svo langt sem að torti, menn þók sem að sjá hann kemur elinu og attur, fyrir hann attur að kefa, svo kom ég heldur ekki fram attur. Svo ég var við að venda. Men Arinn, ég gjörði það, ég kom til að nokk svo stóra stóin, það minnist ég færi upp á stóinin og fyrir að morsa við lyktinni og það kaos, það rætning som visst að væru herra laus og Det tar varum. Ta hårt I råp läckborstor. Och så fäll så halt I fram och gänga. Och vi mötte ta imorgon. Och det var en syndare sjön. Tvair hötte med svite. Annar, det var pappa. Kajleon. Med gau vinner. Som har blöjt sötterna. Han är inte vit. Och jag lustig av han. Egen var öppen och frist. Jag var frist och öppen. Och jag var alltid jag var alltid en ojser. Och jag är en nödvändig utbo. Jag upplevde till att utboen kom här och till honom. Det var sämstligt att det var lilla. Så jag kunde få hetten äva. Og Eli I løvene som I Aberdeen, det kan man säga. Han hjelpte meg så få han hetten av honom. Nu har jeg glemt navnet I honom. Så vi kjøpte om hette, så jeg fikk henne, og han sa høyt og hette seg mer. Og så skulle jeg takke meg av honom. Men han ville bara lycka. Han släppte fav och kräfter han höjde. Det var bara för att släppa all lycka. Så det var en grål och bax. Det vill säga att han var unger och raskor. Och jag släppade igen så lycka till hus. Och jag var unger annar och äste som inte höjde så fotla vid. Men som hinne som... Eli och andra tog sig av. Så att jag fick veta att det hade haft några lojner I mittelsågen. Så att alla, som det kallade var, han släckte dem med varje. Han var öronen ända honom och Eli hinner. Så var hinner männen I mittelen. Han ska alltid

0: datter hvis jeg ikke kom og til jeg skal godta og takk for det og, og, og en annen sier til en hvem besøkte det Det tog sig att säga man det var att det kom ut utan sommar han har omkant I löven och vi är så glada för att jag oss som till jag oss det är lust det tar visst att det var ta var vän framman för framman men att det är att alltså det är bara till att det att det effekter så då så det måste färra Jag löjta och kjallt om jag var rättliga och kunde gör. Men det gick allt väl och det var ett östning för mig väldigt upplevelse.
1: För som är den som var ett först tog ur tunnare Rolpe och han får ut tunnare.
0: Men hettena.
1: Och hettena, ja.
0: Ja. Och så fick
1: han hitta.
0: Så hej. Och det är varmt igen så tydlig. Jag vet inte, jag höjter och välpassar. Och det var också så svallet att få. Men ojsäten är ljus. Men han här att han upplevelsen var mysen han var också en dyra bär för mig till mig. Ja.
1: Ta Ari Mignes är av så är det så
0: så sagt det med vant och att jag fann henne som blev kona min jag kom in och släckte och stod I Santa Vaj och så sagt det jag har inte starvat söka utan med Vaj så sagt det jag och det starvet fick og vær så lærer fra en muvaje, eller jeg første muvaje, men så kom Tjeljane skole, minnes med rett så vær han vuktor 3. april og I Dujandro og ene trus. Men fra Banontan hadde det der 4 besøder I muvaje Santavaje. Og jeg hadde at jeg vær første lærer som jeg setter I starv, vet han, vi skolan och Kjellianis och var här till 3.5 och vet du bosättelse så I Santavaj byggde hus och bosättelsen här vet du fick jag 3 böten det var en dättren av Estrid som är en samhäll tjammer här konan för och in I 2012 och så hin by Bochaner Kreisler sinner Kareli som var fullt tro I bättre bank och Fråge som väl kände som handelsmör Malen Kanten och vi, så tror jag att vi är blöjde så skolan är köpa
1: flott och launar ta
0: ja, jag måste flytta till en tror jag att stämman som är för över helt annars nästan tar bäst de flesta timmarna är I realskolan vet om det om vettaliga väl jag hejde så gott av väster och där kunde jag ta så lunch om och ösna till att det är gott slöv I här att vi kommer och ber till jag var en kaos som var ut Santa var sankaos og her fikk jeg noen gode viner og det var røysene her kom røysene akkurat med Fist og Solomon det kom Bethesda Kauri og I København av Sintja og der sjung om et eller annet og står godt Og da sjung om Jerusalem skulle helga stad. Da sjung om... Jeg tenkte han skulle, jeg hørte om stad I det høye. Og så bøte og spurte han meg om kjø skulle... Da vi tatt og... Jeg I sangkøver en uker her og døtte til ham. Jeg minns det sunk I bøgnelsen og misjansen og min vei. Da kommer en som heter Tyra til meg, ta sunk ut og står det godt. Da sier hun det gongkjene, du gav og kan stå kjomset den til førrest. Og jeg kan så høysene nevne, jeg sitter svettende så skulle han og misjøen få en nødja sangbøk. Og men det første som sunk han har før

0: det var sant, det var sandkår, men så kom jeg til, jeg var til nevnten som Kjørgen Norge sang bøk, og så rett i Times of South, at jeg tar seg bete over henne som min gode vinner, og så rett i hånden hent han her, hent han Solomon, og han hikker i kjøkkenen og sier, tio nu, for jeg synes jeg, sier han. Og han var så bleit i ræser, Torskjell, at men han sank, han får ut haren i rinna, og det kjørte han.
1: Var det den tyra som, noe som fikk til omsidan?
0: Ja, det var tyra, siste mistet Ritchie, ja. Og så sier han, Hesen Salmen skal være den første i bøtjen, sier han, det er løyven, han kommer til Los Angeles, og men men hva skal du säga, alltså
1: det har är och väldigt skott och
0: men så har man sagt
1: att hade folk av kom chauffören gång.
0: Ja, det är så och det har det och mest det att hen heter jeg nevnte han igjen.
1: Ja, Jerusalem, men da.
0: Jerusalem, hva er det han?
1: Ja, du snakker at Bethesda Kaur i København kom til Sandavås.
0: Ja, ja, men jeg bare, hva er det han er etter først, og nå er jeg ble her, vet du. Ja, Jerusalem, hva er halkast det, er så hen, han treje, men han er ikke så ofte en høyre som hen er bare her, og jeg vet ikke hvor, jeg alltid er med damer og høysene ved alt, men rødt, som jeg sier, Jan, jeg tjekk fire, og så jeg kunne ikke være lærere med her, og så var en ringstøv å komme i, så jeg som, hun kunne være borster i måneder, og jeg akkurat bygde hus, og kjøtt vilt litt, og så var blåse sjukker. Og så jeg og med dem som var mitt over av lærere, og jeg har jo også øyne hendte greiene fra som er ser, men det ble jo så nekket til å opplevde altså en oppleving. Jeg var ikke på stenter her.
2: Ja, det tog jeg skrive en nekket med landa Hinheimeren, ikke minne Trutjara.
0: Ja.
2: Her imskar hendingar, og her ein, altså, til sjålande nekk som folk har fortalt fyrir der, men her så ein som du sjålver
0: er opplevd i skolan, no?
2: Det er sånn kausen værmer givet, er det hon?
0: Nei, godt er, vi kunne ikke få alt
2: det. Her er så nekk var takk av alt.
0: Vi kunne ikke få, vi ble visslig jo litt mer, men men jeg sagte så starve og som skolerådgiver og fikk starve, og det var også at du ble med en kvøy at jeg skulle være teachen og lære starve noen, og så løs til havner, og da jeg var en 6 år fra Trojalfjert og Nordjalfjert, så var jeg skolerådgiver ferie i alle falkeskolen her rundt jeg kjøver da man gaura og kanske lösa troblöka bäga och en nörra släg som det var röjna hjälpa till och gussar att lösa det och så näka och ett av parter av Arbun var röjsning att röjna att man underviskar till för nytt underviskar till för och jag är mer en hjälpande hund bäga så och jag var alltid väl med uttiken och det var röjsning att jag kom att uppleva skolan kan man säga, och på en annan måte när vi är lärare. Och vi tog i förnyttje, där vi lyssnade och lyssnade fjärs, där vi omsättningen av skolan versen var ivetidigen. Så var det sett som tölta lojare vid landskola fyrsidigen. Och här var det lyckat till tjejolfems. Og det var en ometallig av å være tog, men ometallig strev en tog, så det var omgang til hukta klokken, det tog jeg sier.

0: Deine Leute am Berg. So, ganska nöjligt att säga att min bära blev öjlig att hon. Då jag var omframt att vara döda lojare av arbetet av näckon falkon. Så var öjsen sett som Nutsjo nämnt om vad det skulle vara form av år.
1: Det var inte smågis.
0: Nej, jag trädde arbetet som jag hade och så var det också sett som skrivare i landskolaren. Så det är ännu som är att jag var utan nätet. Alltså jag måste följa ett arbetet från 8 och så var det en nottare hemma och så utan nottarna. Det var så med att jag kunde skriva och det var inte smavis nämnt det, det var läsjättlanden nämnt det, formare läsjättlanden nämnt det till en läsjättlan för det första och tuggsta flock, den första som tuggsta av förskon. Och alltså som var savn man säger, man hittar var i byten och som man säger, rädskolan, det var den blå betänkning av donskon. Mm. Så det var ett omätligt stort arbete. Och det betyder till allt uppa en tröjande såg. Detta här är
1: Peter, jag har läst att man vill ha brukt här än.
0: Ja, allt det där kan med en par stund till. Jag har gjort bröjtingar i dagman alltid, men hattar varit större verk, men det som är inte minnet, det var vi skulle göra en nödvändig folkhögskola då.
1: Ja.
0: Och som form av det och apert, det hövs apert när jag har en sån här på. Och heter er alldeles folkhögskola då. Och du sa att det heter er inte.
1: Ja, med fettlöjor, flera hundra sidor.
0: Ja.
1: Det är inte småvis.
0: Och att det bara tvär så är väl formaren som sagt något nämnt och det var näck för näck och
1: så för spekulera på något annat till det att och till det är ett starv och ett lönande starv och sånt, men så du haft är intresse för såna och att det är du över vi kristliga arbete någon och vi under fyra då vi minns just någon.
0: Ja, ja.
1: Men så tänker jag att du har haft ärendresser att skriva om torv i färgen.
0: Ja.
1: Och hvis jag minns rätt så har du fortalt mig att du brukte research i 25 år.
0: Tjock då 25 år, ja.
1: Ja, och det är spärre i färgen, men det är alltså i Hetland och varst du av hybrid nu nästan?
0: Ja. Och varst du av hybrid nu? Jag är inte av hybrid nu, nej, det var inte. Men det var så är det i Östland.
1: Och intervjuade 100 och kvart 30 folk eller också?
0: 121 folk har jag på band och kälterna till torv är knappt 900, nästan 3000. Det är inte värskefärgen som har sådana kvar kälter. Allt det som jag kunde drömma om att jag var torvagerar över halvtid med att ha lys i östöken och blå in det och som sagt att omfram till sig här 121 som tog på band från Atelsätt så har vi en 3-400 under folk som har sagt med blått.
1: Ja. Han kunde fortalte för mig och jag var inte känt till det han ska att Peter Jacki, han tar alltid att göra till doktor och fysa region som han skriver i torv, men det var ingen alla världen som kunde opponera mot honom, så han kunde inte bli doktor.
0: Ja, Paul med goda vänner, han skrev till Högskolan Islands och det har funnits en som är Christian Eldi att han har fortsatt i Island igen. Han har ju kunnat klara det. Då man skulle behöva professor och men det har funnit många helter sig i norra, så då är det Bergen. Men Paul Heis och Erland är rätt. rätta ta i fröskaparsätter fyllt allt rusar. Ta fick ett stort höjer att bli utnämnt till höjerstoktare.
1: Ja.
0: Och det var för dessa trutsarböckerna, där boka verskena tar vi som är på fem bint. Tjåarsöva, ta var det fyra bint, men så att han att det är 2,3.
1: Han som han bönder som kom ut ur trutsen som kallas för kraft av nötjön, är det han första som du omsatte?
0: Nej. Alltså, jag skriver som lärare i Västerö, jag skriver två huvudsverk vid en tjeckad lärarskola, ett om häven och ett om fotnöten i Danmark. Det är så skriva jag allt och det var godkänt, så hackade jag protelsat här vid avvisa lärargrönen ett plus.
1: Ja.
0: Så jag la vi jag fick bästlingar om att ta i med våra lärarskolan.
1: Då ringde jag i förhåll, tror jag.
0: Ja, och man sa och ja, det ska passa förhåll till så. Tar målt och ännu fjörsgrätet att ta i väldigt tjuvbrott, så jag vill vara det igen och när och så att han fick helvete sjuk och svettig sjuk. Så det var en öjlig omgänkor och som avvirkade just det protein som är att det var en borste från skolan. Men just den kan man säga Västra Vavon att jag var näck och behövde kristlig hjälp och jag var med vår ungman och fjällen och då kom en näck vid Möjnäshuset till ungdomsmöter kvart sönder kvart. Och sen är jag inom bygden och det var vann. Men så fick jag i allt det att nu till Hitchatronbäck så var det godsvilligt att jag skulle färra så det som skulle färra. Och jag menar jag starvade den här.
1: Alltså så pensionerade du som 5-6 år gammal eller vad?
0: Nej, jag får ur starvet som 35 år gammal. Och ta i vi några 40 år och
1: skolan.
0: Ja.
1: Ta du just allt detta kan jag arbeta samman vid torven? Jag vill att du ser Arne. Ta fortälja Heimildarfalk här för kället Anna som är avvärst.
0: Det är gott att nämna det.
1: Och ångsten här fick du avvärn fyra för att skriva och så röjna så var det hin Heimeren.
0: Ja.
1: Och du fortalde ju ena för att onkur hej kämtliga sagt, vet du, Pediak, nu du är så näkvå i hin Heimeren och när kämt du att du i händan Heimeren.
0: Ja, så är det, ja. Men sen är det sånt att Esbjörn Höjmaner tar resonärskilter.
1: Ja.

0: uppleva sån där det var det alltså fötsen som vi intervjuade i samråd vi nämnde det själv jag var inte kvätt av här som jag vill uppleva heter det här, men ofta var det att det var inte var hästen av himmen så det var det som gav mig så högt sig med själv ja, är det inte hästen av himmen så var det hinn av himmen
1: jag vill säga det är heter Eller att jag klarar
0: vad det är. Du visste att trutjar.
1: Inte alla nej.
0: Jag hade tre bent om du sjöjde ska du få att och kram nöjsen. Tre bent alltid alltså jag vill inte ösna en marska som så man säger. Hesen Høymen
1: og
0: tre bent hos om mætre sterkar vittnesbörar om det samme som det har tås om at det en mængd mellom himmel og jord som vi ikke skiljer enn men øyne for færre at jeg skiljer det
1: du bøttet opp i dreimansjoner fyrboan og hampfer
0: ja, jeg kjenner fjøret
1: jo, det og frasagnar rettelig nekvar til det. Du forteller så, jeg nevnte det, Jani, at en av forvåret ut etter hevestongen, det var fyra lærere, før i Sandavai, og til silte sånne forvåret ned, og silte rundt der, og tauget seg hevestene, og så knappt jeg så, kommer mjørstjø at det kun, og det ble greit av svart, og han øtla i vekk,
0: ja. Kom ussen ikke til
1: å gjøre man gått nok helt under kompass, til å si at du var ikke konverera, men du har ikke posisjonen.
0: Nei, så tar jeg kompassen ikke verdt.
1: Tar jeg ikke nok verdt, har du ikke vært hver du er.
0: Nei, nei.
1: Og fornemmelse sier at du som kanskje vi har best fyrt sjømannskap, at de kanskje lov om strema i landet noen, og at du skulle sikle i en utenring.
0: Men så skal du ikke, altså, en snøyne med å si at jag säger att jag ser därför att cykla sig kvällens statter vid det statter av Kvövismy så Kvövismy säger, hur så måste det säga då säger han, jo, särskilt inte Sildar, Sildar väger heter det Kvövismy jag säger Sildar väger så mycket av era sjöna Sildar väger är det stället av Kvövismy men ja
1: Hvis jeg kan bruke at en egen år leser som stender her, han blir til styrre, og du skal livet der. Du sier vi glopp noen til Hevesunker, og du skal styrre, og du visste ikke hvor med du venter.
0: Nei.
1: Så stender her, jeg visste ikke min livandre, men kjente meg pura hjelperleisen, og øtterfotland. Så jeg visste jeg stod han kunne gjøre løshattelig finger ved ikke landkjenning, bare kjøtt og brått, armerskri og overkri kom også. Og hese neierst og visst i unga æresen en løyta en glansara og i öllum valdar vi bøn om hjelp og bjarging. Og hva det så igjen hent er ikke førerfyrja grøyna utan det at det som er løyta vermer givens og ljøslivand til hendakaus styr og i landring esta. Og det var den rette.
0: Ikke bare den rette til den eneste.
1: Tenk det var under vår land nå.
0: Ja, alltså han som styr man säger att vet du det häst för innera fyren och hästfyren och vi så vill kan så kan chish på dagen att också så här och så är det nog klunda så kvarstyrig så kommer vi att ta vem till ett sånt den det och ytterre glansen den kan nog klunda och så är det att det hade nypen framför några där. Men vi trutcher helt och att ta bärs till. Då jag säger att vi måste vara västare till att västfallet skulle akkurat komma. Början till västfallet har vi förlån. Och så säger han att jag passade att början till S-fallet. Och så trattes vi till det. Men jag är rättliga vyser och att jag är rätt. Jag hukte gärna förlån. Og så var det tås med det mot Dorad Åland. Og vi trutcher var samt om at vi skulle velge av Åland. Og så viser det seg at og da jeg fikk det her opplevelsen at Alltså allt det där säger man. Det är så väldigt vittnesbörd och gott till höjer så tack att jag mer än utan en kärlös fotlig god och himmelske färg ser höjt, höjt till sig skilja. Alltså man blir så ämjukar och så alltså, och slackor. Alltså, det är så kommande bråten. Det är så stor och i landet i gästen. Så kom vi in i bråten. Och det var en ringstöv, det var en nejstöv att komma i, men det gick av att den orkade bara, nu såg jag också land. Det
1: var land trots
0: allt. Det var allt, ja. Då i bensinen måste vara, inte allt för nekv. Det var inte vatten och vatten och det enaste mätor. Jag hade inte tagit sig i unga mät. Jag var inte hinrat lika mycket att det enaste är ett att det var fläckvärd hävastunkar, rajer. Och det var mörkt i fyra dagar. Och vi var av V, vi kom runt till Seppberg, kallade det ett Sörvaje. Och visst det var lagre kaos, så rände de åkna Tintalm och här i avgrund, och utan att veta kvar vår stater. Men en hackare så får du förbo, kommer så i våtna, så är i Västfall tidsjocken ut i häv. Och så att Vi var i dig att vänta. Och så visste det sig Guds lyfter till halta.
1: Och så sitter vi här i kväll.
0: Ja. Och tackar Gud
1: för allt. För jag ska allt för en enda och prata här, men jag hoppas jag är snö. Förr är det en brötter och tunnare tog. Skolan är en brötter, samfället är en brötter. Det är så här byggtena som Jack och Fonning och sådana. Det är minka och minka och minka. Och folk sitter här fjällkast i Störrbojen. Och vi finns ju en välfärd, säger vi till gosser. Men samtidigt så tar sig det faktiskt om att hans allärliga hälsan är inte så gott. Kan också du om samfället är det?
0: Jag också om att ja, jag vet inte om man törr att säga, men jag är harmer och samfället jag törr att säga, och det verkar på mig som att utan att döma eller fördöma, men det verkar så att säga att peningor och mammon jag har varit tidsjocken och han trådade. Men jag kan säga att min livsrönt är att vi är ett av dem som inte vill jag vara lärare. Vi är 28 trunna av Jesus. Och det upplevde jag i skolan. Och så är det märkliga maten. Med vår skola var det 120 barn. Det var frukostier. Det var två drönger bara osanter. Det var klantrast och bergast. Så ändrade vi affären annars för att bläcka gråt. Och i flört när trinn. Och det var gott sunter att ånger stöjn och rakt. Att han var skulle jag ha varit den här äldsta klassen. Och i sand. Och tar kom in. Det sitter andra drongen som är främsta bor och han langar nevan i boret där det ser hin drongen kom in. Du skallt föda den. Det vi kom ut av det. Jag var alltid gås. Jag satt en stav här som en unga lärare i första klass och det var pura vönsta för att synka. Öll huxa av sig själv. Hver finns en unga lärare att göra? Nu är det så helt att det heter i kristne ögon. Så fick jag det åren så där jag skulle säga att ungen och åkken och fullkunnen vi gör att det vi kvar som det inte öja göra vi säger att det som det inte öja säga och tio här som skulle tälla och vet också ofta skyttnar tankar och så framvis men det var resa människorna som Jesus helgarna visar i. Så skämtar till mig. Vi är så spänt i stövna. Jeg sier ikke, og vi tar våre kristne sammen. Hva halte det at Jesus sier gjørst i en sørre støv? Da retter hun en kjente hånden opp. Sier gav, hva sier du? Jesus sier, be okkur om fyrirgeving. Skal fyrirgeva hver nør? Hva hendte så? Ta 17 drunkere som kom inn. Røs jo opp. Som gengande spekulega fram og tjøknun. Klass med den borne. 13 gammal drunkar. Så fer han til hin. Ønsken av okkom bea, men okkom jo bea. Rattar han håndarna. Ser mot ønsken som langa i nevan och bor. Rattar han håndarna gav och vill du fyra sig om här? Vill du fyra sig om här? Ja, säger han. Så säger jag. Nu kan jag föra sig inte. Och det var en sanktum. Sista tum. Och det är nog. Så också var själv. Man tar halta. Där bor upp i huset med vägen.
1: Ja.
0: Och så får jag där ut. Och hva så tjö? Så ser man dronkeren. Han främsta på det. Så man kan äva när på det. Han läcker armen om halsen av henne. Så då sa jag det för att gänga inte ner i hus. Ta också jag som kjolten för den här kranten. Kvart vet oja och kristendom. Kvart vet oja och kristendom. Och kvart hände så tog dronken och som sett att det är klassarna som får upp och rattar hånden ut. Och en tror i 4-5 år sötna får han vid sjöstjärnan. Till havsens botten.
1: Ja. Vid 2,5 år, ja. Eller 3,5 år, eller?
0: Ja, väl, ja.
1: Minns det?
0: Ja.
1: På förnäckvill mugungar.
0: Ja. Så säger man, det var ett gott minne om den drönchen.
1: Det var han säger, ja.
0: Och tog i vän i Mustafa Ritjärn och Nutsja Falkaskladeå. Det var kristna kundlöjt som de var varvöjta som lärgrön i skolan och inte atrona av vår som i vårt långkottavare rötter om. Men jag säger till honom att så ska det inte vara formöver i nämnden. Så vill jag säga.
1: Peter Jacke, jag får säga tack för att jag kunde släppa ner här i Fodala och prata om det blev ett långare prat vi tar ner. Men ärligt, det är FSM är den ryggare av oss ner. Så stora tack för
0: det. Jag tackar för det. Själv tack.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen.

En dan als daarin dan sommige ja, wat kunnen we zien om het daar sommige daar tegen een nutje daar is om je voor haar aan doen. Og du kan også si at jeg bare en mannlig høsthaver. En som, ja, en av mongon, men verleggen han at du vakna i morgon, og verleggen til herren som gav til her en mølge av treat. Og så spørningen til kvett. Ja. Det faktisk til at Dorda gjør hans her navn, til at love honom, og til at upplitta han tog att det ständer i uppenbarelserna ett så förallt brott, skriftbrott som som jag har vänt åter öliga ofta till och till er till er fragrangen om kvi vi vid överhöver er till och där kunde vi kanske tycka här som i början av sändningarna i uppenbarelserna Kapitel 4. Vi kunde kanske tycka från Örnden Nutsjö, men det är särskilt Örnden Jättlo som hever tydning om min arver. Men här ständer här. Ta i verden är djöv honom dörd, hajer och tak som vi har sett när hon sitter. Och som lever och i allt det rådare över. Fattla henne fyrir sig och älst och ner för honom som vi har sett när hon sitter. Och tillbya han som lever och i allt det rådare över. Ta kasta krona sina nyer för jag har sett någon och säga Värtor är stå Herre och god åkara att få dörd hajer och mått Ty du har skapt allt och ty du vill det där värda till och till ty tocka värda skapt Fantastisk år Vi såg jag har sett det Vi såg jag, ja Ikke bare hasetten, men anker sitter i hasetten. Og hva det at hasetten, det at konger sitter. Det her i konkeren, evige konkeren, konker konka, Herren god, sitter og tronar. Det tror vi brukar til uttrykket at det trona. Det tar man sitter, han som hever valget, han som hever det ultimativa valget, sitter på rätt plats. Og spørningen hver sitter han i tøynaløyf? Verleggen han vi hava eisene et slukt vald sett i akkurat løyve, men her sitter han annar. Det kom inn i syndafallet, at synden kom inn, og setter seg et råa i hasetten og i løyve akkurat. Og jeg vet at dette her noe som jeg har tås mulig ofte, men dette så sentralt og i løven om hverandre anstøkken. Herren vil frelse oss, men ikke bare bjerge oss via striket sin drevsint og råret, men han vil frelse oss fullkomelig til det ytste stendet det her i Hebreerbrand tjeje, han vil altså fullkomelig frelse deg som kommer til god vi honom. Og så stendte det at Herren bier for Jakob, at det skal hente. Hva det som skal hente? Jo, til at Jesus blir sterkur i okkar løyve, så lesner at han kan ivetekke alt reie som det vi øren og øren, just dette som vi da var lyset i åpenberingsene fyra, at sette seg ultimativt av tron og hjärsta åkare. Så lesna er att vi inte djöva plåset till någon annan. Och det är inte allt som gör hattar. Det är inte allt som färre att göra hattar. Vi läser här om dessa här fyra värnar och där fyra och äldst då. Som här var just hattar och tog värre till uttryckt i ämnläggan och till det här vi handlade senan ifrån. Och tillbya. Tillbya till er lugga som till här där där kommer till kvärt er tillbyg till Majra än att ja, onkel kallar det worship service där vi då i akkorter eller akkord och han har mötet synt jag näkar sanger som i resten till sätten en hinner nej, det är inte här det är tillbyg är en livsinstidling det är att du har instidla hjärtat ut Bøkt til han fyrir herranum og haldant rep
positionera ditt hjärta. Så det är sånär att han blir ett han som för alla dörd och alla är. Ta tygnande. Jag hade ju för att höra en gamla sang som snurr sig just om det här. Det här var Ola Ravales som för att synka att ta tygnande och i ontran Herre Drottr.

0: tróna í allar jafir og þegar ja, í mótil æsni þetta som ég húlaði um í áni að ja, hver hann í tónunlöf? Sýttir hann á hjörstans trón og hann tóni tóni til þegar hann vil Men nú við svo komin til prate aktuellt aktuellt nummer 11 og svo minn ég hafði prófa að talt og þetta ellenda sending við þá og í hessar sögjum Já Ég Þetta ja og konceptið kærir upp á að við finna okkur eða til þú finnir aktuellt stoff Ofta ni det ur dagen ur norra, ångtid heter vi utfordringen det danska blir, ja men den norska dagen är intressant det är alltid
1: Ja, dagen är en norsk kristnavis som kommer ut i nekvar som i papurform som nekvar blir Men man tar så man har tagit så några om blå dagarna. Mm. Och att man abonnerar digitalt och det blir mer och mer vanligt alla stjärnor till det. Och så man tar printa blå och sända det ut.
0: Mm. Alltså. Och så vart det går ju ut.
1: Alltså så blir det ut. Jag hade alltså kvar gerans där.
0: Okej.
1: Alltså i början av tiden, cirka 5 dagar i veckan, om man då var. Ja. Och play ligger om en 16,000 här eller. Ja. Och folk har tagit Norge 5,6 miljoner. Ja. Men så hör man under blöds och Norge idag och verdien ut och vårt land.
0: Ja. Som bänta och samarbeten kan man säga.
1: Ja, till kan sen dra Jag månade kvar där läsa det inte och ja. Och kanske det synd vi kvar background man har rätt tror mig sedd
0: Ja. Ymskar. Ja, ymskar rattningar.
1: Ja, men det är nog så att blunt till siktan också bra att ha hållt där. Ja. Och till nästa förring som hållt så blöj in eller. Ja. Ja. Jag hade dagen mer och funnit lära och kanske allt man mer. Samt vi öll och som
0: Nej men
1: och om där nevändu vi säga några upp även oss som ska det kunde gått lätt le ja det har också gjort
0: Men det blir en trant att lugga väl tog jag att det om Janna provokerar till och med alltså
1: Det gör det, absolut Det är tagga aktuella även upp och man följer det som tar man läser sån blö och man kan också tagga Christianity Today ja Du fattar ju sån finger på pulsen det här. Kvar rör sig det alltså med folk. Ja. Vi lever ju någon hem som bröds eller kött och man kan se så man 100% att göra lommorna alla i jöknarna. Ja. Och fiskar svimmer alltid i ankrovattnet.
0: Ja. Ja. Men nu är spurgade Jani om hur tjockt han blädjer mig ut, men vi känner digital och tältkylte utgav, så kommer det ut alla tugorna.
1: Ja, ja.
0: Nu är det grejer som bara vill ha lagt där ut, dagen runt kan man säga.
1: Det kommer så att en komplett av oss.
0: Ja, som det ska samla.
1: Kvann det,
0: ja.
1: Som har skönt ut. Ja, det är några grejer här, det
0: Ja, det är så tjockt här.
1: Samband vi järnfärna till norska kongenom.
0: Ja, nu vi där i norra.
1: Vi där i norra.
0: Ja.
1: Så är det någon talar sig inte där. För att vi alla reser ceremonierna och sånt. Alltså, liturgin är också i den här kyrkan som det norska. Så är det till den kongaliga järnfärna. Liturgin är också först, kan man säga.
0: Ja.
1: Det här lyser ju upp och Men jag syns det spontant till ett lag, jag spontant till syns det av otraditionell när jag östnyn i mynden. Mm-hmm. Men jag har alltid flest som så gör det från oss, jag var glad och var hur jag vöker var nu.
0: Ja.
1: Det var en ägare tecknade lite i det här.
0: Ja.
1: Och så är det bara dust som är bara efter molten och för gånger så om det en gånger.
0: Ja. Det var också en sarkofag som jag vet inte hur konstant så var det, men han kämpade sig inte runt allt själv.
1: Ja.
0: Det är så det.
1: Han frågade som rör sådana och djunga kongar fram och rädd.
0: Ja.
1: Och så inte med i mesta.
0: Ja.
1: De mäckte dig det minste blad att sätta på en nelle.
0: Ja. Det var då. Och i flottan tog ni inte bränt fingrarna.
1: Ja, det är ju.
0: Ja.
1: Vi är till några ting vi är fullständiga måttlösa i fyra. Ja. Jag ska bara en blom och allt sånt. Jag vet inte någon kan det. Vi är allt dejlig.
0: Ja, att det är så. Dejen är den stora tonkaren. Det är kvar för, eller att det är ganska agera kvar för. Och då är det så att det är så att tankarna är igång till Jokon.
1: Ja, att det säger kyrkogård.
0: Ja, att det säger kyrkogård, ja.
1: Men inskriften här är en begravelse är inte ett väckelsesmöte.
0: Ja, det är gott.
1: Och han började säga att den sista tiden har det gått en debatt om gravfärdsliturgi i kjølvannet av kong Haralds gravferd i Oslo Domkirke. Jeg for min del åpner begravelsen slik, så kommer jeg inn på at det blir sagt da. Nå du være med dere av fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Og så sier han, vi er samlet for å minnes, og vi overgir ham i Guds hender.
0: Ja.
1: Så er Johannes 3:16 og sin lise opp. Och Jesus säger, kom till mig alla de som sliter och har tunga bördor. Och jag vill ge dig en vila. Så kommer bönerna. Minnesår och kransar har lagt där. Och skrift, lyser vi ur skriften. Och så säger man, hör vad Guds år säger. Som en far är barmhjärtig mot sina barn, slik förbarmar Herren sig över dem som fruktar ham. För han vet vad han vi har skapat. Han kommer ihåg, vi är stöv.
0: Mm.
1: Menneskets dag är som gräset. Menneskets är som blomsten på marken. När vinden far förbi är den borte. Stedet den står på vet inte mer av den. Från evighet till evighet är Herrens miskunn över dem som fruktar ham. Och hade bara en parstrat som jag läser. Men hade gått så år och en sig för mig ta i det är fantastiskt att ha release och
0: för
1: jag för ut miljoner som det är så.
0: Ja,
1: det är allt. Det är väl det bruk vi har att.
0: En amen.
1: Det är vida vad bruk.
0: Ja, ja.
1: Och så har jag sett Warrior. Sannolikt, sannolikt är det. Den som hör mitt ord och tror på ham som har sänt mig har evigt liv. Han kommer inte till domen men har gått över från döden till livet. Sannolikt, sannolikt är det. Den tid kommer och den är nåd när de döda ska höra Guds röst, Guds söns röst, och de som hör ska leva. Mm. För liksom fadern har liv i sig själv, han har gett sönnen har liv i sig själv, och han har gett han myndighet att hålla dom, för han är människosön. No? Så att det behövs en pastor av tog,
0: ja. Och prästen, ja.
1: Men han skapar en debatt i några som är fulla att det är ganska förnäckligt att gå, va?
0: Mm. Ja, det är ganska onkel som är hårt att se att det blev för tatt på eller för personligt eller vad.
1: Han som skriver så grejerna säger så att för oss i frikyrklig tradition är en begravelse ofta enklare där vi stort sett känner den avdöde.
0: Mm.
1: Och kan vara mer personlig. Vi har heller inte en cementerad liturgi. Men så lägger han men vi ska se varsamt. Ja. Det fanns folk inne här som är kommit för att visa viringa.
0: Och en är sorgast
1: och en är sorgast. Man säger det som är pura samtidigt. Han säger att få rätt i en begravelse det kräver visdom och modenhet. En begravelse är icke väckelsesmöte på bedhuset. Familjen och din nere är där. Det är det viktigt att man uppser med visdom och inte gör människor för lejen.
0: Mm.
1: Alltså, det är en sån balansgång. Men det är en fantastisk möjlighet för att fira att bo och gott sår. Vet du hur det är så?
0: Hjärta är vi uppe. Väckna till han som just det hänt. Att en är en affären.
1: Jag var hotig när jag gör det för nu. Och ett som var något uttalsnällt det var Salmeren arbetade med mig. Inte bara att han blev sunken. Men nå är det maten som har blivit sunken på andra ja. Till och som Tinko spasera i här.
0: Tinko in från Barnsugen och
1: ja.
0: Ja. Ja. Det
1: till en fantastisk kurs att jag nett lika gammal Salmer som ja. Är ja. Ja, alla berättar känner han.
0: Ja.
1: Och han blev sunken i Nekvar och till och med diskussion och där men Arnold spelade landstyrst i fotboll så var han tjolshandlingen som hunger. Men Ultimate House har tagit situationen att Arnold älskar att släpa finalen vid spalt. FA Cup-finalen vid spalt av ändlig. Arnold dyster vid spalt. Så syns jag det finns av Örnja och arbetar med mig.
0: Ja. Så igen, fotboll är nästan atron av att lera. Det blir jag.
1: Det är tjolshummen.
0: Det är det. Ja. Då kan du köra snacka för när jag kom till att men förresten med du dåsar så har jag ju funnit Oslo Gospel Choir här vi arbetar med mig. Vi kunde hörs ganska lite bättre av honom på en tid.

0: Till Järnafjärna så här hade konche ur norra till flott ötliga flott som inte här i alltså flott är det här alltså omkylda, nu ska det inte arbeta men
1: nu lustar man oss nu man lustar oss nu i egen och det som man sa här till mig kan man ha sig
0: ja, ja, det är just det.
1: Man kan så att nu tar man om vi släpper så här är för ja. Vi så ju prata katrunna och tunna på uppresna och allt det där. Vad ska du säga att han är för?
0: Boneless.
1: Det är
0: muskelbä.
1: Det är bara tagna kan man säga.
0: Ja. Ja.
1: Så så är skiljer väl väl att det blev kanske en debatt också för det kulturkristna som kanske inte som inte har en kristendom som är konfessionell eller bekännande.
0: Nej.
1: Det kunde inte förhålla sig till sig med oss är jag inte så kvar till att jag är som så inte har något emot jag trodde hvis jag visste hvis jag var sannfört om att det passar ja. Det är det som är det är ja. Men är vi jag respekterar det eller så vidare nu i kristendomen och vi gärna vill ha honom alla passat till också här man är.
0: Ja, det blev en sån ontalig blandings ja, menar du det eller menar du det inte? Alltså, kulturkristen ja, till den där.
1: Men man ska ju inte göra plats för de nyvantiga alltså.
0: Jo, inte det är vast men här var det här lika som resten av löven även ska gärna komma till en ny stav då vi ska ta bara sitta här och sitta on the fence alltså allt löven och inte täcka stöden eller som helst alltså.
1: Men tryck mig till mig som är prädgad att han som är harst och tryck mig till mig i år Kristus här
0: ja.
1: Det ska jag alltså det ska ta han omvärlden inte illa
0: ändå att landa i här
1: jo.
0: Ja.
1: Yes. Jag har en ära grön här vid dagen och demonstrerar till stötte för Hamas
0: i
1: 20 oktober legitim kamp ständer er.
0: Ja.
1: Det är partiet fred och rättfärdighet FOR för
0: ja.
1: Fred och rättfärdighet och när man läser det här så ja, så man läser det här för att jag måste kolla nog med att man är lite rätt.
0: Bakgrunden är sådant det ändå heter Aloppe som hände den 20 oktober i 3-2. Och kvar för man närskast då i datorn så kommer det här upp att rekordera. Men att det du säger är att här alla att demonstrera kan datorn. Är det rätt?
1: Ja, det är norska partiet FOR, alltså FOR, fred och rättfärdighet. Här ständer Marianne Lerom, partiledare i fred och rättfärdighet, var nyligen i Stavanger var hon uttalade att de anerkänner Hezbollah, Iran och Hamas och sin motståndskamp som legitim. Alltså, i vår del av världen är det inte lov att säga det att vi stöttar deras kamp för det är en frigöringskamp för det palestinska folket så vi har en demonstration den 7 oktober var där är ingen andra Oslo som kommer till att demonstrera utanom denna grupperingen som är oss sa hon. Och det är hon som kunde göra Facebook det vill säga att det får ut att demonstrera 20 oktober fyra terrorism ja. Man kallar det en frasista
0: alltså en rättvist kärring av hese, ja, jag vet inte vad jag ska kalla det för kär 20 oktober 3-2 här är alltså rymliga förnuftiga folk eller, som vill Louis som fär ut rättvist kärring ja.
1: Man hade sig bara att gör det här tre sånt nu för långt och långt ut och för att bo i Ödmörska
0: ja.
1: Är man släckte tro att det var till hur ständer och gör att alltså Island är en annan, alltså en norsk israeli, nej, ja, en norsk israeli och jöd, han säger. Jag förstår som att de legitimerar en organisation som stod på massakren 20 oktober. En organisation som genom flera tio år har stått bak terrorangrepp mot israeliska civila, självmordsbombningar och raketangrepp. Och så säger han att Hamas har också begått allvarliga övergrepp mot sitt eget palestinska folk. Det har bland annat blivit dokumenterat att Hamas har arresterat och torterat kritiker. Jag tar egna fall. Slått ned på demonstranter och genomför händelser av palestinier. Annars är det Hamas bäja terrorlistan och bäja till USA och EU. Men det är för att norska flockar ut av gödena att stola dem.
0: Och faktiskt att erkänna Hollinger och bäja till USA och England. Alltså, Gosse blinde kan man vara, eller gosse for blindare kan man bliva. Och hur en kommer det, alltså, det är...
1: Ja, vi vet hur det kommer.
0: Ja, vi kanske, i omkring underförande trending, har nämnt det där året som kallas för en anskamper. Här, ja, det kan man ta sådana en djunga till, är för en äck. Men det är sån försök att du...
1: Dagen jeg har spurgt partilæreren, hvor er det vel jeg kjente oktober? Hvor er det kjente oktober?
0: Ja, demonstrerer han.
1: Ja. Og han svarer alltid en mail, det er nødvendigt at demonstrere nettopp 7. oktober for å ikke la løgnaktige sionistpropagandister som dere i dagen forbruker den til å drive den avskylige folkemordsapologien som det är ju huvudsak driver att det är retoriken.
0: Retoriken, vi har så falska morgon nu känner vi att det är stannat fram ett land ur stövån ur Afrika och så Rwanda och Ypsastan här är verkligen falska morgon får fram alltså. Men gosse kanst du få, jeg vet ikke om jeg skulle fære inne på at han spør ikke i rør, men gosse blindar kanst du være at få hatt til falskamor. Altså, vi leser enda også runda om at det at falskantall i Gaza er bare vokst. Vi vet ikke hvordan jeg kunder 100,000.
1: Så hvis du tenker det er vanlige definisjonen av falskamor,
0: ja.
1: Så er det som gang fyrt i Gaza ikke falskamor.
0: Nei.
1: Hattir ein urslit av krutsch.
0: Som er klart.
1: Da er du krutsch, ja, så hender forferdelige ting.
0: Og baden dodja eisen, ja.
1: Baden og gommel og sivilfalt dodja.
0: Ja.
1: Så, altså, ja, man kan alltid diskutera tomaten du får krutsch på.
0: Ja.
1: Men så man måste hålla upp med att kvar ska det göra kan alternativ och Israel leverera i Gaza att det i 2005 till Fatah som det hade förhandlat vi. Då hade det äldre Gaza, då blev Burger Crush i Gaza mellan Fatah och Hamas. Och tar Fatah hemma som inte blev dräppt ner och klarade flytta så det var Hamas som tog över. Och till nästa år kommer han 24,000 raketter ur Gaza in i Israel. Man är aldrig i Gaza för fri och fick 4,000 raketter att du hörde, och inte säger näka och kände oktober 3,2 ta hände det som hände och ta sig ut sig nock och ta färdaren in och invadera Gaza och faktiskt hade gjort det faktiskt 3 för det tar ut sig lärsta av Gaza och in i sån 6,5 från Egyptaland och aldrig är det åter till Egyptaland och ta fick det åter från Egyptaland nu tjej trus. Och för att det är äldre skulle så vill du gärna äldre att det är Egyptland, men Egyptland säger nej tack.
0: Det är viktigt att det är skönt och nej tack till.
1: Så var det och tar av stångt mars till Gaza välvilja och nokta att sända nej allt på allt det där och Men jag släpper att hand upp på några mat till Israel som har förpliktelser i för första Gaza och inte köpt av landet.
0: Men hur kommer hälsen vinkeln inte fram också om i allmänna miljön?
1: Det är fakta, det är söva, men det kommer inte fram tror jag att det passar inte in i det antisemitiska narrativ som är i åker tog i det.
0: Okej, till här.
1: Till här. Ja, för jag ser det. Bara stort.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Så detta som har hänt at bøtten og gommel dødja som et urskilt av krutje til enda mal i ikke at drepa bøtten og gommel men i krutje så det hermen mot hermen og så vi så sutje her at ta i hermen vera klatter som ja, journalister og laknar og bæra og skilt i folk gå sier enn å løte instafer under hjørnet etter og sende neste raketterne. Det blir et hårdførst, ass.
1: Det er at, forstendig, og mennesker, du skal berges fra hord til hord. Ja. Og hvis jeg ser, men jeg i herne var boende, og tar berges med soldater som er uillatende, som jeg ikke har konefolk, klaven og hva det
0: ja. Og vi har skrasett, hva er det for en hermer dør, så vi har skrasett at han var under Ajan.
1: Ja.
0: Så at man ganske var fjørt, ja. Bara för att få vattnet att hälla ihop.
1: Vi vet att det är det kritiker som är det första offer.
0: Ja. Ja. Och det är väl ettnast? Hur ser det i norra? Alltså...
1: Jo, men det som kommer in stav där är Jörgen Sjönarp. Det är det som är mynda till sin. Ja. Han som sitter att hinna ström någon har styr i rösen för att gå också en opinion.
0: Ja.
1: Det är sånt när er att också kritiskt till kärkan några som ligger till som man säger mainstream.
0: Nej, och hvis man lortar efter den här kvinnan i här och här som fällskapen så ligger mitt legitimerar hon att det som en fralsesbar dig.
1: Ja.
0: Okej, alltså kvart mest det. Det kan du så ta en lunch om när vi är staten Palestina. Till överhuvud, alltså.
1: Han har omgående existerat.
0: Han hever inte, ja.
1: Omgående.
0: Han har uppvånden och i förstrusen om.
1: Förstrus,
0: ja. Jag tror Arafat som kommer vid till narrativen om.
1: Men det är faktiskt som bor i Jordan i det. Alltså, man kan säga att 40% av den. Till nog till andra månader tog i faktiskt någon. Och de kallar palestiner. Kors är etniskt eller religiöst eller. Alltså, allt det som hever med vi. Det är att du kallar en där. Show som ni när vi söver och vi mäntan och vi mal och geografi så att det är
0: och du ser Jordan här och ofta ni hör man ur retorikern där att de kanske vill ja tänka Israel för att åter till marschen som var galdande under den tjej tror jag så är den 60 kronor ja. Men det är mest så att den så kallade västra i årbarsen han blev jordansk
1: ja. Ja. Det vill jordan
0: för det första vill jag ta ut det och kvärt är meningen nu tog
1: ja, det är detsamma som alltså jag tycker jordan har detsamma hållningen till västra årbaka som Egyptland har till Gaza
0: ja.
1: Egyptland har ju Gaza är en tjej tror jag
0: ja.
1: Men tar det är sinserat du ju och Jordan är ju Västeuropa och man har ju alla möjligheter till att ta den palestinska staten tar suveräniteten ju
0: ja,
1: fullt ändå ja. Men det som händer nu som Rolfjärs att han har visat det till Västeuropa det har kommit ett borgarkrig i Jordan mellan PLO och Jordan
0: svart september
1: ja, du tar vår färja Tagavaldi i Jordan och brukar Jordan som en basa för att främja till alla på en Israel. Jag blev reglerat skjuts. Och PLO blev tvärt ut ur Jordan. Och tog med till tablån. Det har varit redan en borgarkrits. Vi har borgarkrits i Libanon, vi har borgarkrits i Jordan. Vi har också borgarkrits i Syrien nu. Det är miljoner i det.
0: Men till Israel som förkiltna?
1: Allt är inte samma kväll vi är. Men nu nämner du att här vi tvästadslöst, samtidigt som man tar som tvästadslöst, så tar som man oss som from the river to the sea. Ja. Och till ju bara nästan striven av tvästadslöst, tar som from the river to the sea.
0: Och tvästadslöst har varit avvägs flera färger, men palestinerna, så kallade palestinerna själva, det här var bräkat av korea för att det är alltså allt. from the river to the sea, alltså från Jordan ut och i Mia haver, alltså. Yeah.
1: Men det är så det som gånger 4-20 oktober i norra, alltså. Jag kan så lugga nämna till att Atlanta var rösen i att en socialistisk ungdom skulle låta gå ut i.
0: Oh, yeah.
1: Ja. Men vi har truckat oss från demonstrationen
0: att det finns kallt att
1: skriva dig och en sms.
0: Ja, ja.
1: Att, men det säger bara att jag har sagt ja till det här, du vet, i nära mot Israel känner sig fantastiskt, så nu knappt jag, nu väntar jag det kanske inte så rätt, eller hur?
0: Att det är garvist.
1: En socialistisk ungdom ska föra ut av gödena i norra och stola terrorism, känner jag. Alltså, jag råkade vid att jag har bott nu i arbetsflaschen och sagt att jag ska nu hålla till mot styr, jag kan lösa inte det.
0: Kallt vattenblad. Ja, och det är intressant att innan huset avskärmiga fär narrativ i att ja, man lär mig att detta sånt där. Så där ser vi tog. Men antskamper är det så gott ser. Så kan man halta kvart man vill, alltså. Det är men hvis vi läser i skriften så är om man tror det är det, så är Israel ju en mittdöpel i Atlan Guds särliga i enda tryn. Det kan vi har varit inne på det omkring en aktuell sändning, men det är väl en stärfästning av det samma.
1: Ja, nu snackar man om geopolitik i det. Men så hyggar jag synder att ända du lärare som du satt ur bubblin, ja, så är det ett otroligt kraftigt fokus av mig.
0: Ja.
1: Landet runt om och allt det.
0: Ja. Ja. Og verleggen er jo den at her er ingen løs utan den dagen tar jo og skapar en sjolver trakker ned og ja, hvis du er veldig her i Israel hvis det første Estan fyrer den gamle bojarmarsten først om Ketron så først og nye brekket etter nye oljefjallet og senest fyrer jeg vær her så kom jag till mig till her och han ska tracka ner då.
1: Mhm.
0: Vi var ju stanna.
1: Han ska klicka då.
0: Och han ska klicka då sånt där. Det har där funnit en sån formation och alltså geologiskt att det här
1: arriva och
0: arriva är vi här till alltså kan och kan detta sånt där.
1: Men börja berätta att museet sitter fotna.
0: Det ska åker till, alltså en aktion ska till för att få till reaktion. Hade här kan åker se att det är, alltså att det här är gott att det kom dit. Till som tryck var bojblene och öron. Det är väl ganska kallat där för två allt. Men vad annars ska man göra? Så är det nu. Vi kunde färja och ta som ateism är ganska om en löte, men kan du få höra en liten sang av den här?
1: Ja, vi gör det här.
0: Och Janne så spalt i Ola Ravalle tar tecknande och i ontran i halvtid vi får pröva att höra en ära version av just till Science Room.

0: Tor Mitchell, god to herrest. Ta jeg har de hantar sangen her, og jeg valgte gjerne sin Johanne, vi holder av alle, ta litt nækka enn jo I mer av tilbyng og lovsang, til han lukker som. Ta fer nækka, ta henter nækka enn jo, jeg vet ikke hvordan det høyde det, så jeg, men ta du høyder, then sings my soul.
1: Hansen, sangen er alltid gjort endre gammel, fra det var smådrunker. Ja. Jeg minnes en notabok for datter. Eller jeg minnes at det var orkene, kanskje, tatt dukkene av det under den her datter. Så bare jeg leser tekstene. Da løy meg ber om sløter, jøkne deler og fokler leter, fjoltkjens, sommerflere. Jeg har tinte hatt rymden til min taler. Ta løker tuttler med den støyen og eier.
0: Ja.
1: Det en flott naturløsning.
0: Ja. Jag tror så just om det är att allt som skapar är det sast av skaparen hemsens.
1: Ja.
0: Hvor han är. Så ateism är intressant. Kanske du kan sätta något som en tankebyggning upp. Kommer vi en hoskott I om det att det här är allt detta som du nämner här. Det allt kommer ur ångkon. Ja. Og fugler en fugler tog jeg at fyrværta en dinosaurer som fyrvær en amøpa som fyrvær og så kjøvde nok av tog og synder av torføren omstående, så det den som tilpasser seg best som ivliver, og så enda du I en vøk som fugler prutton det krever nekva trygg
1: ja at det som tilpasser seg iveliver og til for så vidt at det så vi
0: det
1: det som så vidt
0: makroevolution kallar man det for ja. Nei, mikroevolution mikroevolution
1: ja. Men herfra og hoppe ut til makro en til en lengt lov hatt det sånn det og størst evne men det gir vi at for ateismen rett og rettelig viktig da
0: Ja,
1: du får ett alternativ, ja. Alternativ är att de kommer att ha haft en fingervispallen.
0: Ja.
1: Jag ständer...
0: Du fann den här grejen, ja.
1: Jag är en grej som är att ismen vill näppe bli framtidens valg.
0: Hur sitter han?
1: Ja, till en som kallas för Atle Baunes som skriver. Som skriver. Och han... Han är inne på sig kulturtrenden fram som är I tygen I det. Han säger, vi ser att många unga upplever att de har fått nog av tomhet med ett världsligt och materialistiskt liv till länge efter fällskap med dybare mening efter många år med konstant uppkoppling på sociala medier är det nu kommande motreaktion. Ja. Frustration på grund av ett tomt liv utan framtidshopp Det sliter på mange. Alltså blir en sån ängest. Ja. Så alla ängest I människan.
0: Ja. Metalltrötthet.
1: ja, och det förstärkas vid oro I naturen. Att ta sig om. Och klimatförändringar och sån väg och sån där. Oro I ekonomien. Alltså. Inflation och vad var det. Och rädsel för krig. Alltså ta människor skapade troblar.
0: Mm.
1: Samlet sett åpner dette sinnet og tankene for noe som større enn mennesket selv.
0: Ja.
1: Det det. Og så lykker han å si at når det gjelder endetiden så nevner Buddha han 2 ting. Avværer mot jeg ble av vittleiter. Og at avværer mot andre antikrist.
0: Ja.
1: Som I heimene.
0: Ja.
1: Jeg skal også komme nekvære falske røtter og Hur ska du välja att något som fast?
0: Ja.
1: Du måste bara lära sannolikarna att känna och jag kan lägga till sannolikarna. Det är inte någon annan höll och avrättning.
0: Så det falska är ofta olja välgörst. Det är passaliga mångt av sannolik och utsär netto för att nå oss med någon ändamål och till att vittla. Ja.
1: Jesus säger att det är en falsk messias som ska stå fram ja. Och vittla om mångt. Hur ska ni... Hur kan ni gardera mig mot att bli vittlöjter?
0: Ja.
1: Det är så starka kräft. Men han börjar så gröna vid att säga at det var mange som har sett debatter av internet nå. Så nevner han utøyselige diskusjoner mellom John Lennox og Richard Dawkins. Er det å diskutere kristendom og i forhold til ateisme. Da har vi tverfer og debatterer innenfor i Alabama, USA. Universiteten i Birmingham, Alabama. Og en debatt i Oxford i England. Så stender Lennox er kristen, pensionert matematikkprofessor fra Oxford. Dogen er ateist, pensionert evolutionsbiolog fra Berkeley. Begge tilknyttet et verdenskjent universitet. Og så sier han, dette radarparet er at mange regner som verdens fremste representanter for sine syn. så han sier at det er for tungvektere.
0: Ja.
1: Ja. Och som vet att det är nästan världsmarsare på i debatten.
0: Ja. Tungväck boxing den kände vi det sen till. Men Lennox är väldigt farlig, ja.
1: Jag var själv och slåg den dag mot honom.
0: Ja, ja. Objekt ner.
1: Det var 27 oktober 2014.
0: Ja, ja.
1: Jag minns det väl.
0: Ja. Och kvärt är så nyerstövan av Alltså, hur länge är vi så kommande i hessen här, boxekampen?
1: Ja, han kommer inte inne på hans boxekamp ligger av internet nu. Och Lennox var inte så känd av Arne, alltså det var han. Hon gör det han berömte han. Rättligen berömte han. Han har varit så mycket väl. Hon säger här att Lennox tillhör en elitegrupp som man kallar The Four Horsemen og til fyra föran til ateister og jeg hadde Christopher Hitchens var en av dem, han er for noen år siden
0: og så Dawkins her
1: og så hadde han Sam Harris og Dawkins i Mishkoda Fjord ja. Men så sier han så en kvinna blev knyttet på i The Four Horsemen tror jag att hon var en otroligt donalig debattör. Ja. Hon kallas för Ayan Hirsi Ali.
0: Henne har varit Eisner Richard, jag syns
1: ja. Hon nämnde hon så är så grön ner. Hon hade en bakgrund från Afrika och kom från ett muslimskt hem. Utdannet vid universitet i Leiden i Nederland. Flott i 2006 till USA. Hon blev sannförd ateist i 2002 och hon var 30 år gammal. Hon blev en sån donalig debattör att hon blev kopplad på The Four Horsemen.
0: Så nu blev det film.
1: Hon kom att spela i serier Superliggande.
0: Ja.
1: Och då är det kända för att vara också aggressiv. Ta skilja sig ut från ateisten som vi känner från filosofen från 1800-talet som ganska väl synbar i hessin och äggvislig i det här. Då säger jag att naturvisen det är enast källan till kunskap och tar betraktar religion som en falsk antryckliga att man löjder efter den där närresåt för att tog man tår inte att såg jag välja en egen när det är stannig ensam att det är bara så stötna stå i tillvärlden och en armöjningsläsare tillvärlden. Det är så kallt och trösta det så att är man finna akkurat att trösta med vi.
0: För det som Reas Myrskre säger, klar var det att säga det? Var det Dagen Kjellor som säger det? Att atron är bara för det som Reas Myrskre och Sverige som i halv det var Lennart Kjellor som Sverige äter att gissma är för det som Reas Lihås.
1: Ja, det var något gott.
0: Något så gott sagt.
1: Og så sier han vi at derfor blir religion sett på som falsk trygghet og skadelig og må derfor bekjempes.
0: Ja. Og ta teket du sånn at Atlan og Atrona under et av det samme og så sånn at dere sinner rett ut og i at det er negv vi gjørst og en annen og Atrona som er bedre av gjørst.
1: Ja. Han säger här, ni som skriver gröna, han säger, jag snackar med en som har läst alla böckerna av Dawkins Och han påstår att John Lennox är en clown. Men så säger han, har stått om Hirsi Ali. Hon blev en kristen för några år sedan. Va?
0: Ja.
1: Han säger, jag som för spottet till kristna är blivit en del av dem. Jag är spottet. Ja. Det har skapat en väldigt kraftig reaktion.
0: Det
1: har varit hon. Akkurat hon för han där vi.
0: Ja.
1: Men det har varit inte utan grund. Ja. Hon försökte med den här processen. Man bröjde sig så overnight.
0: Nej. Det är en tonlegend som har varit som uppständer. Ja?
1: Och det är akkurat det han säger. Ja? Alla begynte med ett desperat råp om hjälp i en personlig kris som var till nästan 10 år med allvarlig angst, med följelse av tomhet och självmordstankar.
0: Mm.
1: Efter många behandlingar utan att få hjälp mente säger hon att hon har gått konkurs ånligt sett och att det därför ikke var noe å ta besøke om det var mulig å finne en åndelig forklaring. Hun fant Gud. Hun gjorde sin kristne tro kjent i 2023. Og så viser grønnskriveren til jeg vet ikke kalla det en debatt, en dialog eller annet, middelen Hirsi Ali og Dawkins. Og vi pratet om det her, som hver kaffer innan internet og så ikke. Jeg sier noe, men jeg tror at du har blivet en sånn cultural Christian. Men han sier, da du trufte på opprøsten av Jesus reiser opp, så er du ikke bare en kulturkristen. Så trufte på under, sier han. Og ta efter, you're a real Christian.
0: Gott att han ser munnen.
1: Ja, men det är alltid jag är förstås flott.
0: Alltså
1: han ser verkligen munnen.
0: Ja. Men han bekänner sig själv som kulturkristna.
1: Ja.
0: Det gör att jag förstås det. Att det är han kristendomen som är i västerhamn är trots allt friare än något annat.
1: Han skriver här att Dawkins säger vi gärna. Vi hör sig. Det hörs ut som du verkligen tror på det. Jag kom här för att avvisa om att det inte var äkta. Nu såg jag att han är så mycket. Men alltså, det tog honom går nu och det kändes från förr.
0: Ja.
1: Och det debatten hände så gav han henne en kläm och sånt.
0: Ja.
1: Så.
0: Men hette her alt hever avvurskan og et helt altarlig, særlig at det er unge som sitter ved som spurningen og det er for jeg kommer alltid til iverskriftene av det som du fann her i dagen her stendte så her ateisme vil neppe blive fremtidens valg og fremtiden til de unge som ja, komma till och färra och mynta heimen.
1: Nej, det är pura grätt. Han säger här att citerar Hirsi Ali, hon säger att det är ateistiska slagord som Gud är död. Alltså, det är ju ett känt raksare av Gud är dig. Det är propaganda som inte kan samla eller väl nytta för någon. På vilka måter kan någon finna mer glädje främtligt så av at de avskriver Guds eksistens. Gjør det dem, kan tegge at de er lukkeligene. Hun sier at ateismen skaper et tomrom hvor Gud ikke eksisterer som ateisten. De prøver å fylle dette tomrommet moderne kulturer uten varje verdier. Og ateismen har ikke mening og har ingen format. Den kan forklare hvordan verden fungerer, men ikke livet vi lever i. Den gir ingen trøst, og den gir ingen svar på menneskets sorg og lidelse. Är en joint av något. Så säger hon till att Louis som bär på byggt ateism och rational, alltså förnuftna, det efterlåt henne i en djup tillstånd av andlig tomhet och mangel på inre fred. Och för att hon fick för att strujas vid Sjálmur tankar og sånne. Mm. Og det sendte han ut av en affær.
0: Urslut, tja, omgå falskje, det til imens, det fyrir imenska ratningar, imenska leier, og etter det her, at sjálvdestruktivt depression og imens som flutjan ut i rusevner og annan, men her eisne en annan reaksjon med långfalsk och tid till att de leitar sig till kyrkorna.
1: Ja, och det säger nästan att det är en eller annan vakning och tomrum och det som gör att folk vaknar. Och tar folk så för att leita så säger han att det är inte att just när jag spyrer. Då tar jag och köper jag och tar vid det.
0: Nej.
1: Ska du ut och köpa när jag kan så först du in kvar kunde förrättningarna bjöa och att just man hör bara tomare Hitler. Ja.
0: Skrall. Ja. Ja. Gott sagt. Här är han ju vörd efter.
1: Det är det som man säger.
0: Ja. Ja. Ja. Så är det här. Klart det. Att det är så sörts in till kyrkorna. Till höjre man. Till det som är nödvändigheten. Tøyndene som kommer deg og stender fra. Og så er det til hva ligger ut i. Det kan man så alltid sette. Man kan alltid sette spørning, altså.
1: Ja. Men jeg hadde til slutt så vil jeg bare si at før jeg inn i chatten av det kristne bådskap, så sier Jesus, jeg veveren og sannløgjen og lov i andre kjempelig feien og ta med meg. Altså, da jeg sier veveren,

0: gånger av en och postar ju trångt och vävren smäll så för det löver till fasen för finna.
1: Alltså myntnar är öliga djupar och värtar att bruka tog och hela kapacitet på att granska vad ligger oj just vad det är som uttryck när
0: ja.
1: Tog att till er samståndes redan skapar i hemsyns som säger just det där det är inte en gård
0: nej det är nämligen det han är det är han som är år som säger
1: ja. Här är så djupa sannläggare och i ötlandesen här som vi är inne på. Men klockan hon får sjöna lej och börjar inte. Så jag har alltid för att bara säga att tusen tack för att vi kom då. Täcka några övner fram, aktuella övner som talar till och kom in i stövåkare. Och vi tackar i kvar vid er och i hese ver som vi liv och i det här har vi så gjort vi en trim för att greina under sjur dagen oj, ja, så jag får bara säga där tusen tack för
0: ja, jag tackar så mycket
1: ja. Och vi har sån åren så alltid att vi får säga tack att du vill lägga öra till hese sentingerna oj, ja. Hon är så intressant i kvart klockan tjej och i natt klockan fyra och lägger dig en ägstnet ta håll och fru tog ta en man kommer till hösta och i intressant i kvart som blir att vara lägger dig och vi hälsar åren från allt i fri att börja säga tusen tack för er.

Gjerstadslottur är tonlagasändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan fyra och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottur klockan fyra mig dagen och lindorna.

0: Góðan morgun. Þetta sendingin á Bylgjulongt, bóinlega svo klagsvík. Og vestri morgun Mellan Olsen. Góðan morgun, Mellan.
1: Já, góðan morgun.
0: Og ég sjálf, Rúna Sigurðsen. Og tekniker Johnny Olsen. Mellan, og í morgun fyrir ég tósa við eina konu som eitir Jórun Appenstøttir Magnussen. Ja. Hennar kom ég kjenni samband við mitt arbeid. Hon bor i hundestedet av Sælanda i Danmark. Og her er Østene født og oppvaksen. Hun, foreldrene er bæg i Føresk. Mm-hmm. Mamman er Fokle, og papen er Øy. Men jeg og Åsikkenen er de er vaksen opp i Danmark og født her.
1: Ja, hun er veldig nek hver førre.
0: Ja.
1: Hun er veldig ung.
0: Ja.
1: Ja, jeg minns den vel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och hon är familj här norr så vant. Ja. Jorun och mer henne Klaus. De räck och stån för jenter som har att törva omsorgen. Till att se jenter som nöjast att färra fra föräldrarna till. Men att tog till att männast. Mm. Och de byggde oss här till dagligt. Jorun och mer henne. Och de hade gjort det i 30 år.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Allt
0: otroligt. Jorun fick en son och det var som jag skilt oss efter att hon hade stånat här. Mm-hmm. Heim. Och det är ett ganska vanligt heim. En ganska vanlig hus. Det är inte särskilt stor. Och här fick vad det så. Och det plats för 8 gentlemen. Jag har förr haft dronkrösten som jag skilt, men nu är det bara jenter. Det är riktigt bättre. Tog att det är ett lyd i hus. Sonen Magnus, han är nu 60 år gammal och han födde vid en kjolsamma sjuka som gör att han blir fjällbräck. Mm. Och som han växte till så får jag göra en undersökning vid öra mamman att arbeta för att göra ett hem till hans att han skulle flytta ut från hem. Ser av och vart kom ja. Som har givet sitt liv till till dessa jäntnar som är vuxna upp här och framvis är det här sommar och är halvbärs fantastiskt
1: ja, det har östna alltså, och östna till det som har sälja en törv har östna i hjärsta för det
0: ja, håll sig kort
1: ja, det är fantastiskt
0: att man kan geva allt sitt liv och Og nesten ikke privat liv av.
1: Ja.
0: Det er også en hus her, tatt vi. Her er det så annakvært vikskiftet, og fyrste kjølvene, annars bygget det her, til Torre Røym, sammen med Visenkjenten, og Tom Starnsvøkken som arbeider her.
1: Det var så avhørt av lort etter.
0: Ja, det var spennende å høre. Ja. Og tid som lort etter åkne morgen, tid er velkommen å sende dere sms at vi har trus 13-24 og ikke at det kunne le som vi så for jeg spiller sånn ikke som vi tar stunder til at han har sendt ikke samrøven hun var her i en 8-4 minutter for jeg vil ha sånn nøyaktig så tid skulle bare få dere opp i koppen av te eller kaffe og se at dere vel at dere har lyst til jorden og ser av over kona som jeg har større viring for det og er takksom for det arbeid som hun gjør. Og jeg halte jeg sangeren som folk så fer en genka.
1: Mm-hmm. Ja, han husker vel til.
0: Ja. Han husker så vel til jord. Så er hun. Hun, som sangeren sier, gråa iska det jeg gjør få av deg, en halte det om det. Og jeg halte virkelig at inni her, av sånn heimnån til jord, til er en ratter halte det om. Hon ger det som Jesus säger vi och när vi skulle göra. Mm. Att hjälpa och göra nästa. Som är falsk så får jag en gänga som är kongsbogen och fär till vi brås jag kvarna lärtsna och ismar Johansson gör det ordna. Mm.

0: Vi pratar med Jorun Magnussen, anförsdotter Magnussen. Och vi har det läge med ett bit, ja, Enja. Jorun, du brottliga så kom hit ut i stora sorg till familjen. Vi tar du först miste syster, sen också brottliga. Och så,
1: ja. Jag försöker en ars, sen det var en ars, så där miste syster hon är knappliga. Helt ovant att hon blev funnen dig. Och det var förfärligt chock till honom öll i familjerna och säljer sjående och sen till mamma det bor i så dubbelt hus sista min och medhavaren och mamma och ja, jag vet inte, det var liksom det var förfärligt det här att finna, jag för mamma syna, att finna barnet känns att detta man är ju alltid mamma, allt liv och det var chock till alla familjen att det kom så knappliga och hände det här. Och det som det som är tanken jag går på, så vi får en examen och det som hjälper ju, eller det enaste som hjälper, det är alltid så förfärligt, det är viskligheten, sammanhållet och den kärligheten man får från andra människor. Här kommer också en familj rösande från följande ja, och det är stor antydning. Det är väl något som, när man får så stor ansvar, så brottnar vägen för ödla. Och tar inte på sådana ting när man ständer här om morgon. Och det hände, och stannade vid den gamla mamma som är fem år sedan. Och jag tänkte bara, jag måste se vid mamma gå. Nu har jag börjat be att det måste vara stärsk. Och det var det mest rymliga benen om. Men hon hade inte detta samman här. Och skulle ringa runt till familjerna och ja, men ja, det blev ju så alldeles och så hände ju också det att den yngste sonen till henne då tror jag man att han har också så knappliga och ja, så var det inte morgon tror jag man annars när så var det också dessfattlig följande i familjerna och någon kunde dronka på 15 år då och ta följde lycka som jag vet inte om man ska säga att det är så mycket ting kommer samtidigt. Att det är något som hjärta brottnar. Ja? Man går runt i världen och löjt efter peten. Och då har man det samman alltid. Ja. Så det är en sönaste är till åkna i familjen. Det är ett förfärdligt är. Men jag har också tänkt på något ting så att han har ett alltså sorg är ju också en parst av löven och jag vet inte om det har fyllt vidare vid en diskussion när Sälja Sven Brinkman har snackat om det om man ska göra sorg till en sjuk är det han mening att sorg är inte en sjuk och sorg är en parst av vara människa och sorg ger också till människor att vi kunna syrja att vi tar älska ja. Och att det är tingsen är allt det som alltså jag visste mänskligt det kanske men jag fick ju Magnus ja det är alltid den där dagen den 21 april 1903 klockan 3:47 där fick jag Magnus sonen till mig som var en öjla vansklig födsel och var öjla sjuk och det var något som jag blev född eller jag kom in i tävlen och få ett barn som var något annorlöjs och som visste sig ha en självsamma sjuk och ha handikapp och nek fyllde handikapp och jag hade på nekva mat att hevet här just jag vet inte om man kan säga men om det just med till att bättre människa men kurs är just här att jag ser liksom att Magnus är vid den största gavan du vill ge mig men också inte hans värsta till andra som är väl nämnt. Men det är också när vi är sådana jag glädjer vid allt det. Och allt det som Magnus kan i det. Och det är liksom testa vi nu till att allt Magnus är ju med styrkan att lära djöken kan inte tänka i livet. Men jag tänkte på att jag skulle höra Magnus någon gång. Hur är det nu att vi möter kärlighet? När kommer hon? Det är säkert alla mamma tänker hur det nu är. Man var ju gott er också i bjuden men man var ju inte hur det är. Och jag minns det är åtta Magnus och jag slapp ju inte här han tror jag han blev så vanlig och han blev kort nere nu under tid och kom i behandling och det kort i mig om han och det minns det bara att jag kom in i sönderna Och då är nog kom upp till enaste inte till att komma tätt på barnet. Så mor kjellade hon kom på en av det. Och vi snackade här spurs med, alltså jag skulle ta som vi skulle göra med Magnus. Så jag tänkte att det här vi inte styrna till. Men det hörde vi. Och... Alltså, jag tror inte att jag får alltså, en handikapp av barnen eller barnen vid nekbräck. Jag visste inte, jag kände inte till det här värna åren och det här värna var sjukhus någon och lära allt möjligt nytt jag skulle lära mig här i livet. Men det var som ett hållpunkt jag kunde täcka mig och det är så minst också det ringaste idén är alltså Magnus var ordet sjuk och han är krampar, han blev inlagd och inte visste vad skulle nu hända så tänkte jag liksom det var så mycket ting som tänkte jag så hukte på folk som, så tänkte nej jag vill inte vara som här så mycket folk blev bittre och sövna att jag får ett handikapp på allt så vill jag inte vara tänkte jag ska röna och klara det här och så fann jag en affär ett dikt som jag alltid gör så gav mig en jag kan släppa läsa det här
0: ja, tack, så väl.
1: Tack för det Det er digt, som var et rejsen til Holland. Og det er et digt om at få et barn, som ikke er som de andre. Rejsen til Holland. At vente et barn er som at planlægge en drømmerejse til Italien. Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer. Colosseum, Michelangelo, David, gondolerne i Venedig. Du lærer italiensk, og alt er meget spændende. Efter måneders spændt forventning kommer endelig dagen. Du pakker din kuffert og tager afsted. Flere timer senere lander maskinen. Stewardessen kommer ind og siger, velkommen til Holland. Holland, råber du. Hvad mener du med Holland? Jeg har bestilt en rejse til Italien. Jeg skulle være i Italien. Hele mit liv har jeg drømt om at komme til Italien. Men der er lavet om i fartplanen. Maskinen er landet i Holland, og der må du blive. Det er vigtigt, de har ikke ført dig til et rædsomt sted. Et sted fuldt af pest og sult og sygdom. Det er bare et sted, som er anderledes. Så må du ud og købe nye rejsehåndbøger. Og du må lære dig et helt nyt sprog. Du møder en helt ny type mennesker, du ellers aldrig ville have mødt. Det er som sagt et sted, som bare er anderledes. Tempoet er langsommere end i Italien, og der er ikke så pragtfuldt. Men når du har været der et stykke tid og fået vejret, ser du dig omkring og opdager efterhånden. Der er vindmøller i Holland. Holland har tulipaner. Holland har endda en Rembrandt. Men alle du kender har så travlt med at rejse til og fra Italien. Og de praler af, hvor vidunderligt de har det der. Og resten af dine dage vil du sige, ja, det var der jeg skulle have været. Det var det jeg havde planlagt. Og smerten ved det vil aldrig nogensinde fortage sig. For tabet af drømme har stor betydning. Men hvis du bruger resten af dit liv til at sørge over den kendsgerning, at du aldrig kom til Italien, bliver du aldrig fri til at værdsætte og nyde det helt specielle, det virkelig vidunderlige ved Holland. Af Emily Pearl Kingsley.
0: Tak for det.
1: Ja.
0: Der var en rørende ting.
1: Ja. Alltså det säger mer som jag på en måte förstandet här att man har planer i livet och det blir planer som man har tro och det handlar om att bryta sig själv och vara här som, det, som man ska göra och det fortäller detta dyktet så gott om allt
0: ja.
1: Ja. Ja så det har vi ofta brukt det dykt och brust och ösen det snart vi föräldrar det är som få av baten vid brek och lägga som kvart är det och mat är suttjat där på stäm 4 jag minns en affär alltså jag har lärt mig av mamma och mina ösen att eller, jag mamma tar maten den första maten som jag alltid är så fantastisk hon är på jag har haft verkligen dåliga jag har dåliga familjer som ödliga och älskar Magnus och allt skulle, något som blir gott för jag har en bättre dansk familj i Danmark och i Följön Og minst annet for vi hadde, det er sikkert, det er mange som ikke ringte vi det, det er bare en første mat man er på, vi hadde besøk av familien, og Magnus la gulvet noen, han sikkert var jo en 2-3 år til alt, ja. Og han kunne ikke holde ikke nek. Og så sier han, da kona som var på besøk, hun hadde smarbeid ved seg, så sier vi smarbeid, for jeg vil spille ved dronjen, det er sint for dronjen. Og så minst min mamma ventet seg ved, så sier hun, vi tar noen unger til helt til sint for Magnus. Tätta punktum. Det kunde faktiskt ses bättre. Ja. Du är det inte så också som helt sinn för Magnus på tammatan. Du är sinn för till och som att jag människa minne. Och han ska bära till större. Han är faktiskt en kämpare.
0: Ja.
1: Han har det gott i det och flyttar hemma för han är bo hemma till han är 20. Och han är flyttat stånd nu, Lugumri, som är stäff för ung handikappar. Här är plats till 42 ung, och Magnus bor i en grupp vid 8 ung. Och han hävdar fantastiskt.
0: Ja, visst du kan jag till att ta någon Facebook-profil?
1: Ja.
0: Att du står till att följa vi?
1: Ja.
0: Ja, är vi för vad så håller jag för att beda. Inte att du har ett lärträtt.
1: Mm, bo, vad ska jag nu inte mig? Jeg halte det skal være halleluja.
0: Ja.
1: Ja, og halleluja tror jeg at det er broken halleluja. Tror det er så fantastisk smukt. Jeg var ikke sikker at det er først kun ordentlig. Og siste min domte det så vel. Og til en pris på nekva mat at løyve. Nå leser jeg sin om denne kone, men det er også en pris til kjærligheten. Og en pris til kvinnerne som man elsker. Ja. Og vi skal lade også en pris til løyve halvdige.
0: Ja.
1: Så det, halleluja.
0: Halleluja, vi lärde att kåren.
1: Ja.
0: Ja, han har det nu.

0: Vi tar det Leonard Cohen, vi halleluja. Og vi pratar vi Jørgen Anfelsdøtter Magnussen, som yngst gjør det, høyre handa sannsyn. Jørgen, du nevnte at Magnusson, som nu er 6-20 år, ja, at han nu bor av stående.
1: Ja.
0: Han tror sin særlig søve 18-4
1: til. Ja, det er det. Ja, altså, da, så var alle handene hentet her veren, vi har fått et her badne, og jeg lærte noen folk å kjenne, sjukhus noen, og badne gjerne spesielt på han her, og som Magnus kom og gikk, og jeg har lært noen mamma å kjenne. Og, og vi har så fylst at disse ærene, og det stod jeg jo faktisk ved to i øyne, altså, disse kvinner har jo unge til å lære seg å kjenne, hvis jeg ikke, vet du, at finnes jeg handikapp på badne. Og det ble så alle akkurat tannfellagskapen og det personlige vi kom med, og her var vi hverandre. Og vi bøttene var nøklen til samme alder, og så det bøttene var 14-15 år, så satt vi hukket på hverandre og sier, og sier det bare danskene, wow, hva gjør vi? De er jo voksne, de skal flytte hjemmefra. Hver skulle vi flytte til henne? Du vet at alt han holdt inn sin, at det skulle ikke bygge på hjemme, det skulle slippe her og selvstendig liv. Utan här mamma att låta henne och släppa bara ung människa. Och så var vi till hitta och det var inte vi var ordentligt nökt vi. Så vi började bara tänka, men så bygger vi bara vårt eget. Evi optimister. Och vi arbetade faktiskt och när var vi där gjorde vi de grundläggande skriva och hade nökt folk, professionell folk vi och hon och allt det var en god idé. Men ungen har ju pengarna till oss. Og vi begynte også nok så fint å tenke at hvis vi skulle bygge 6 og 8, tutsje kanskje sammen, det skulle ikke være for størst. Og så kom vi så til kontakt med noen som hadde Fonten Marie, men jeg vet, arbeidde 4-5 arbeidet her, så kom vi til kontakt med deg, og deg kunne hjelpe oss, vi er stående der, fortjennelig, og gjøre land og sånne ting, ikke? Det her var til firma, at gjøre sånn, för folk som är hemlösa eller playhem eller för psykisk sjuk eller fysisk bräck eller så det och det tog i den att jag kom
0: och det är du Marie Fonten?
1: Ja, Fonten Marie ämne. Och det tog i den och så tog det ju och så skulle jag på grund och börja pitcha och nu ständer det faktiskt en fantastisk pitcha roi allt det är och här byggt var 42 ung 8 i varje grupp och här var det som vi gärna vill ha. Jeg var ikke ordentlig akustisk etisk, altså det er tingene i ordene, og det er unge folk som har et selvstendig liv, har en egen lille løylighet, men ut til det største fellagsrum. Så det er lukkeist, og det er kanskje det største jeg har gjort i min liv. Jeg finner ikke helt her oppstand, altså man vil noen ære kvinner. Ja. Altså hva mamma tjener kan gjøre. Det er jo nok så fantastisk. Og det har vi brukt en ekvar i min løpe, for at det er ikke vært bare, det er virkelig vært arbeid. Og jeg er så glad for det. Jeg er så trygg at Magnus er her, og han har et godt hjem, og jeg kan komme vidt igjen, og i prinsippet kan han si noe, hvis han ikke vil ha meg på besøk, men det vil han heldigvis. Og det er godt det. Det er virkelig jeg glad for det. Ja. Så jeg er stolt av og glad for at han er til lukkast, og her kan vi ikke være fyrt til ung folk, og her var godt lov.
0: Og hva er det så som er ærvis ved Tøystånden enn Tøystånden til kunne velge Danmark?
1: Ja, men altså, det er ikke det som jeg skal kritisere henne stånderne, men jeg har alltid, altså, for det første så er det fysisk, der rammen er ikke alltid så gode, da, som er institusjonen gammel, men også til at tøntja, at tanke at selv om man har brek, så har man jo samme slags følelser, og kanskje samme behov for å kunne være et ung menneske. Det begynte til å ta tøyene, det begynte til faktisk også politisk å bli sagt noen ting om, men hvor skulle det bygge så, eller hvor skulle det bygge her, det skulle bare ha pleie, det skulle ikke være en pleiehjemme. Magnus skulle ikke være en pleiehjemme, han er et ung menneske, han er brukt for å komme ut til biograf, og til konsert, og her var et ungdomsliv. Og hva man behandler det er viss respekt og ordentlighet, ikke? Og tanke alle togene i utvikling også, at selv om man har brek, så skal man også utvikle seg og har brukt for å bli stimuleret av det. Det er ikke bare pleie. man ska lyckas med att människa och hjälpa det här. Du handikapp är ofta tankbara som player och så helt det gott så är det i ordan. Men det ska vara en annan, man ska stimuleras. Ja.
0: Great. Och här var tid som jag var stående har jag så framvis arbetskanna för starsfölk servas där.
1: Ja, vi tar inte arbetskanna starsfölk, vi ansätter en lojare och hon tar sig av det nu. Men jag har stadigvæk en post i bestyrelsen som man kan se på tannmaten så är det stadigvæk en post i auto och det är ganska naturligt rätt och här är fullt besett här och det kör ja. Jag tror ju att det här som man visklar att man till det här som är ett ekonomi ja. Och det har vi till det som är att det ska köra ekonomisk och det fungerar.
0: Det gör. Ordentligt spännande.
1: Mm, det är det också. Det är verkligen. Och hoppas jag också att jag har också bjudit dig omkring för förrän jag kommer att sitta där. Jag har alltid det. Vi har gjort något av rätt tankarna och också tagit maten och bytt på kurser som man kan ha av fällskap och man kan vara för sig själva.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kurser är det så rikt fortfarande?
1: Ja, men så är det kommunen att köpa plats här. Man vill visitera av här till och faktiskt var det också så att själv om jag har vidla byggt det här och finns det uppe att köra så skulle jag ju också när kommunen till här som Magnus vid byggt att jag säger ja. I princip kunde jag finna nöj från dem. Men som jag säger vid det, hvis jag säger nöj så skulle jag sitta vad händer. Jag skulle nog sitta vid fjärnsyn här uppe. Jag tänkte att det var förfärdligt för samfärd nu, men det fick han som han inte. Han kommer att snabbt kvar.
0: Ja.
1: Ja. Det är det gott det. Det som är där man behöver ösen som barn som Magnus, man ska, och det känner sig ett folk, eller ett mamma, ett känner det, men särskilt att man är förälder till ett barn vid handikapp, så, och som faktiskt inte kan fortälla vad som är gärna. Man är så avhängig av att starfölk fortäller ting, både det som är gott och det som är ringt. Och också när det följer händer, du följer händer det som människor är, ja. Men det ringaste är att man prövar att kräkva det. Och det är alltid som öllteg som är för det här. Man måste kräkva det här, man ska se som det är. Då kör man till händer följ, det är också händer att Magnus inte finns där medicin han skulle häva. Han är dotter med körstöld, det är händer forskjelliga ting. Och det händer det människor som passar, det är inte maskiner, men det är också människor som gör kärlighet. Och som man accepterar också till er följer händer. Men vi tar också samarbete vid starfält här. Ja. Och vi tar också en diskussion om ting i mitten, men så är det. Och det kan också säga några ting vi menar nu, men att ja, också som det här kanske ska vara annorlunda vid Magnus, eller det här inte han tog mig hårt, så man gör sin lust till det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag lägger mest att han var vid till Royal Run.
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Det var helt fantastiskt.
1: Ja, det var en stor... Det kom faktiskt inte att när... Och den sista dagen och den yngsta sonen, Jan Benjamin, och det här så... Jag brukar för att göra också ordentligt gott. Och så bestämde mig att vi skulle följa Royal Run. Magnus skulle ha till upplevelse. Och det var verkligen störst upplevelse jag kunde att göra det här. Förfärdligt dörst, det vill jag lycka säga. Bara rösa upp och löja bil i färgen. Jag visste att det var så dörst att löja bil i färgen. För vi skulle säga att det var allt det här visar Magnus Körjestöl och Rennevåken och såret. Men det var en dörlig upplevelse jag kunde. Och alltså, det här upplevelse var fantastiskt engagerat här och i Klagsvåg och allt var gott. Men det var också en lycka som en manifestation är länge liv i livet. Och man ska göra allt det goda med man kan.
0: Yeah.
1: Ja. Man ska inte boja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och han var också vid ute i Fuglen.
1: Ja.
0: Något så långt. Och det här kräver ju sutt.
1: Ja, det här kräver sutt. Det är det mest omöjliga att lavera. Visst, folk inte är så fantastiskt för om våra ridande och fåglar och familjen och kvarna och sånt där, som att hjälpa till att det blir till att Marcus kan släppa fåglarna. Då jag var alltid yngst han skulle ha samma upplevelse som jag har haft av att vara här. Och han nöjde att komma ut här och att hjälpa till så gång det.
0: Och han är så stark för att vi ser.
1: Ja, han har en Ida som vi har haft en hjälpare vill. Og det blev jeg så glad for ved følgen, og det var at de vel møter av familiene, så det er dem som vel var her også, så jeg vet ikke hvorfor vi hver sommer. Ja. Og bruker trutte vi i følgen.
0: Ja. Ja. Så han vi hver sommer?
1: Hver sommer, ja. Ja. Så langt som han tog med, så skal han vi. Selv om det virkelig besværligt at være ute i fukle ved en kørestøl.
0: Ja, det kan jo i min dag.
1: Ja, det er det. Men det også en dejligt. Og vi går og hjælper så gange det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, skulle du vite, for det koster et lære af træet. Eller hører du også at sige først?
1: Ja, jeg ved ikke, jeg har nekket at sige først, men altså, ja, det kunne lade dem gøre et lære af træet. Hvad er jeg yngste træet? Jeg har i fløyre, ja.
0: Du har yngst, du reiser mig op, og sånne så rødt mor.
1: Ja, kanske så vill det passa sig you raise me up du tar oss någon så fantastiska sanger som vi ofta hör visst också sorgfullt eller också som pojner med så hör jag ofta att han sanger nöjsen
0: ja
1: ja
0: ja och här är det en som heter Marston Hoskins som ja. Du inte ja. Hör han
1: ja du är alltid han ständer här og synker, og hvordan folk stekker opp, og hvordan opptikken det blir bei eldre folk, og bøten, og hittjepan, og jeg halte til, han synker så fantastisk.
0: Ja, hva skulle vi få høre?

0: For eksempel i home til okkon, her faktisk, her en vikar. Og kanskje får vi bruk for øynet seg, men jeg halte ikke. Så vi ser ikke for alle togene at lette seg meg så løs, at vi er her alle togene, og dekker hver annen inn hvis det Så det faktisk ikke åkken skifter ikke selv enn jeg.
1: Nei, det som har jo vidlegt at det at to og med og døgn.
0: Vi bygger her.
1: Vi bygger av home.
0: Ja.
1: Og her har du bo i hvordan det går.
0: Åh, så ble vi ordentlig gommel da du sier det her. Jeg vil ikke se at vi er. Ja. Ja, så det home er også mot hjertabann til Lykke Marie til Magnus. Og så det home. Home var det første jeg gjør det. Til mot hjertabann.
1: Ja.
0: Ja, også. Ja.
1: Og det en helt særlig luftstøyler at, at reka et høym og bygge her, her som gjør hans det her i midtelen.
0: Ja.
1: Unge jenter som har vært for omsorgene, så ikke har brukt for særligere omsorgene.
0: Det en særlig mat på livet på, og man kan, som jeg vil holde, det holder jeg ikke selv, til Poha heter Strav, ja. men jeg finner ikke sånn jeg på den maten også. Ja, vi finner ikke Lars Nekv finner Nekv ekstra bøten, finner Nekv og gode relasjoner for alt livet, og i home her har vi lika som en mat vi ser det på. Vi, altså, et ser jeg at jeg arbeider på relasjoner, og, men vi ser at vi arbeider på livslange relasjoner. Og sånn at vi at hvis du vil i home og bo her, så vil du alltid være et homebaten. Og det vil si at du vil alltid mulighet for å komme alltid på besøk eller være her. Og de som har vært jo åkken videre i øyne, at her er bøylet og alle de som har bo her. Og som kommer ofte, som kommer ångtøy, som ringer bare ångtøy, som hører vi nek for kjølten fra, men vi har nek som på meg her. Og som kommer også ångtøy å sove. Og, ja, da vil det bli en til ekstra hjemme til hjemme, som det hadde brukt for her. Og vi har godt samarbeid med foreldrene, tror jeg, at vi har større respekt for foreldre, att ta upp baden och vi tackar för att det har till eller aldrig att det kunde bygga till okon och arbeta samman med dem. Och då är det något som är att han uppgavar samman vid tajmon. Men och vi tar något som kan man säga, hvis man kommer in till okon så har det till något som så vill fast till det hem som ett andra hem. Här är två bukta hundar och här så har allt myntligt ut och så är och till oss när jag har lärt Jag sa inte att jag ska bygga här så vill jag också ha att det ska vara pent och ordentligt. Men också är att alltså, jag har hört det unga har sagt för mig att man ska tåra att ta viner vid hem. Och då kan man faktiskt inte, man kan gå skamma sig sen att ta viner vid hem hvis man inte gör något som är lika så gott som hinne. Så det regnar vi alltid att det ska vara lika så gott som hinne. Och det är unga som tar kamrater vid hem och äter vid en kväll. Ja. Lika som vi hade det själv hemma till åkra föräldrar tar jag vid på samma mat.
1: Det ska nog vara en särlig styrka till att kunna geva sitt liv till ett sådant arbete.
0: Ja, ganska. Jag har alltid nu var jag så här ung och sånt där kört där och ungdomsmod ska man inte underkänna. Och det har jag kanske tagit oss inte mer efter. Och man ska också säga att Magnus faktiskt fett i den här serverna. Hvis jag finner Magnus först har jag kanske inte största. Men Magnus är uppvuxen i den här serverna också. Jag kastade en bär in i det. Jag har alltid varit han vän där skulle. Och så har vi utvecklat mig själv och hon av vännen vi vad ska vi göra och vad är gott och fantastiskt starkt som arbetar. Det är allt brenna för de här idéerna och arbeta på hända maten. Och det betyder att vi har särskilt sammanhållt i mitten av någon. Ja. Alltså man ska vilja hem och ta maten och arbeta här på att det är särskilt. Och det kräver att det följt en kund och något särskilt. De flesta eller, här har ju sånt i utbyggnaden men det som vi också gänger efter det är att folk har stora mänskliga kvalifikationer och tåra av era personer i stolen till sig. Det krävs därför arbetet också.
1: Så heter er jenter som har särlig omsorgen för nejen och har ätfärd troplagar och kanske diagnoser.
0: Diagnoser, ja, allt möjligt forskjellig til virkeligheten, men man kan säga, ja, men ung som faktisk, vi ser som iviskelig, ung som ikke kan bygge hjemme, og det kan være forskjellige årsager til det. Så vi rønner jo sånn at øsene beskytter okkara ung, så vi ser liksom det her iviskriften på det.
1: Det foreldrene selv som byr om plass her, eller det kommunen her, eller?
0: Det, altså det kommunen som skulle vorte at det unge kunne bygge her, men vi ser unge til ja, altså det unge skulle si ja til å bygge til okkon, og det skulle foreldrene jo øsene. Andre skal bygge til okkon hvis de ikke vil. Så det en par steg av at man vil innskrive til okkon, så man samtaler, for det første skal kommunen si ja, foreldrene skal komme og suttje det, og vi godkjenne det, og det unge mennesker skal øsene si ja.
1: Og kunne foreldre sende bøttene selv, eller ikke bare bygge, eller bygge en plass selv, og betale det selv, eller er det alltid?
0: Nei, det ikke noen kommunen her.
1: Det alltid allmenn?
0: Ja. Ja, men vi det godkjent, altså det som man har liksom, hvordan IV-system, eller hva man skal si, det vi godkjent det av, ikke? Tilsynet til, og så det nekve regler å gjøre sånn her, sånn, og det vi det godkjent på alle mater, og her en målgruppe, hver kan bygge hva tjokken, det ikke hver som helst, man skal passe inn i det som vi då har hjulpet ved i øyne.
1: Så det her var så særligere hatter arbeidet etter?
0: Ja. Ja.
1: Hvordan finner du om jeg så, og så, hvordan løer ditt opp?
0: Fæll før jeg.
1: Ja?
0: Jeg fæll før jeg. Da, vi det her var faktisk fru Erkøy Weekend.
1: Erkøy Weekend.
0: Ja, det her, vi, og vi er også blitt til eldre, man er også brug for at jeg har sinne mor og fru. Så her vi et andet hus som vi får ångte i. Og ellers så røgner vi det også til en akkurat her som vi tror meg vel, ikke? Og vi tar liksom okker rum og øsene her. Vi har fjellak stov og så, men så har vi øsene okker ekne vi kan trekke opp noe sint etter, men vi er jo om natten alltid. Altså, åttan er hver vegan hver vi er fru. Så vi er jo så alt det her, og det er en parste okker løyve som du sier. Altså, at de skal vi vil man si livsstil. Det er maten vi har valgt å leve okker løyve på.
1: Ja, og jeg vil sagt at at det en enkla gjer som de gjer.
0: Ja, ja. Takk for det. Vi er jo, vi er glad for det som vi gjer, og vi er glad for det. Vi er glad for det at det lukker seg av oss. Vi vil innskje oss nok til at det vil være flere som vil arbeide på hendene maten. At det også det som vi får fra det unge å vite, at det glad for det, altså ikke at jeg ble irriterende med og alltid forferdelig i midten til sist her, jeg kommer jo som Adeline og sier for forskjellige ting, men det er å føle at det det samme følelsen som her alle togene, ikke? Det togene ikke for det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis det noen unge folk som hører hese samrådene og har hatt at få mer å vite om hva to og mer har gjort og hvordan det kan skal komme kjørste hvis de brenner fyrt i.
0: Å, oh, ja. Yeah.
1: Kunne de så
0: ja.
1: Kontakta til?
0: Ja, det kunne de. Alt finn hittje høymasøyne tjokken, som det homely.no,
1: ja.
0: Som nok så opplysende. Hun bæg for foreldre og sexbehandlere og ung. At kunne lese her forskjellige server, her forskjellige fra fjernsyn og forskjellige ting. Og her er også en telefonnummer man kan kontakte oss og snakke om det her hvis noen vil vite mer. Og vi er alltid åpne for å få besøk oss. Hvis noen vil søke oss eller vite mer, bei kommuner eller sexbehandlere eller ja, noen som er hva gjør han her kan. Fantastisk god idé, Rona.
1: Jeg helst ikke.
0: Ja, jo, det var godt.
1: Jeg vet for å lette slå til Høymasøyene til at ikke
0: ja,
1: Høymasøyene til Lintene, så det er bare for innhæret.
0: Ja.
1: Hitje tøy og her vi sendte ikke noe sånne høyre.
0: Nå høyre, jeg skulle da snakke
1: om. Ja.
0: Så vant det.
1: Og jeg husker jo også at når jeg holdt et tantansje før, har man fra gått mat. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, så vant det er spesielt løyve av livet, men altså, men jeg vil stadigvæk også si at hvis jeg skulle hitte achter og så vil jeg gjøre det samme achter.
1: Ja.
0: Ja. Altså, ångt du så tanke så sier for meg selv en sånn stortlag av en veninde. I min næste liv, så vil jeg være en langbenet blondine på strandvejen, uden ret meget forstand og en masse penge. Jag tänkte nej, det typ faktiskt. Det är just det samma lika den här förträden. Du är det ju man är för ju. Ja. Och så är jag nästan inte helt i situationen nu att Gitte som var som en ung tjänta till Åkon och sett han när hon kom henne söver ligger faktiskt också inne i hemma så innan hon fortäller om livet jag ser hon är skollärare där och har vuxen böten hon har så varit här i bestyrelsesformen i hon då vi där så andra och jag var där i sin bestyrelse som är oerhört ansvarig hon är kommit till som lärare nu så hon blir min avtär, råkner vi.
1: Nå, hon börjar som lojare i hon?
0: Ja, hon börjar som lojare i hon. Och jag hjälper henne så hon inte ens nu lojare, men hon är lojare i hon nu. Då är en affär så ska jag också anna, ja. Och så jag ska tänka på henne nu och sätta den ut i gång. Och det vill hon gärna, och för mig är det lukas som regnslutar. Hon är kommit som ung tjänta till Åkon, 13 år. Hon finns det gott, finns det vuxna löv. Och inser jag kommer efter och arbetar i hon. Och vi har tagit ledarskap och ägarskap för det här.
1: Ta mamma säga att arbetar är näst.
0: Det har mamma säga, inte? Jag är faktiskt också stolt av det.
1: Ja,
0: det är det. Och kan man ju läsa i hemma så inne och när hon börjar fortälla om henne löv. Hon fortäller faktiskt en fantastisk server om att påskar ägg. Och det borde jag tänkt att titta vid, men hon berättade om det här. Och det, man ska, vi har lagt här, det här är lite som när jag söver unga har fortalt. Det är det som vi röjner för det här, man kan alltid få näkva vid dem, kan man inte göra. Det här, man ska bli mörd och säga, vad ska vi göra? Så vi spyr alltid unga, vad det blir gott för det här. Fortell om hon, vad du äldre blir gott. Och så skriver jag, det skriver forskjelliga server, vad det betyder näkva för dig. Och Gitte berättade hela serverna, att hon kom i hon har bett sett henne här. Hon var öjliga vuxen, 13 år från Köpenhamn. Verkligen vuxen. Och hon bestämde sig för, okej, hon tog på det besöket. Men hon alltså bestämde inte att bygga här. Hon skulle inte bygga i Hundstedt, hon skulle bygga i Köpenhamn och klara sig själva. Och hon kom på det besöket och hon fortäller sig så när vi snackar några timmar och fortäller. Och så ska hon nästa. Och så fortäller hon det här om att jag kom via påskaregg i hånden. Och jag gav henne till påskaregg. Här till tojen, här till påskar. Och hon får grad. Och hon fortäller sig om sövna som att och i verkligheten säger hon alltid, hon skriver sövna, i verkligheten var jag bara en lille pi men allt för hårskal. Och där säger August om Octoy, så kan påske också betyda mycket. Det gör det hon kommer att bygga i hon och påskar ägg. Så det är en fantastisk sövna.
1: Ja. Det ska vita kvart är som.
0: Det kommer inte alltid tingene. Vita. Det kommer inte alltid vita. Och då är påskar du skriver hon ju så att påsk är typ blev en pasta henne söv och faktiskt var det kronprinsessan hur vi på besök i home ju. Och det var en fantastisk där. Och kronprinsessan fick nämligen ösna påskar jag frågade. Det så just det tre en konstnär men där fick hon ösna tog inte fortalte sövna så säger om det påskar rätt. Och då är det sådana ting som man inte vågar betyda näka. Och det kan man bara få veta som man spelar det unga att den här kan betyda näka för dig, ja.
1: Ja.
0: Ja. Och så ska man ju med, alltså jag har alltid det ligger en fjärnsjösör men det som Gitte ösen fortäller om det är det kan jag så säga man ska ha mycket tålmodighet när man ska med oss och göra det unga. Ja, man ska ha gott tål. Man ska bli vid att man ska tåla det här at de bryder aftaler, at de svigter, at der skal arbejdes, og så er alt der, at det næste, som skal rettes opad.
1: Ja.
0: Ja. Og det der, vi plejer at sige, det er det hårde sejtræk, det der, som djæver der, til den fløjde er.
1: Jørgen, det er at jeg lærte til at kjenne, det er jo en resenting, som er ute av en danskere kjøversk kanal.
0: Ja, ja.
1: Alltid att hon är bakom Danmark med Tobias kan
0: ja, det passa? Nämligen bakom Danmark med Tobias ja.
1: Och jag kom in och tänkte att jag var spännande att sända inte var här och jag blev äcklig hotig när jag sövde och hon sa att man hon var förrisk men ja. Var kört och sikker tog att det har inte till att jag tog sig
0: nej
1: det skulle vara förrisk men Men det gjør det så at jeg setter meg samband med det.
0: Ja.
1: Kan du fortelle oss om det sendte ikke noe og det som...
0: Ja, det var også en det var helt fantastisk stort sending, eller så jeg... Da vi var kontaktet av Lisbeth Sørning, eller det var det, Danmarks Radio havde kontaktet Lisbeth Sørning og spurgt, jeg vil gerne gøre en udsendelse. Og så pågav hun på Orkun. Og det sådan bag om Danmark. Altså jeg har så akkurat her faktisk i Sjøskarp. Jeg er slet ikke færdig at ordre, at jeg kan ud på. Så det snyttede mig nok sådan ikke, men det var fantastisk. Men det bag om Tobias, som fortæller om, eller bag om Danmark med Tobias, så her fortæller om forskellige folk i Danmark, som gør forskellige ting. Ildsjæl, et eller andet, som gør det her. Så jeg var ved at sende ind, men og jeg vidste godt, at hende gjorde det, når vi så nu. Men jeg vidste jo ikke ordentligt, hvad det var. Jeg vidste godt, at jeg skulle bære ud til Gitte og tjene kærke. Jeg tror ikke, at jeg sikkert om kærke og husen og noget, og så ikke. Men det var så til ære for mig. Så det var ordentligt fantastisk. Så jeg fik at træ ved forskellige macarons af, hvor der stod alt muligt forskelligt, hvad jeg havde sagt. Lige fra pæne ting til ikke så pæne ting. Men det var alt løve. Så det var helt fantastisk udsendelse. Ordentligt stort til at opleve, at der er forskellige unge, der har fortalt om tørre liv og hvad der er opleve. Og så blev vi samlet til søst, og slapp jeg søtte kækene.
1: Det var stort lidt.
0: Det var ordentligt stort til at være her.
1: Jeg minns bare, at jeg gav ud til en på Macron.
0: Ja. Men ja. Skal jeg fortælle, også, som jeg også har sagt, det minnes alt, hvad jeg har sagt. Hvordan var det nu? Også som jeg har sagt... Hvordan er det? Slimme? Nej, nu minnes jeg ikke. Det er temmelig 18-17. Jeg kunne også komme i himlen. Men det er sådan ting, det er tidlig aften. Men der stod kærlighed og omsorg og glæde og ja, Magnus. Og der stod alle mulige ting, som det samler op.
1: Rymlighed,
0: ja.
1: Åben,
0: ja.
1: Kærlighed.
0: Tillid, ja.
1: Ja.
0: Alltså hemma till Åkon är det helt så stångt att hora på den maten. Alltså det som också är... Vi tar ju också andra kontor och vi tar stångt att hinsen in vid skola, papyr och medicin. Men vi tar inte stångt att hora kontor. Vi tar inte så stångt att hora. Det följs så öjligt och behärligt att vi snäckar stångt att hora. Det följer er och behärligt hos er. Jag har också provat spurt hos de följer att de som bygger här hos... Och det är faktiskt alla glädje för att vi inte har några stångt där horar. Vi tar bara till skapen som ska vara stångt, inte? Som är låg krav. Hitt, det stångt jag vill inte.
1: Så det är som allt kvart annat hem?
0: Ja. Vi är bara inte fler folk.
1: Ja.
0: Men på några mat, om du kommer in till Åkon, så vill det sen också ha myntligt ut. Och, ja.
1: Hur många folk är det i huset?
0: Ja, men jeg og Klaus Bick var her, ikke? Og tilsammans så arbejder vi jo ja, 8 tilsammans, ikke? Og så der tjej ung som Bick var til Åkken.
1: Ja.
0: Og så visst, og det er en til Åkken største klokken 6 om morgenen. Tror jeg, at den unge skal tulle opp på skole, og et som har tinnitje vært til å arbeide seg selv for tinnitje opp på morgenen, og få det å ete, og få det å stå. Så det er kjempe av et lukket som et lønner om morgenen. Gå morgon med att röna få det upp och få det gott att stå. Och ellers är det nog så myntligt, så kommer det hem från skola och har det forskjellige ganska läxor och så äter vi ett samman klang 6 om kvällen. Och vi röna oss lite som arbetar vi hem till mobilvärden. För exempel har man till åkken fullständigt förbort att ha telefonen där vi äter. Jag har inte man sitter vid telefon. Här ska vi vara fri och här ska vi snacka samman. Og det er så det sjokk.
1: Og det respekterer det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes måske, vi er lidt gammeldags, men det går til at gøre det.
1: Ja. Til at tage vidt tos om at ting skulle rikke og være gøy, så er det ofte den karma, når vi tænker etter. Nu har jeg været så heldig, at jeg har været slåpnet vidt af dikken. Og køkken er løytel og stående ystøver. Hvad er det, som skal til for at man kan bjerke av bøttene som har li i omsorgernes svik, som har gjort at det har tid skje?
0: Altså, jeg har alltid, man er nødt til å søke alle mennesker som individuelle mennesker. Alltså öll är forskjellig på forskjelliga matar. Och så tillgång till det forskjellige kan vara forskjelliga, men öll är helt man ska ha ett människosyn som är att man vill andra människor som grundläggande

Vi tar sig vid Jörgen Anfensdötter Magnussen som är bosittande i Hontestedt i Källande i Danmark. Och tack för Jörgen till att sitta nog nere i Danmark och lörsa efter honom att du ville komma här och fortälla om ditt arbete och liv. Sändningen blev tiden upp och kvällde Jörgen och Jörgen var hemma och det var Victor Danielsson som gjorde upptöckna. Vi skulle vara ja, vi tar var finche akkurat sms och en spyr kvart öyter hemme till Jörgen. Ja, tar öyter homely och tar häver en e-mailadress som vi ska säga det kon. Nej, en hemma så ju. Hemme tar öyter home och tar er i Hontestedt i Källande. Och hemmasidan är homely.no. Här ser jag dit allt om hemme och för arbetar här. Och här arbetar Jörgen och Mävren. Och här arbetar Bocci, Jörgen och Ösne. Och några andra folk som har arbetat här i flera år. Där ska jag organisera stabiler till lydlivsskiftning. Och så finns jag ett sms att säga att och tittar framvis välkomna att sända och en sms och inte hade kunnat också lära. Jag hade dock att spyr om hur jag inte sände inte när vi samlade under Jörgen så det var så välkomna till det. Gavan där skriver en till åkon kunde till spalt sanche nögt se mig vid Selma och Tora Johansen. Tack för dig och Jesu namnet.

0: Vi tar til Selme Tore i Sanchen om nøktsimme. Ja, da kom nok sms'a tratt. Det det ikke. Men som vi sette, så tar seg vidt vi gjør en anfellstøtter Magnussen, og vi tar å lette sentingene av heimasynet, og her får de døsende opplysninger om heimet til Jørgen i Danmark. Og ja, Mellan?
1: Ja.
0: Det var avhverst.
1: Ja, jeg ser det godt. Ja. Og leier det med løsene.
0: Leier det med løsene. Ja, vi vet ikke akkurat nær. Altså, blir ikke langt. Sendingen til noen vikene vi har sendt der. Leier det.
1: Ja. Og jeg liker løsene inn i netten. Inn i linden.fo.
0: Linden.fo, ja.
1: Så det er nemt å finne.
0: Ja. Eivind Briksberg, hvordan kom det? Hjelpåkken.
1: Mhm.
0: Jeg vet ikke om Eivind har noen mikrofon her. Ja.
2: Jo.
0: Ja. God morgen, Eivind.
2: God morgen.
0: Velkommen.
2: Takk for det.
0: Men det er ganske til som skulle sagt velkommen vi med. Det var spørst ærlig, ja.
2: Det var så offer. Og da, ja. Vi vil ha brug for hjelp, og du vil trakke til. Akkurat det ganske av mest bruk for deg, og det vi øyne glad for, kjenner du det?
1: Jo, ordentlig døylig, strukturere og...
2: Ja.
1: Det var gott.
2: Det var väldigt gott. Men till det som vi intressant är att få det sin mer strukturera så att vi kunna ha vad sin mer regla lite. Sen det går och kanske sen det center i muskar.
1: Ja.
2: Vi det är ju i musk.
0: Det är
2: ju rumma och mellan
0: ju. Ja, ja.
2: Vi det är ju att lycka.
1: Så får det sin akvarium.
2: Får det sin akvarium.
0: Ja, så det bra gör det.
2: Ja.
0: Skära av följt som kommer att prata med honom och
2: ja, nämligen, ja.
0: Så fyllt det då en större lust att skära vi i tjovan ja. Ja, jag hade det ser spännande att göra sen tingar och särskilt har vi helt av er områd jag tar så vi folk, äldre folk så vi kunde gå i man äka sövna
2: nämligen
0: att ösen jag geva plås för att de som kommer sen till sina släppa och säga att de som de har hjärsta gör det några sändningar för någon annan så gärna jag rast vei och det har vi varit efter att det själv har varit i politiken några år och ta upplevde jag att det har själv de kom fram som är på hjärsta och jag blev kontaktad av fjällminnen. Jeg følte det som det ble klippet til, så jeg satte passet til akkurat Anna. Og at iveskriftene som bløyene brukte, det var ikke det som jeg helt mye har sagt.
2: Nei, det var ikke det ennå å si det.
0: Toi yngste er at jeg var folk som her var ganske verre i politikket, eller her var gjørst også lov noen, at jeg skulle slippe å si at jeg som teg hadde vært gjørst av åttan, at att är pjöst att se sån ägg för jag alltid till och det är spännande jag lust ett om. Och då ser man här i linten att de som har åkerst på hjärsta en båskap eller att de har upplevt åkerst då ser man vid här annan att ett eller ting som de ger som döms gör som vi tar oss av i morgon som ger fantastiskt arbete ja. Som man släcker kylera när jag kan göra. Det alltid är allt fantastiskt och att ta så vi folk som är faktiskt är enklare att göra. Ja.
1: Så det är gott.
0: Och det har vi stått och lust ett sent inte när vi är på en så klack så där för när jag har kunnat lusta. Det är vi är på stöj och så är inte sent inte ganska bort här och vi
1: ja,
0: lust efter tøyen då når vi skulle hette til det vi gikk og gjøre døvra og det forskjellige så.
1: Vi hadde også det gøy er at man kan få inn av nettet og lusta til det passer innom altså, er man så kanskje en sending er så tenker man, jeg tror jeg lusta til akkurat nå men så kan man få inn etter og tar man så setter seg ned og lurer lusta, etter man får en tur og kører til ørene eller så er man ordentlig til sted
0: ja, til man kører altså kører dem som til havner, så måtte jeg lusta etter tar man ganger og gjør
1: røy ja, jeg snakker om det
0: vi kommer
1: ja.
0: flera
2: diagonaler. Det blir mer moderna att färra och bruka som sent podcasten dem så.
1: Ja.
2: Och sen är fargosier response där ju det också så att ja, jag har lust att där kan lust att lindna. Ja, jag lindna ja. Så det färgen.
0: Ja,
2: jag måste nå och lusta. Det är så.
1: Ja. Och så säger jag det äldre folk jag som inte hörst

0: sending. Det har alltid onkra som kommer inn til deg som kanskje kan finne teltene og finne dømmelse av sendingene. Du er eldre folk, kanskje du ikke vel. Men så vil jeg oppfordre dømmene som jeg synes yngre om kanskje hva onkra sending av kanskje teltene til sin eldre folk, eller hva det er, så tenk hun høyre. Sendingene til alt det er ordentlig godt, tror jeg at Altså, det eldre som man kan ikke forlange til du og alt det der. Ja? Og så kanskje de ikke akkurat vite når de sender, fyller jeg kanskje ikke så vel vi, men de damer vel har lyst til.
1: Ja.
0: Og få at det vi som er, det er alltid ordentlig godt.
2: Ja.
1: Og det er alltid så stort litt at høyre folk forteller.
0: Mm-hmm. Mm. Ja.
1: Ja. Ja. Stilt og lurt etter om hva de har å si,
0: ja. Ja, ofte er det ikke så ganske vært om nætene, eller en nåttavakt, eller et eller annet. Det lurt ofte til lindene. Og,
2: oh, ja.
0: Ja, det får man ofte respons på.
1: Ja.
2: Det var godt borsom. Jeg finner respons på det, at de har sagt. Det er en ting, og jeg har hørt det klant for dem i natt.
0: Ja.
2: Så det er akkurat som lurt der nåttene. Det var ikke det vakna, eller det var nåttavakt, eller hva det
1: er. Ja, nåttavakt her og sommer, og andre bøker til å løye sommer.
2: Ja, nemlig, ja.
1: Og da har det etter godt og lurt litt lindt, da man ligger og ikke forsover.
2: Ja.
1: Ja,
2: vi gjør også en del av dem i samkommende jokene, vi lette sondagsmøtene ut av nettet, ut av hjemmesynet. Og det er nek som lurt det.
0: Hvordan finner du dette?
2: För jag blev nöjd med sig nu och så lade jag dig sex runt sändningar i Luxord. I minst inte akkurat.
0: Hur ser du hemma sig?
2: Kairos.fo.
0: Åja,
1: det är gott.
2: Ja, det gör jag vet. Och det är jag ofta respons på. Jag har ju alltid mött er ute.
1: Ja.
2: Alla sändningarna är alltid som är, eller alla möten som är sånt där vi är tälan, själv tälarna, vi har lagt ut.
1: Ja, och det är flera samkommor som gör tälan.
2: Jag halter det att det är ju spär vid kältan gör det alltid.
1: Luten,
2: det
1: är alltid.
2: Det är nog så ofta att jag har ju omkring, det är ju utröjset och så har jag mött omkring som inte är så långt. Jag har hört det tala. Så säger jag, nu var jag i havn här fyra, eller var så jag mötte när jag kom i havn. Bara så snart, det var i havna. Så kommer jag in igen till mig och säger att jag blev lust efter, jag kan om vi blev kvarat frata i vi för sång så lust efter en tal.
1: Ja.
2: Det var det. Det är ju slett inte.
0: Det är ju
2: slett inte. Det är ju slett inte. Det är ju slett inte. Det ligger här så är det för att man säger till taxa.
1: Ja.
2: Och det är också väldigt gott att jag inte lägger sändningarna ut. Så.
0: Ja.
2: Det är inte alltid du kan lusta att ha en live och sådär.
0: Nej, men det är också ofta röjer, känner du?
2: Det är det.
0: Man kan fylla upp.
1: Ja.
2: Ja, men det är rätt länder som jag brukar dig. Det är alldeles säkert.
1: Men vi tror ju vidat alltså att skiftast att det här var sändningar.
2: Ja.
1: Kvarnas morgon. Och Klagsvik. Och... Det är så att det mest folk och klack som vi tar så vi, men inte alltid, och det är ganska vitt. Det är en älskning av Havnar som sista hos morgon.
0: Ja.
1: Ja, det är som andra kvätt och även ni är.
0: Ja.
1: Men vi är alla gärna inte så är det här.
2: Ja.
0: Vi ser det så gott här.
1: Ja, det är dåligt.
2: Det är dåligt.
1: Och i morgon är växer dåligt. Det blir väldigt ljöst i morgon, det blir ganska lysande gråar nu. Vajen hon är nästan blänk. Och det är... Hon har lite.
2: En pener vädradäver.
1: Ja,
2: det man säger. Kävelnyckor. Om man möter vännen.
1: Skulle vi färg hörst en kransank? Även hur du har en kransank? Du kunde ju också ha hörst.
2: Nu kändes det knäppliga, men tjaka. Det är näckor som är damme. Det är damme av Kristine Berensen.
1: Ja.
2: Hon synker runt den här... Ja, så är det nöjt där. Glant titeln. Det ska jag finna.
1: Ja. Här kommer en näckor fram.
2: Ja. K- Ja, helt annorlunda flöden som ni här eller okej.
1: Gör allt möjligt.
2: Han var alltid med ett lagsort.
1: Ja, han var alltid med. Ja. Här då.
2: Ja.
1: Vi tar Kristin Berensen, vi han var alltid med.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och

13:8 ständer: Jesus Kristus är din samme och i jar och i dag och i allar över. Det är en sån glädje att vara vid till att vittna om en den här Jesus Kristus. Ja, det är sin bådskap om att Jesus Kristus är i jar och i dag. Ja, till alla tog i din samme. Här var många av våra landsmannen gripe om och uppleva som en realitet i sin liv. Och det ska vara min bön och min inse för det som lustar här. Att hessen bådskaparen ska komma till tuin och vara där till frälse, till liv. Och han säger för törver tuin er, kvad ändå ett behov er, så ska du få lov till att täga om enda bådskapen. Och han säger om det till frälse, till ledigdom, ett la till ändernudgingar av den kristna liven.

Efter att ha krunt han som konka sitande av trönne, här han är krunter som Harre Harra, som Harre Lussens, som Friar Hautinche, som Harre Himmelsens, och vi kunde hilde fram, så färra vi till Praise to the Holiest in the High. Henda salmen hever John Henry Newman, ist och läge hever Thomas Hawise gjort.

Ne fargon gur altu doi Tellau Krosti minni etlan voi Alt fölnar, fönar Rustar upp för först Tellau

0: Nu får jag läsa ett vers som ständer i åretöknån 21.
1: Hjärsta kongsens är som löker och i håndtarrans. Han lägger till hejar som han vill.
0: Nästa sanger är The King of Hearts. Det är sanger nummer 2 av Flowing The King of Hearts.

0: Nu får jag läsa två vers som står i Psalm 103, vers 1-2.
1: Lova Herren och salmen, och allt som är i mig. Lova heliga namn i hans ära. Lova Herren och salmen, och glöm inte att det är välgör i hans ära.
0: Nästa sanger är nummer 2 av Slåne, Code of Many Colors. Han heter Count Them, med sig till tape.

Nästa sanger är The Right in the Middle. Han och Brandon Lake synger han vid huvudet. Han är om att god är allasen.

Seinas hortvit, kvossi jatis hin önda drottningen och tjärn vaknaje efter att diggri hej slije och ena ganta klocka. Hoas Polly hej sagt att han inte skulle göra det. Jatis helt att bötnena var kommit till tjärn sent av ena ganta kattle och hej funnit ut av kvossi en kunde färast i mittlen heimannar. Jag tog att heimer hennara var sera gammal och solen var om att slakna vilti hon komma vid bötnen till Tarraheim. Men bötnen får inte fjätra rinken som är i lommen tog att hon hällde fast i hånden i Adamon. Men till endans gärst hon så ytlen av Polly att hon släpper hånden och teker i harja av henne. Just då får bäge bötnen kors händerna i lommanar och nå med vid rinkanar. Och i så måste ont vara att det är borstor.